თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

FM 97.3-ი, ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM, FM, FM, FM. 97.3.

Батуми усмен Ситрус. FM 97.3. Ситруси.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Frashvili და სამი. Citrusi. Batumshi.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: თბილისის დროით 6 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

FM 97 დასანი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსი. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა. ავტომობილის შეძენაც უსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ამინდი. გავცნოთ 15 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 20 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ურეკში 17 გრადუსია, გონიოში 14, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში 8, ხელვაჩაურში 15, 18 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 16, ამბროლაურში 17 გრადუსი იქნება, გორში 18, გუდაურში 8, ბაკურიანში 10, მესტიაში 11, დედოფლისწყაროში 23, სიღნაღში 21, ლაგოდეხსა და თელავში 22 გრადუსი სითბოა, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, 21 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი, მსოფლიოს ქალაქები, ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 19, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24, ბაქოში 26, ერევანში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სტამბულში 22 გრადუსი იქნება, კიევში 21, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Μάικ. Ახალი ράδιο. Ახალი ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φράτ, σουίδι, δεζάμι.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS-G და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.lg ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: everybody let loose.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენაც უსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ამინდი. გავაცნოთ 15 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 20 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ურეკში 17 გრადუსია, გონიოში 14, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში 8, ხელვაჩაურში 15, 18 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 16, ამბროლაურში 17 გრადუსი იქნება, გორში 18, გუდაურში 8, ბაკურიანში 10, მესტიაში 11, დედოფლისწყაროში 23, სიღნაღში 21, ლაგოდეხსა და თელავში 22 გრადუსი სითბოა, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, 21 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი, მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 19, თელ ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24, ბაქოში 26, ერევანში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სტამბულში 22 გრადუსი იქნება, კიევში 21, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.
2: Today my head's on fire and we trash the place tears of frustration stay in the way like maps of the pain that are on your face take a guide and you're leaving home stepping on the glass where a picture broke you won't

0: Store. Reklama.
1: გავარჯობა. მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენაც უსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. Moggo. გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ით თავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 95 33.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
5: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: trips that you plan for the მზადებაც 26 მაისისთვის ოპოზიციის ალიანსი მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს. მაკაბაჭორიშვილი ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125-მე სესიაში მიიღებს მონაწილეობას. კიევში რუსეთის თავდასხმის შედეგად აღუპულთა რაოდენობა 21-მდე გაიზარდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: Tiramshidobis პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. Ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. ნათია ჭელიძე, რომელიც დაკავებას უნივერსიტეტში მთელი დღის განმავლობაში ელოდა, რუსთაველის გამზირზე დააკავეს. ამის შესახებ სამოქალაქო აქტივისტი მეგიდია სამიძე სოციალურ ქსელში წერს. ნათია ჭელიძე წაიყვანა ახლახან რუსთაველიდან პოლიცია მთელი დღე უნივერსიტეტში ელოდებოდა, ბოლო დროს სტუდენტები მან ელოდებიან, არავინ მისულა, არ უნდოდათ დიდი გამოხმაურების ნახვა. ალბათ რუსთაველზე პოლიციელს ეკითხება უხსნის ყველაფერს და თქვენ თვითონ უნდა მისულიყავით. უახლოეს განყოფილებაშია წერს დია სამიძე. მე შეგახსენებთ, რომ 23 წლის სტუდენტს ნათია ჭელიძეს მოსამართლე თორნიკე კაბანაძემ ორდღიანი პატიმრობა ტროტუარზე დგომის გამო შეუფარდა. მზადება დიდი პროტესტისთვის ოპოზიციის ალიანსის ლიდერები ისევ ქუჩაში არიან და ხალხს ესაუბრებიან. შეხვედრის ადგილი ამჯერად ვარკეთილის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია იყო. ლიდერები მოქალაქეებს არწმუნებდნენ, რომ ქვეყნის გადარჩენისთვის ახლა გადამწყვეტი ბრძოლა მიმდინარეობს და საზოგადოების ერთიანობა ყველაზე მნიშვნელოვანია. გიორგი ვაშაძეს და ალიანსის სხვა წარმომადგენლებს მოუსმინოთ.
2: ჩვენ ძალიან ბევრ ხალხს ვხვდებით 26-ში, ძალიან ბევრი ხალხი მოვა რუსთაველზე. საღამო 7 საათზე უნივერსიტეტიდან დავიძრები და მივალთ პარლამენტის წინ. გვაქვს ძალიან საინტერესო ინიციატივები, რასაც ჩვენ რაღაცა წინასაც ვითქვით, მაგრამ შინაარსობრივად ყველა მხრივ იქნება განსხვავებული ეს შეკრება. ჩვენ გვჭირდება საზოგადოების მანდატი. ჩვენ გვჭირდება მანდატი იმისთვის, რომ გამარჯვებამდე მივიყვანოთ ეს ბრძოლა და მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, მით უმეტეს, როცა ხალხს ვხვდები და რა მხელა პოზიტივი მოდის საქართველოს მოქალაქეებისგან, ამას უყურებ.
3: ზაფარი ცვლილებებისათვის მოსახლეობას უკიდურესად უჭირს. მოსახლეობა ძალიან კარგად ხვდება რა ხო რა მდგომარეობაში მიიყვანა ქართული ეცნების ხელისუფლებამ და ყველა ემზადება იმისთვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ყველა მინუს ერთი, მინუს ივანიშვილი, ვთქვათ, ოპოზიცია არის ერთიანი, ყოველდღიურად მიმდინარეობს შეხვედრები, როგორც ესე ქუჩაში, ისე სხვადასხვა ფორმატში, საზოგადოება ცალსახად აფიქსირებს მხოლოდ და მხოლოდ ერთს. ჩვენ გვჭირდება ცვლილებები, ჩვენ გვჭირდება რეალურად ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც ხელისუფლება იზრუნებს ხალხზე და არა ხალხისგან წაიღებს ფულს, როგორც ამას აკეთებს ივანიშვილის ხელისუფლება.
4: განსაკუთრებულია ეს დღე, იმიტომ რომ ჩვენ იგივე ბრძოლის წინაშე ვდგავართ, დღესაც დამოუკიდებლობას ვიცავთ, სუვერენიტეტს ვიცავთ და ჩვენ ქვეყნის ევროპულ მომავალს ვიცავთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ დღეს პირველ რიგში ჩვენ ერთმანეთს ვანახოთ, რომ ისევ შეგვიძლია ბრძოლა, ისევ ვაგრძელებთ ბრძოლა. ამ ადამიანებთან ლაპარაკი და იმედის მომცემია პირველ რიგში ჩვენთვის და მათთვისაც კი, იმიტომ რომ ისინი გრძნობენ იმ ძალას, რომელსაც ჩვენ რუსთაველზე ვასხივებთ.
0: ივანიშვილის გაკეთილშობილება შეუძლებელია, ვისაც ამის მოლოდინი აქვს და პოლიტიკაში იმყოფება, დაანებოს პოლიტიკას თავი. ამის შესახებ ბრელოძლიერი საქართველოს ლიდერმა ირაკლი კუპრაძემ ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. მისივე თქმით, ივანიშვილის გაკეთილშობილება შეუძლებელია, ის უნდა დაამარცხო უპირატესობით. ირაკლი კუპრაძის განცხადება მოვისმინოთ.
5: სკვერპლის როლიდან გამოვიდეთ, ოპოზიცია და მათ შორის მოქალაქეები ვცადოთ, რომ დავიხსნათ ამ სკვერპლის როლიდან, როცა მოვლენ და ესე რაღაცა ქორებივით მოგტაცებენ ჩვენს თანამებრძოლებს და წაიყვანენ.
6: როგორ
5: შეიძლება ეს გავაკეთოთ? უნდა შევთანხმდეთ საერთო სწორ გონივრულ სტრატეგიაზე. რა არის ეს გონივრული სტრატეგია? რაც მოხდა უნგრეთში, ნებისმიერი პირობის მიუხედავად, რაც კი შეიძლება ივანიშვილმა, ორბანმა, დემოკრატიული ოპოზიციის წინააღმდეგ გამოიყენოს, ყველა ბრძოლის ველზე არსებობს მისი დამარცხების შესაძლებლობა და ეს ფაქტია. თქვენ ახსენეთ, რომ წარსულში, აი უახლოეს წარსულში ყავდათ სტუმრები რესპონდენტები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ჩვენ უნდა ჯერ შევაცვლევინოთ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, კარგი სუსი, კარგი ცესკო, ასე შემდეგ და მერე ბიძინა ივანიშვილი მოუგოთ, მერე დავიჭიროთ ბიძინა ივანიშვილი და აბა ხა ბიძინა ივანიშვილი ამას გააკეთებს. ჩემ პოზიცია არის ძალიან ნათელი ამასთან დაკავშირებით. თუ 14 წლიანი ივანიშვილის მართველობის პირობებში ქართულ პოლიტიკაში ხარ და კიდევ გააქვს იმის იმედი, რომ ივანიშვილი გაკეთილშობილდება, რუსული პოლიტიკის კეთებელი პირი გაკეთილშობილდება, ახეთ სუს დაგითმობს, ახეთ ცესკოს დაგითმობს, მერე მოგაგებინებს და პლუს კიდე თავს დაგაჭერინებს, მაშინ პოლიტიკას თავინა დაანებო. თუ ამის იმედი გაქვს რომ გაკეთილშობილდება ივანიშვილი, არ არის ამის იმედი, არ შეიძლება რომ ფუჭი იმედებით ყვებო, საკუთარი თავი ფუჭი მოლოდინებით ყვებო, ხან თარიღები დაკიდო, ხან 4 ოქტომბერი, ხან 26 მაისი, ხან 27 ივლისი და ასე შემდეგ. არ არის, გაუგებარია რა სამსახურება ეს ყვები, თუ არ არსებობს კონკრეტული გეგმა. კონკრეტული გეგმა არც ჯერ ერთი მოვიპოვოთ არჩევნები, ეხლა
6: ხო და აი როგორ უნდა მოვიპოვოთ, ეს მაინტერესებს.
5: კრიზისით.
6: კრიზისი როგორ
5: ქვით ირაკი. კრიზისი უკვე შექმნილია, ინგა.
6: ხო, პრინციპში კრიზისი არის გაფორმებული, მაგრამ
0: დღეს 15 მაისს მაკაბოჭორიშვილი კიშინიოვში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 135 სესიაში მიიღებს მონაწილეობას. ამის შესახებ ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღწელებს. უცხოების ცნობით, ბოჭორიშვილი მინისტრთა კომიტეტის სესიის მონაწილეებს სიტყვითაც მიმართავს. მინისტერიალის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები კოლეგა მინისტრებთან. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 135 შეხვედრა მოლდოვის რესპუბლიკის თავმჯდომარეობით იმართება. მინისტერიალის დასრულების შემდეგ მოლდოვის რესპუბლიკა მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარეობას გადასცემს მონაკოს, რომელიც კომიტეტს მომდევნო 6 თვის განმავლობაში ხელმძღვანელებს. ხელისუფლება ნაცვლად იმისა, რომ რეალურად ქვეყნის საბოლოო განსაბჭოებით იყვნენ დაკავებულები, რეალურად გასაბჭოებით არიან. ამის შესახებ ინიციატივა ჯერი საქართველოს დამფუძნებელმა ვიქტორ ყიფიანმა განაცხადა. მისივე თქმით, ეს მხოლოდ გასაბჭოების პროცესი და საბჭოეთის აღდგენა არ არის. ეს არის ნაზავი სხვადასხვა ელემენტების. ყიფიანის განცხადებით, თუ საქართველო ნაცვლად იმისა, რომ ინოვაციებზე და ინიციატივებზე იფიქრონ აკრძალვების ქვეყნად იქცა. ვიქტორ ყიფიანს უსმენთ.
7: თავდაპირველად აღნიშნოთ, რომ ძალიან ძიმე არის საყურებლად ეს. ძალიან ძიმე არის საყურებლად, რომ ეს ხდება ჩვენს რეალობაში და ჩვენს ქვეყანაში და ეს ხდება ჩვენს თავს. ეს არა მარტო ძიმე არის, არამედ სამარცხვინოც არის, რაც ხდება დღეს თანამედროვე ეტაპზე. რომ ქვეყანა, რომელიც ნაცვლად იმისაც კვეთდეს სხვა საკითხებს, დღეს დაკავებული ვართ ნებსითუღნებლიეთ ყველა ჩვენგანი აი მითრით, რასაც უცხერით. ეხლა თვითონ ამ პროცესს, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ და პერიოდულად აზვირთდება, მერე მისმარდება, მოდით მოკლედზე ძალიან ისეთი ახსნა სვეცდები ყოველ შემთხვევაში, შემისებული მოუძებნო. ეხლა პოზიტიური ნორმის, სამართლის ნორმის ამოქმედება მარტო ნორმის გაწერა არ არის, მას გარკვეული დანიშნულება აქვს. ალბათ ამ შემთხვევაში ჩვენ ორ მიზანს და ორ დანიშნულებას ვხედავთ ასეთი რეპრესიული ნორმების მოქმედებისა. პირველი არის ის, რომ გატეხონება და არამურალოდ გატეხონება, არამედ დანერგონ განცდა იმისა, რომ ნებისმიერი წინააღმდეგობა, ნებისმიერი ოპონირება არსებული რეჟიმისადმი და სისტემისადმი არის აბსოლუტურად უშედეგო და უნაყოფო. და ამ ხრივ ძალიან ასებითი არის ინგა, რომ ყოველი ასეთი ფაქტის წინაშე როგორი იქნება საზოგადოების რეაგირება. თუ საზოგადოების რეაგირება იქნება ჩაკეტილი მხოლოდ მედია სივრცეში, და რა თქმა უნდა მედიაში ამაზე საუბარი ძალიან არსებითი არის, მაგრამ თუ ამას არ მოყვა სხვაგვარი რეაგირება, თავისთავად ხადია ეს ნორმა ამ პირველ დანიშნულებას შეასრულებს. და გაჩნდება, უფრო სწორედ გაღვივდება უფრო მეტად იმ უპერსპექტიურობის და უიმედობის გზნობა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით თამაში შემოთავაზებული წესების მთავარი აზრი სწორედ ამაში არის. მოკლან ინიციატივა, მოკლან სამოქალაქო ინიციატივა, მოკლან თავისუფალი აზრი და თავისუფალი ადამიანი. ეხლა თავისუფლება ვართ ახსენი და მეორე დანიშნულება და მეორე მიზანი რა არის. ჩვენს ქვეყანას წინ სვისათვის და განვითარებისათვის ძალიან ცირე რესურსია. თავარი რესურსი არის თავისუფალი მოძრავი აზრი და თავისუფალი ადამიანი. ეხლა არ მინდა ძალიან ისეთ ეს ვთქვათ, აი სოციოლოგიურ კვლევებში გადავიდე, მაგრამ თუ ეს ნებელობა და თავისუფალი აზროვნება ჩაქვდა, იქნება ეს პოლიტიკა, იქნება ეს ეკონომიკაში მერიტოკრატია, იქნება ეს წერლობა, თეატრი თუ სხვა და სხვა, მაშინ რას წარმოადგენს საქართველოს როგორც ქვეყანას? ალბათ წარმოადგენს მხოლოდ გეოგრაფიას, რომელიც მისი მაცხოვრებლებით არის დასახლებული.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უკრაინის დედაქალაქ კიევში რუსეთის მიერ განხორციელებული დარტყმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 21-მდე გაიზარდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია სახელმწიფო საგანგებო სიტუაციების სამსახურზე დაყრდნობით არცელებს. მათივე ცნობით დაღუპულებს შორის სამი ბავშვია. 14 მაისის ღამეს კიევზე რუსეთის მიერ განხორციელებული დარტყმის შედეგად 21 ადამიანი, მათ შორის სამი ბავშვი დაიღუპა, აცხადებენ უწყებაში. მაშველები დარნეცკის რაიონში მდებარე სახლში ნანგრევების გაწმენდით სამუშაოებს და ადამიანების ძებნას კვლავ განაგრძობენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ორივე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე მოსაზრებები გაცვალეს და შეთანხმებებსაც მიაღწიეს. მედი ცნობით ამის შესახებ ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა განაცხადა. ლიდერებმა ორივე ქვეყნისა და მსოფლიოსთვის მნიშვნელოვან ძირითად საკითხებზე სიღრმისეული მოსაზრებები გაცვალეს და ახალ კონსენსუსებს მიაღწიეს, განაცხადა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა. მან კონკრეტულ საკითხებზე არისაუბრა, თუმცა თქვა, რომ პრეზიდენტებმა მნიშვნელოვან კონსენსუსებს მიაღწიეს ერთმანეთის შეშფოთების სათანადოდ მოგვარებასთან დაკავშირებით და გლობალურ და რეგიონულ საკითხებზე კოორდინაციის გაძლიერებაზე შეთანხმდნენ ირანთან დაკავშირებით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით მიაჩნია, რომ ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი ეთანხმება იმას, რომ ირანს ბირთული იარაღი არ უნდა ჰქონდეს. არ ფიქრობ, რომ ჩინეთს სურს ირანს ბირთული იარაღი ჰქონდეს. მე ვუთხარი უბრალოდ არ გაგიჯდეთ, არ გჭირდებათ, რომ მათ ბირთული იარაღი ჰქონდეთ, განუცხადა ტრამპმა Fox News. და დასწინა, რომ მისი აზრით ჩინეთის ლიდერი ამას ეთანხმება. ჰავანაში ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურისა და ზვერბოს სააგენტოს დირექტორსა და კუბის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა გაიმართა. ამის შესახებ როიტერი წერს. კუბის მთავრობის განცხადებით ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაცია, რომელსაც ცენტრალურისა და ზვერბოს სააგენტოს დირექტორი ჯონ რედკლიფი ხელმძღვანელობდა, ჰავანაში კუბის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა ხაზი გაუსვეს ორმხრივი თანამშრომლობის მნიშვნელობას. როგორც კუბის ხელისუფლება აღნიშნავს, ორივე მხარე და დაადასტურა ინტერესი განავითაროს ორმხრივი თანამშრომლობა სამართალდამცავ უწყებებს შორის, როგორც ორივე ქვეყნის, ასევე რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე. ამასთან ჰავანამ კიდევ ერთხელ გაუსო ხაზი საკუთარ პოზიციას და ამერიკულ მხარეს განუცხადა, რომ კუბა არ წარმოადგენს საფრთხეს ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. და ბოლოს სპორტი და ქართული ფეხბურთი. გორის დილას მთავარ მწვრთნელად დანიშნულმა ლევან კორღალიძემ საქართველოს ვიცე-ჩემპიონთან დაკავშირებულ გეგმებსა და ევროტურნირებთან დაკავშირებით პრესკონფერენციაზე ისაუბრა. მადლობა კლუბის ხელმძღვანელობას ნდობისთვის, ჩვენი ამბიციები ერთმანეთს დაემთხვა. დილაში დიდი მოტივაციით მოვედი, გათავისუფლებული მაქვს, რა რამხელა პასუხისმგებლობა იყო ამ კლუბის მწვრთნელი. დილას თამაშებს ყოველთვის ვადევნებდი თვალს და ძალიან მომწონდა მისი შემტევი სტილი. ზოგადად არ ვარ მომხრე, რომ გუნდში ყველაფერი რადიკალურად შევცვალოთ. დილა ისედაც ბოლო კლუბის ერთ-ერთი წარმატებული და სტაბილური ქართული კლუბია. ვეცდებით, რომ ამ წარმატებას პატარ-პატარა დეტალები შევმატოთ, რაც გუნდს უფრო წარმატებულს გახდის. რაც შეეხება ევროტურნირებს, არ მცხონია იმის აღიარება, რომ ჩემი გამოცდილება პოზიტიური არ იყო, მაგრამ წარუმატებლობის გარეშე წარმატება არ მოდის, განაცხადა კორღალიძემ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
8: რეკლამა.
9: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 454-600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
10: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ით თავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
11: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
12: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
13: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-28.
8: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.

0: Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Frashvili და სამი. Citrusi. Batumshi. Aminti.
1: გავცნოთ 15 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 20 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ურეკში 17 გრადუსია, გონიოში 14, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში 8, ხელვაჩაურში 15, 18 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 16, ამბროლაურში 17 გრადუსი იქნება, გორში 18, გუდაურში 8, ბაკურიანში 10, მესტიაში 11, დედოფლისწყაროში 23, სიღნაღში 21, ლაგოდეხსა და თელავში 22 გრადუსი სითბოა, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, 21 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 19, თელ-ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24, ბაქოში 26, ერევანში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სტამბულში 22 გრადუსი იქნება, კიევში 21, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-49-1028.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97.3 და 3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: Reklama.
1: გავარჯობა, მეს ლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუქსულს შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

0: Ապաս կանագրծոպս ռադիո թպիլիսի սա ինվորմացիո սամսախուրի։ Ախալ ամբեպս ամբրոյիստույս ժուրնալիստի Նատալիա Մեկութնիշուլի կագացնոպտ։ Դյուշենիս կունթովանի դիստրոպի դա ավադեպուլի բավշոբիս մշոբլեպ մամթավրոբիս կանցելարիաստանք իդևերթի գամեկա աթենես։ Մոտխովնա ուծրոլի ատումցա պասուխի իսև առարից։ Մշոբլեպ շուլեպիստույս ամլիս գիտվազը խելիսուպլ Սակ իտխիս գադաջրաստխոս, մետիկոսեպիս գանմարդ է բիտվեց ամալի ռոմասաց մշոպլեպի իտխով են Եվրոպ ու դա ամերիկ ու մեդիցինաշի գամոցդիլի է դա կոնգրետ ուլի շետեկից մուակս։ Եկի մեպիս պետիցիակի մաշամդե� Իրակլի կոբախից է արշեղթա։ Պետիկոսև է պիքրոբենրով ասետի միտքոմա սակութարի մուկալաքեպիս մի մարդ դավուշո է բելի է դա պասուխիս մգեպլոբաս վերց ճանդացույս սամինիստրով այեք ծելա։ Հոնդելիս պոնդիս ու պրոսմուկուլ է վարս Ալեկսի պետրիաշուս սասամարդլոմ սամ դղիանի ադեմենիստրացիուլի պատիմ ռոբաշե ու պարդամ, կատացխոտի լեպա մոսամարդ է թորնիկ է կաբանած է մի իղո։ Դավատ պետրիաշուլի Ադմինիստրացիլ սամարդալ դարգովատա կոտեքսիս աս ամոցտա մետ ոտխմետ է պիմա մուխլիս պիրպելի նացիլիս տանախմատ հոտուարձ է կոյիթը գադար կլեպիս խելովնուրի շպեղեբա ոյդան թխութմետ դղեմդ է ադմինիստրացիլ Սարդաշորուսո սամարգիս դարգով ասե պաստեղա ուպիցիալ ուրիտ պիլիսիս մխրիդան ռուսատիս դումաշի ռակեպիցի ռեբուլի դոկումենտի։ Սա ուբարյաս շետախմը բասե ռոմալից ոկուպի ռեբուլ սամխետ ոսետան թանամշրոմլոբիս գաղրմավ
1: Սոյդ ես այս ոկուպացիս ռիսկեբի, ոմազը չույն սավորովտ, Սոյդ ես այս ոկուպացիս մամնի շետեգեբի, ոմերից կանգզոբադի արիս, Սոյդ ամիտոմ արիս միշոլովանի, ոմ սակարտոլոմ գորնիրուրի պոլիտիկիտ, Դե խոյելա չույնի գատացխոտի լեպա եմ սախորեպա սորը տամաս։ Հոմ տավխոլոդի չույն էվրուկ ապշիրիս մոտխոնեպս, ծավուսունի տարիտ եսկալացիազ է ռուսետա, դղես խարաղացեպի զատի պիցարեպա իկնեմ որ դա սախամցիպո դա ակենա իսրոմ ուգրայինամ ուարի իտքաս, սակութար տերիտորիովզ է, դա իս դավութմոս ռուսեց։ Իմ պիրով էպ շիրոտեսա ծեսրբ է դապուծնեմ ուլի Սարդաշորիսո ծեսրգի արձ մոշլիլի, ռոտեսաց առատ ու ռեզոլութի շետքետա վերխեղ դեպա, հատքման դար թուլիա դա շեզղուդուլի այս հեսրուսեպիրոմ զեմոքմը դեպա կոնդես սակարտուլոս ամգվար գադացխոտի լեպերձ է։ Չէ թույս ակետան գամոմ դինար է, թավարի արիս իսրոմ, գանցխադեպ ամասնդակավ շիրեպիտ դա իսրոմ ես արի Սարդաշորիսո սամարդլիս գիլերթի դարգովա։
0: Մզադեպա դիդի պրոտեստ իստույս օպոզիցիս ալիանսիս լիտերեպի իսև կուչաշի արիան դա խաղ սեսա ուպրբիան։ Շեխոդրիս ադգիլի ամջարատ վարկետիլիս մետրոս միմ դեպարետ էրիտորիայիղո։ Լիտերեպի մոգալակեպ
2: Չույն ձալիան բեր խալ սուտեպիտ, ոզտայուկշի ձալիան բերի խալխի մովար ուստավոլզ է, սաղամը շույցած է ունիվերստետի դան դավիցրեպիտա մի ուալտ պարլամենտի սին, գուակ ձալիան սա ինտերեսո ինձիատիվ է բիր ասատ չույն նաղացած ինասարացույթխիտ մագրամ շինա արսոբրիվատ, խոլամ խրիվ իկնեպա գանսխովուլի է շեքրեպա, չույն չիրդեպա սազուգադրպիս մանդատի, չույն չիրդեպա մանդատի, ինիստույսրոմ գամարջույպամ� Համաս ուխուր է։
3: Սատարը ծուլվեպիսատուս մոսախլայուված ուկի դուր էսատ ուչիրս, մոսախլայուված ձալիան կարգետխուտ է բարախ, որա տկոմարովաշի մի իխոանա, կարտուլությունը միսկալի սուխլեպամ, դա თქვათ, ოპოზიცია არის ერთიანი, ყოველდღიურად მიმდინარეობს შეხვედრები, როგორც ესე ქუჩაში, ისე სხვადასხვა ფორმატში, საზოგადოება ცალსახად აფიქსირებს მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რომ ჩვენ გვჭირდება ცვლილებები, ჩვენ გვჭირდება რეალურად ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც ხელისუფლება იზრუნებს ხალხზე და არა ხალხისგან წაიღებს ფულს, როგორც ამას აკეთებს ივანიშვილის ხელისუფლება.
4: განსაკუთრებულია ეს დღე, იმიტომ რომ ჩვენ იგივე ბრძოლის წინაშე ვდგავართ, დღესაც დამოუკიდებლობას ვიცავთ, სუვერენიტეტს ვიცავთ და ჩვენ ქვეყნის ევროპულ მომავალს ვიცავთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ დღეს პირველ რიგში ჩვენ ერთმანეთს ვანახოთ, რომ ისევ შეგვიძლია ბრძოლა, ისევ ვაგრძელებთ ბრძოლა. ამ ადამიანებთან ლაპარაკი და იმედის მომცემია პირველ რიგში ჩვენთვის და მათთვისაც კი, იმიტომ რომ ისინი გრძნობენ იმ ძალას, რომელსაც ჩვენ რუსთავაძე ვასხივებთ.
0: დღეს 15 მაისს მაკაბაჭორიშვილი კიშინეულში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125-ე სესიაში მიიღებს მონაწილეობას. ამის შესახებ ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით ბაჭორიშვილი მინისტრთა კომიტეტის სესიის მონაწილეებს სიტყვით მიმართავს. მინისტერიალის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები კოლეგა მინისტრებთან. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125-ე შეხვედრა მოლდოვის რესპუბლიკის თავმჯდომარეობით იმართება. მინისტერიალის დასრულების შემდგომ კი მოლდოვის რესპუბლიკა მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარეობას გადასცემს მონაკოს, რომელიც კომიტეტს მომდევნო 6 თვის განმავლობაში ხელმძღვანელებს.
5: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ისრაელის თავდაცვის ძალებში აცხადებენ, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში სამხრეთ ლიბანში 65-ზე მეტ სამიზნეს დაარტყეს. ისრაელის ცნობით, მათი სამიზნე იყო იარაღის საწყობები, სათვალთვალო პუნქტები და სამეთაურო ცენტრები, რომელთაც ჰესბოლა ისრაელის არმიის ჯარისკაცების და ისრაელის სახელმწიფოს წინააღმდეგ თავდასხმების განსახორციელებლად იყენებდა. ისრაელი ასევე ირწმუნება, რომ იერიშის დროს 20-ზე მეტი ტერორისტი გაანეიტრალეს. პარალელურად ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ 2 მარტიდან ლიბანში საერთო ჯამში სუმცირე 3000 ადამიანი დაიღუპა, 9000-ზე მეტი კი დაშავდა. მე შეგახსენებთ, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად ისრაელი და ჰესბოლა კვლავ განაგრძობენ ერთმანეთზე თავდასხმებს და ორივე მხარე ერთმანეთს შეთანხმების დარღვევაში ადანაშაულებს. დღეს 15 მაისს აფეთქებები იყო რუსეთის ქალაქ რიაზანში. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის და მსხვერპლის შესახებ განაცხადა. სოციალური ქსელებით გავრცელებული ცნობებით დარტყმა იყო რიაზანის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე. რიაზანის ოლქის გუბერნატორმა პაველ მალკოვმა განაცხადა, რომ ქალაქ რიაზანში 3 ადამიანი დაიღუპა, 12 კი დაიჭრა, მათ შორის არიან ბავშვებიც. გუბერნატორის თანახმად დაზიანებულია 2 მრავალსართულიანი სახლი, ერთ-ერთი საწარმოს ტერიტორია ზეკი დრონების ნამსხვრევები ჩამოცვიდა. მალკოვს კონკრეტული საწარმო არ დაუსახელებია. რუსეთის ხელისუფლება სხვადასხვა ობიექტზე უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის დროს, როგორც წესი, ნამსხვრევების ჩამოცვენის შესახებ იუწყება მაშინაც კი, როდესაც ზიანი დრონებით პირდაპირი დარტყმის შედეგადაა გამოწვეული. რუსეთის ხელისუფლების მიერ უცხოეთის აგენტად გამოცხადებული გამოცემა ასტრა თვითმხილველების მიერ გადაღებული კადრების ანალიზის საფუძველზე წერს, რომ რიაზანში 2 სახლის გარდა ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანაცაა დაზიანებული. სამძებრო სამუშაოები მთელი ღამის განმავლობაში გაგრძელდა კიევის დარნიცის რაიონში, სადაც გუშინ 14 მაისს რუსულმა რაკეტამ მრავალ ბინიანი სახლის ნაწილი დაანგრია. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ტელეგრამ არხებზე უკვე დღეს 15 მაისს გამოქვეყნებული პირველი ცნობებით კიევში დაღუპულია 21 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი. 14 მაისს რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე რაკეტებით და უპილოტო საფრენი აპარატებით მასირებული შეტევა მიიტანეს, რომლის მთავარი სამიზნე კიევი იყო. უკრაინის საჰაერო ძალების მონაცემებით რუსეთმა 675 დრონი და 56 რაკეტა გამოიყენა თავდასხმისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების დარტყმების შედეგად ირანის შესაძლებლობა თავს დაესხას მეზობელ ქვეყნებს მნიშვნელოვნად შესუსტდა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ხელმძღვანელმა ადმირალმა ბრედ კუპერმა განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ირანის თავდაცვის ინდუსტრია დაახლოებით 90%-ით აა შემცირებული. მათ აქვთ ძალიან შეზღუდული თუ არა მცირე შესაძლებლობა გააგრძელონ შეტევები, განაცხადა კუპერმა. თუმცა ასევე აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის ნებისმიერი ასეთი სცენარისთვის. კუპერის შეფასებით, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ოპერაციებმა ირანს მხოლოდ შიდა სამხედრო შესაძლებლობები კი არ შეუზღუდა, არამედ მნიშვნელოვნად შეასუსტა მისი გავლენა რეგიონში. კერძოდ, მისი ვეთქმით, ირანს უკვე აღარ შეუძლია იარაღის და რესურსების ეფექტურად გადაცემა თავისი მოკავშირეებისთვის, მათ შორის ჰეზბოლასთვის, ჰამასის და იემენელი ხუსიტებისთვის. ეს მიწოდების გზები და მექანიზმები გადაკეტილია, განაცხადა კუპერმა. ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ევროვიზია 2026 წლის მეორე ნახევარფინალიც გაიმართა, სადაც მაყურებლის წინაშე 15 ქვეყნის წარმომადგენლები წარდგნენ. ფინალში კი 10 ქვეყანა გადავიდა. ეს ქვეყნებია ბულგარეთი, უკრაინა, ნორვეგია, ავსტრალია, რუმინეთი, მალტა, კვიპროსი, ალბანეთი, დანია და ჩეხეთი. კონკურსის წესების მიხედვით, ნახევარფინალიდან ფინალში გადასვლას მხოლოდ მაყურებელი წყვეტს და ჟიური ხმის მიცემის პროცესში არ მონაწილეობს. ევროვიზია 2026 წლის ფინალურ კონკურსზე 25 ქვეყანა იმღერებს, აქედან პირველი 10 ქვეყანა პირველი ნახევარფინალიდან, მეორე 10 კი გუშინდელი კონცერტიდან გადავიდა ფინალში. ამასთან ფინალში ავტომატურად მოხვდნენ დიდი ოთხეულის ქვეყნები, ესენია გერმანია, იტალია, დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი, ასევე მასპინძელი ქვეყანა ავსტრია. და შეხება საქართველოს წლევანდელ ევროვიზიაზე, როგორც ისიც ჯგუფი ბზიკები წარადგენდა, რომელიც ფინალში ვერ მოხვდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
5: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ით თავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS-G და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 95 33.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: Batumi, usmens citrus. FM 97 და 3.
1: აბა, შემიძლია
0: მოვიდა. Citrusy.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 15 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 20 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ურეკში 17 გრადუსია, გონიოში 14, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში 8, ხელვაჩაურში 15, 18 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 16, ამბროლაურში 17 გრადუსი იქნება, გორში 18, გუდაურში 8, ბაკურიანში 10, მესტიაში 11, დედოფლისწყაროში 23, სიღნაღში 21, ლაგოდეხსა და თელავში 22 გრადუსი სითბოა, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, 21 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 19, თელ ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24, ბაქოში 26, ერევანში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სტამბულში 22 გრადუსი იქნება, კიევში 21, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 24.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
4: citrusfm.live.
5: Let go.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: ევროკავშირის ქვეყნებიდან გაძევებული მოქალაქეების რაოდენობით საქართველო მეორე ადგილზეა. მოლდოვაში ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების ხდომა გაიმართება. ირანელ ფეხბურთელებს მსოფლიო ჩემპიონატზე წასასვლელად ამერიკის ვიზა ჯერ არ მიუღიათ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ანუ ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი შეიძლება გაუჩინარდეს და სულ ცოტა ხანში პირდაპირ სოკარს მიეყიდოს. ასე ეხმაურება სოციალურ ქსელში საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ლევან დავითაშვილის იტალიის ერთ-ერთი ნავთო კომპანიის აღმასრულებელ დირექტორად გახდომას. ზურაბიშვილის თქმითვე იტალიური კომპანია სწორედ სოკარის მიერ არის შეძენილი ეგრეთ წოდებული ოცნებისთვის და მისი მოხელეებისთვის ინტერესთა კონფლიქტი არ არსებობს. ყველაფერი იყიდება, წერს ზურაბიშვილი. ევროკავშირის ქვეყნებიდან გაძევებული მოქალაქეების რაოდენობით საქართველო მეორე ადგილზეა. ოფიციალური მონაცემების მიხედვით ერთ წელიწადში საქართველოს 10,475 მოქალაქე გამოაძევეს შენგენის ზონიდან. მხოლოდ 2025 წელს და მხოლოდ ერთ წელში შენგენის ზონაში შესვლაზე 122,600 ადამიანს უარი უთხრეს. ეს არის სტატისტიკური მონაცემი, რომელიც დეპორტაციის შესახებ უახლეს ანგარიშში წერია. ევროსტატი წერს, რომ ყველაზე მეტი საქართველოს მოქალაქე ის დეპორტაცია გერმანიიდან განხორციელდა. ევროპარლამენტის მიერ ორი პროსამთავრობო მედიისთვის აკრედიტაციის შეჩერების საკითხზე მიღებული გადაწყვეტილება კი კვლავ შეფასებების საგანია ოპოზიციასა და მართველ გუნდში. ამჯერად ამ თემაზე გიორგი კაპანაძე სეკაუნიანს და მარიამ ლაშხს მოუსმინოთ.
2: შესაძს ქართული ოცნება ჰიბრიდულ ომს აწარმოებს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს პირდაპირ ძალადობს, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიურად ჩვენს მოქალაქეებზე და ამის ინსტრუმენტებს წარმოადგენენ ეს კონკრეტული ტელევიზიები. შესაბამისად დასკვნები და შეფასებები, რომ ვინმე ვიღაცამ სადღაც დამოუკიდებელი მედია და თავისუფალი სიტყვა შეზღუდა, ეს თავისთავად უკვე არ არის სწორი შეფასება და სწორი განმარტება. თორემ ისინი რომ ნამდვილად იყვნენ დამოუკიდებელი მედია საშუალებები, თუნდაც საკუთარი სუბიექტური სარედაქციო პოლიტიკით, მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენს გავაპროტესტებდით და ვითხოვდით, რომ ეს არ არის სწორი გადაწყვეტილება.
3: ჩვენ ზოგადად გირჩევართ გამოხატვის თავისუფლების უკიდეგანო გამოხატვის თავისუფლების მომხრე. აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია, არ მიგვაჩნია მიზანშეწონილად არანაირი შეზღუდვებით ერთმანეთის წინააღმდეგ ბრძოლა. უბრალოდ სამწუხარო ის არის, რომ არც ერთი ტელევიზია, რომელიც მიმართაც ახლა ღონისძიებები იქნა მიღებული, ზომები იქნა მიღებული, თავად ნამდვილად არ გამოირჩევა პრეტენზიით დამოუკიდებელ მედიობაზე. ისინი პირდაპირ აცხადებენ, რომ გარკვეული პარტიული ინტერესების გამტარი მედია საშუალებები არიან. აქედან გამომდინარე, მათი პრეტენზია, რატომ დაუწესეს შეზღუდვა, არ ჟღერს მაინც და მაინც დამაჯერებლად.
4: ეს ხედავთ, რომ არის ის საქციელი და ის მდგომარეობა, რა მდგომარეობაშიც სამწუხაროდ გარკვეულმა ევრობიუროკრატებმა ჩააგდეს გაერთიანება. და ხედავთ, რომ სიტყვის თავისუფლების შირმით ისინი სწორედ სიტყვის თავისუფლებას კრძალავენ, მედიას უშლიან დაშვებას და თან გაუმართლებელი და სრულიად აუხსნელი მეთოდით. ეს არის კიდევ ერთი ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ ახდენს ზეგავლენას გარკვეული ძალების ჩართვა.
0: მზადება დიდი პროტესტისთვის. ოპოზიციის ალიანსის ლიდერები ისევ ქუჩაში არიან და ხალხს ესაუბრებიან. შეხვედრის ადგილი ამჯერად ვარკეთილის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია იყო. ლიდერები მოქალაქეებს არწმუნებდნენ, რომ ქვეყნის გადარჩენისთვის ახლა გადამწყვეტი ბრძოლა მიმდინარეობს და საზოგადოების ერთიანობა ყველაზე მნიშვნელოვანია. როგორ აფასებენ ალიანსის აქტივობებს პოლიტიკურ პარტიებში? გიორგი კაპანაძეს, გიორგი შარაშიძეს და ნინო წილოსანს მოუსმინოთ.
5: არა მხოლოდ ხუთშორის ალიანსისთვის და ოპოზიციისთვის, არამედ მგონია, რომ ყველა იმ ადამიანისათვის, ვისაც აღელვებს ჩვენი ქვეყნის მომავალი და იბრძვის ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლისათვის, ევროპული ღირებულებებისათვის, კეთილდღეობისათვის, 26 მაისის აქცია არის მნიშვნელოვანი, ხო? ამიტომ ვისურვებდი, რომ ამ აქციაზე იყვნენ არა მხოლოდ პარტიის მხარდამჭერები, ანუ პარტიების მხარდამჭერები, ხო? არამედ ისინი, ვინც იბრძვის ადამიანის უფლებებისათვის, ცხოვრების ღირსეული პირობებისათვის, ბისათვის, კეთილდღეობისათვის და გრძელვადიანი მშვიდობისათვის.
2: ერთ-ერთი შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმ შედეგით, რაც ნახეთ აი ბოიკოტისტების ამ ნაწილის, ასე ვთქვათ, ქმედებებით. და ეს არის ერთადერთი შედეგი 4 ოქტომბერს. სხვა შედეგებით ჩვენ ვერ ვიმსჯელებთ. თავად გადაწყვიტოთ როგორი მოქმედებთ, მაგრამ სასიკეთო საქედა ჩვენ არაფერს ველით. 26 მაისი ჩვენთვის ეს არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და როგორც აქამდე წელსაც რა თქმა უნდა ქართულ ხალხთან ერთად ვიქნებით და ვიზეიმებთ ამ დიდ ეროვნულ დღესასწაულს.
6: ჩვენ ვიცით როგორ სრულდება მათი გამოსვლები და რომ ამ გამოსვლებს არანაირი მუხტი არ ექნება თუ ვინმე აქვს სურვილი რომ გამოვიდეს 26 მაისს, გამოვიდეს და შემოგვიერთდეს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნაში 26 მაისს. კიდევ ერთხელ განვაცხადებთ მამაღლა მთელ ჩვენს საზოგადოებასთან ერთად, რომ ამ ქვეყანას ჭირდება დამოუკიდებლობა და ჩვენი სუვერენიტეტის დასაცავად, როგორც ხელისუფლება, ასევე ქართული ხალხი გააკეთებს ყველაფერს.
0: ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია მიიჩნევს, რომ პარტიები ლელოწრიერი საქართველო და გახარია საქართველოსთვის ალიანსში უნდა მიიღონ. ამის შესახებ მან ერთ-ერთ სოციალურ პლატფორმაზე პოდკასტში სტუმრობისას ისაუბრა. როგორც პოლიტიკოსმა აღნიშნა, წარსული მხოლოდ მაშინ უნდა განეხილონ, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებიდან წავა. ციტირებ გვარამიას: მე ვერ ვაიძულებ, მაგალითად ლელოს და გახარიას ალიანსში შემოვიდნენ. გონია უმძიმესი შეცდომა იყო 2025 და კიდევ უფრო მძიმე გახარიას პარლამენტში დაბრუნება. მიუხედავად ამისა, აბსოლუტურად ღიად ვამბობ და იმ ლოგოზეც არიერი კვადრატის ერთ-ერთი ინიციატორი ვიყავი, რომ აქ უნდა მივიღოთ ეს ხალხი. ამ ტიპის გარჩევების დრო იქნება ბიძინა, რომ წავა მერე. სამართლიანი თამაში შესაძლებლობა რომ იქნება სამართლიანი არჩევნების გზით, მაშინ გავარჩიოთ ეს ყველაფერი და წარსული, განაცხადა გვარამიამ. წაყვანის კითხვაზე შეიძლება თუ არა ყველანი ერთად საერთო საარჩევნო სიას ნიშნავდეს, გვარამიამ დადებითად უპასუხა და აღნიშნა, თუ ეს ყველაფერი იქნება, ასე იქნება საერთო სია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. რუსეთის მიერ კიევზე იერიშის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 24-მდე გაიზარდა, მათ შორის 3 ბავშვია. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინის სახელმწიფო საგანგებო სიტუაციების სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით დაშავებულია სუმცირე 47 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი. ნანგრევების გაწმენდით სამუშაოები ამ დრომდეც გრძელდება. მე შეგახსენებთ, რომ ბოლო 2 დღის განმავლობაში რუსეთმა უკრაინის მიმართულებით 1567 დრონი და 56 რაკეტა გაუშვა. ყველაზე მძიმე შედეგები კიევზე იერიშ მოხდა. ეს უკრაინის დედაქალაქში გლორის დღეა გამოცხადებული. დღეს მოლდოვაში ევროპის საბჭოს 46 წევრი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები ყოველწლიურ სხდომას გამართავენ. ამის შესახებ ინფორმაციას ევროპის საბჭოს პრესსამსახური აღწერს. სხდომას მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ გახსნის. როგორც გავრცელებულ პრესრელიზშია ნათქვამი, საუბრები ფოკუსირებულ იქნება რიგ პრიორიტეტულ საკითხებზე, რომლებიც ევროპის საბჭოს მანდატის საფუძველში დევს. მათ შორის უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესია, განსაკუთრებული აქცენტით ომის შემდგომ პასუხისმგებლობასა და აღდგენაზე. ასევე ევროპის საბჭოს მუშაობაზე მიგრაციის სფეროში, რომელიც 2025 წლის 10 დეკემბრის მინისტრთა კონფერენციის გაგრძელება, სადაც მინისტრთა კომიტეტის მიერ დეკლარაციის მიღებაზე მოწოდება გაშხერდა. ჩინეთში სახელმწიფო ვიზიტის მეორე დღეს დონალდ ტრამპი სი ძინპინს შეხვდა. შეხვედრისას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის ურთიერთობა ძალიან ძლიერია. ტრამპის თქმითვე, ჩინეთში ვიზიტი მისთვის დიდი პატივია. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, სი ძინპინთან ირანის საკითხიც განიხილა. ეს იყო წარმოუდგენელი ვიზიტი, ჩვენ დავდეთ რამდენიმე ფანტასტიკური სავაჭრო შეთანხმება. ის არის ადამიანი, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს უწევ. ჩვენ ძალიან დაუმეგობრდით. ჩვენ განვიხილეთ ირანი. ამასთან დაკავშირებით მსგავსი შეხედულებები გვაქვს. გვინდა ეს დასრულდეს. არ ვინდა რომ მათ ბირთული იარაღი ჰქონდეს. მინდა რომ სრუტეები გაიხსნას. მათ არ შეუძლიათ ბირთული იარაღის ფლობა. მინდა მადლობა გადავუხადო პრეზიდენტ სი ძინპინს. ჩემთვის აქ ყოფნა დიდი პატივია. ეს მართლაც შესანიშნავი რამდენიმე დღე იყო, განაცხადა ტრამპმა. თავის მხრივ ჩინეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ეს იყო ისტორიული ვიზიტი, რომლის განმავლობაშიც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის ახალი კონსტრუქციული ურთიერთობა დამყარდა. ტაივანმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. ამის შესახებ როიტერი წერს. ტაივანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლინ ჩიალუნგმა მადლობა გადაუხადა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რადგან ვაშინგტონმა არაერთხელ გამოხატა მხარდაჭერა და ხაზი გაუსვა ტაივანში მშვიდობის და სტაბილურობის მნიშვნელობას. ტაივანი ასევე მადლიერია იმის დადასტურებისთვის, რომ ტაივანის მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა უცვლელია. ამასთან ტაივანის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჩინეთი ჩინეთის სამხედრო ძალები ტაივანის გარშემო ოპერირებას განაგრძობენ. ესაჩვენებს, რომ პეკინი რეგიონული მშვიდობის და სტაბილურობისთვის მნიშვნელოვან საფრთხეს წარმოადგენს, აღნიშნულია განცხადებაში. Და ბოლოს სპორტი, მსოფლიო ფეხბურთი. ირანის ფეხბურთის ფედერაციის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ეროვნული ნაკრებისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე მონაწილეობის მისაღებად ვიზები ჯერ არ გაცემულა. იტყობინება სახელმწიფო მედია. ხვალ ანზეკ ფიფასთან გადამწყვეტი შეხვედრა გვექნება, მათ გარანტიები უნდა მოგცენ, რადგან ვიზის საკითხი ჯერ კიდევ არ არის გადაწყვეტილი. სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ირნა ფედერაციის ხელმძღვანელ მეხდი თაჯის შემდეგ სიტყვებს ავრცელებს. ჩვენ არ მიგვიღია მეორე მხრიდან არადაირი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ვის მისცეს ვიზები. ჯერ არც ერთი ვიზა არ გაცემულა დასწინა მან. ტაჯის თქმითვე, ფეხბურთელების სავიზო პროცესის ფარგლებში თითის ანაბეჭდის ასახებად თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში უნდა ჩასულიყვნენ. მოთამაშეები თითის ანაბეჭდის ასახებად ანკარაში უნდა ჩავიდნენ, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ ისე მოვახერხოთ, რომ ეს ანტალიაში მოხდეს. ანკარაში ჩასვლა რომ არ იყოს საჭირო, თქვა მან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: თქვენ უსმენთ რადიო Citrus FM 97.3.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 95 33.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკეთება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus.fm/live.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 15 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსზე სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 20 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ურეკში 17 გრადუსია, გონიოში 14, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში 8, ხელვაჩაურში 15, 18 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 16, ამბროლაურში 17 გრადუსი იქნება, გორში 18, გუდაურში 8, ბაკურიანში 10, მესტიაში 11, დედოფლისწყაროში 23, სიღნაღში 21, ლაგოდეხსა და თელავში 22 გრადუსი სითბოა, გურჯაანში 23, საგარეჯოში 24, 21 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 19, თელავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24, ბაქოში 26, ერევანში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სტამბულში 22 გრადუსი იქნება, კიევში 21, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

0: Reklama Citrus'e.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ქავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეაფსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ფრასტერს მსოფლიო მედია მსოფლიო ბანის პატიმრობის შესახებ. საქართველოს 9 მილიარდ 200 მილიონი ამერიკული დოლარის რაოდენობის სესხი დაუგროვდა ვისი ვალი აქვს ქვეყანას. 24 დაღუპული მათ შორის 3 ბავშვი კიევში გლოვის დღეა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ნაკა ბოჭორიშვილი კიშინეულში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125-ე სესიაში იღებს მონაწილეობას. ამის შესახებ ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც გაავრცელა. უცხების ცნობით ბოჭორიშვილი მინისტრთა კომიტეტის სესიის მონაწილეებს სიტყვითაც მიმართავს. მინისტერიალის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები კოლეგა მინისტრთებთან. ხატია წილოსანს მოუსმინოთ.
2: შეხვედრის ფარგლებში საქართველოს დელეგაციას წარმოადგენს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც აქცენტს გააკეთებს ყველა იმ მნიშვნელოვან საკითხზე, რაც დღეს აქტუალურია, როგორც ქვეყნისთვის, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე სწორად პოზიციონირებისთვის. შეხვედრის ფარგლებში ხაზი გაესმება უკრაინისთვის მხარდაჭერის საკითხებს, ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი არის მიგრაცია და მნიშვნელოვანი არის საგარეო ჩარევის და ინფორმაციით მანიპულაციის საკითხებთან დაკავშირებული თემების წამოწევა. ევროსაბჭოს მინისტერიალი ყოველთვის განსაზღვრავს იმ დღის წესრიგს, რომელიც საგარეო პოლიტიკური მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი წევრი ქვეყნებისთვის და ასევე შეხვედრების ჩატარდება ორმხრივ ფორმატებში, ჩვენი მეგობარი ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირებთან და შეხვედრების ფარგლებში დადგება ყველა ის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც უკავშირდება საქართველოს, როგორც პასუხისმგებლიანი საერთაშორისო პარტნიორის გრძელვადიან თანამშრომლობას ჩვენს მეგობრებთან.
0: ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკის გზავნილებს და რიტორიკაზე მწვავე შეფასებებს აკეთებს ოპოზიცია. მთავრობის ოპონენტები ამბობენ, რომ ივანიშვილის გუნდი საკუთარ განცხადებებს თავადვე ეწინააღმდეგება და უკრაინასთან თუ დასავლეთთან მიმართებით წლების განმავლობაში გავრცელებული გზავნილების გადაფარვას ცდილობს. ამ თემაზე ირაკლი კუპრაძეს, პეტრე ცისკარიშვილს, ლევან ცუცქირიძეს და ვიქტორ ყიფიანს მოუსმინოთ.
3: ივანიშვილის მინისტრებს იქნება ეს მაკა ბოჭორიშვილი თუ სხვა, მოუწევთ ყველასთან საუბარი, მათ შორის ზელენსკისთანაც, ჩვენ ვხედავთ კობახიძის და სხვა მინისტრების განცხადებებს, რომლებიც ამბობენ, თითქოს და არანაირი ცუდი განცხადება არასდროს არ გაუკეთებიათ ზელენსკის ან უკრაინასთან მიმართებაში, რაც ტყუილია, ისინი ყოველთვის იბლადებიან საკუთარ პროპაგანდაში, რაც ძალიან მარტივი პასუხი აქვს. საკუთარი ქსელი, რომელსაც ისინი ბლანდავენ, თავადვე იბლანდებიან და მოუწევთ რეალური სიმართლისთვის თვალის გასწორება.
4: ესენი ხო საერთოდ შიშებით ხელმძღვანელობენ გეოპოლიტიკაში, შიდა პოლიტიკაში მუდმივად მხოლოდ შიში ამოძრავებთ. ეხა გაუჩნდათ გარკვეული შიშები დასავლური სამყაროსი, უკრაინის და ევროპის ერთად აღებულის, რომელიც მაგარ ფორმაშია, როგორც პოლიტიკურად, ასე სამხედრო თვალსაზრისით, რუსეთის შეკავების საკითხში. პუტინი დაამხეს და დაასრულეს მისი მმართველობა, მერე ვიღასთან ვილაპარაკოთ, ვინ იქნება ჩვენი პატრონი და არ უნდათ რომ ბოლო პატარა საცალფეხო ხიდიც დაიწვას იგივე ევროპასთან და უკრაინასთან და ამიტომ ცდილობენ, რომ ეს ძაფი მუდმივად გაბმული იყოს და ეს საკომუნიკაციო არხი არსებობდეს.
5: ქართული ოცნება ატყობს მუდმივად საკუთარ მხარდამჭერებს. ერთ დღეს ეუბნება, რომ უკრაინა ომში გვითრევს, მეორე დღეს გახარებული აქვეყნებს მათ ფოტოებს. ერთ დღეს ამბობს, რომ ევროკავშირი ცუდია და როგორც კი ვინმე ევროპელ ტურისტ შეხვდებიან, ეგრევე სელფის იღებენ და ფეისბუქზე დებენ და ბუსტავენ ხოლმე. ერთ დღეს ამბობენ, რომ საქართველო ევროპისკენ მიყავთ ღირსებით და მეორე დღეს ამბობენ, რომ ევროპა არის გახსნილი და გათახსირებული.
6: ზელენსკის, როგორც ქვეყნის პრეზიდენტს, აქვს რესურსი საიმისო, რომ ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკა წარმართოს. ალბათ ჩვენ ელჩი დაბრუნდება კიევში და ელჩი, რომელიც დანიშნული არის უკრაინის მხრიდან, ის ჩამოვა თბილისში. ალბათ ეს არის ყველაზე ყისიერი ნაბიჯი და ყველაზე უშუალო გადაწყვეტილება, რომელიც შეიძლება ამ შეხვედრიდან გამომდინარეობდეს.
0: მსოფლიო ბანის პაატა ბურჭულაძის პატიმრობის შესახებ მსოფლიო მედია წერს. სტატიაში უცხოელი ჟურნალისტები აღნიშნავენ, რომ ბურჭულაძის დაკავება პირდაპირ არის დაკავშირებული მის პოლიტიკურ აქტიურობასთან. მას ბრალად ედება პარტია ქართული ოცნების პრორუსული მთავრობის წინააღმდეგ გამართულ ანტისამთავრობო გამოსვლებში მონაწილეობა. კითხულობთ ერთ-ერთ ასეთ სტატიაში. პუბლიკაციაში მოყვანილია ევროპელი ხელოვანების და სახელოვნებო ინსტიტუტების მოწოდებები ბურჭულაძის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვენ. მათ მიაჩნიათ, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებები ირღვევა და სამართლიანი, სასამართლოს უფლება არ არსებობს. სტატიაში ნათქვამია, რომ ლონდონის სამეფო ოპერის თეატრმა, სადაც ქართველი მომღერალი 1984 წლიდან ხშირად გამოდის, სწრაფი რეაგირება მოახდინა. კომენტ გარდენის დაწესებულების კასტინგის დირექტორმა პიტერ კატონამ წერილში ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს აცნობა, რომ ბატონი ბურჭულაძის წინააღმდეგ ბრალდებები სრულიად შეთითხმელი და უკანონოა. მას მხოლოდ ამჟამინდელი რეჟიმის მიმართ კრიტიკული პოზიციის გამოდევნია. Прокуратура ირწმუნება, რომ გრიგოლ ლილუაშვილის სასარგებლოდ მიცემული ჩვენებები არ დაუმალავთ. როგორც პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე მედიასთან განაცხადა, ის პირები, ვისაც სუსის ექს-ხელმძღვანელის უფლებადამცველი საუბრობს, რომ გამოკითხვის ოქმები არ გადასცემია, თავად ადვოკატი იყო გამოძიების ეტაპზე კონტაქტზე. ერთი მხრივ თუ ამბობს, რომ არ გადასცემია დაკითხვის ოქმები, მაშინ რაზეა საუბარი? პროკურორს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
7: ის მასალა, რაც ბრალდების მხარეს წარმოდგენილი აქვს სასამართლოში, დაცვის მხარეს აქვს სრულად გადაცემული. ეს ასე რომ არ იყოს, სასამართლო ეს მარტივი კანონმდებლობის დანაწესი არის საპროცესო კოდექსის, ის, რასაც ბრალდების მხარე დაცვის მხარეს არ გადაცემს, ფიზიკურად ვერ იქნება მტკიცებულება. ადვოკატმა აპელირება გააკეთა იმაზე, რომ ჩვენ რაღაც თითქოს და დაუმალეთ, უნდა იცოდეთ ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება. ის პირები, ვისაც ადვოკატი საუბრობს, რომ გამოკითხვის ოქმები არ გადასცემია, გამოძიების ეტაპზე თავად ადვოკატი იყო ამ ადამიანებთან კონტაქტზე, თავად გაესაუბრა. ეს ადამიანები ადვოკატის დასაკითხთა სიაში არიან შეყვანილები და შესაბამისად დაცვის მხარეს ექნება შესაძლებლობა, რომ ისინი დაკითხონ სასამართლოში. ერთის მხრივ თუ ამბობს, რომ არ გადაცემია გარკვეული გამოკითხვის ოქმები, მაშინ რაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ გამომართლებელია? ეს ერთი. და მეორე, თუ გამომართლებელია, მათ ეს პირები შეყვანილი ყავთ დასაკითხთა სიაში, ადვოკატს გამოძიების ეტაპზე თავად ჰქონდა ამ ადამიანებთან კომუნიკაცია და თუ ის თვლიდა, რომ ეს გრიგოლ ლილუაშვილის ბრალთან მიმართებით შესაძლოა გამომართლებელი მტკიცებულება ყოფილიყო, ბუნებრივია მას შეეძლო გამოკითხვა ისევე როგორც ჩვენ.
0: ფინანსთა სამინისტრომ 2026 წლის აპრილის მდგომარეობით სახელმწიფო ვალის სამსახურის სტატისტიკა გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო ვალის მთლიანი მოცულობა 9,200,000,000 USD აღწევს, რაც წლიურად 183,000,000 $-ზე მეტადაა გაზრდილი. ვალის ზრდაზე გავლენა მოახდინა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მთავრობის მიერ გაფორმებულმა ახალმა საკრედიტო შეთანხმებებმა, რომლებიც მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების მშენებლობასთანაა დაკავშირებული. მათ შორისაა 60 მილიონიანი საკრედიტო შეთანხმება, რაც ფინანსთა სამინისტრომ აზიის განვითარების ბანკთან ბათუმის არფის მაგისტრალის და გვირაბის მშენებლობისთვის გააფორმა. საქართველოს საგარეო კრედიტების უდიდესი ნაწილი სწორედ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წინაშე აღებულ სესხებს უკავშირდება.
1: Усмина ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის მიერ კიევზე იერიში შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 24-მდე გაიზარდა, მათ შორის 3 ბავშვია. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინის სახელმწიფო საგანგებო სიტუაციების სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით დაშავებულია სულ მცირე 57 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვია. ნანგრევების გაწმენდითი სამუშაოები ამ დროს გრძელდება. მე შეგახსენებთ, რომ ბოლო 2 დღის განმავლობაში რუსეთმა უკრაინის მიმართულებით 1577 დრონი და 56 რაკეტა გაუშვა. ყველაზე მძიმე შედეგები კიევზე იერიშებს მოჰყვა. დღეს უკრაინის დედაქალაქში გლოვის დღეა გამოცხადებული. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში კიევზე თავდასხმას ეხმაურება და წერს, რომ საცხოვრებელ კორპუსზე რუსეთის მიერ განხორციელებული დარტყმის ადგილზე სამსებრო სამაშველო ოპერაცია დასრულდა. მისივე ინფორმაციით, თავდასხმის შედეგად 24 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 3 ბავშვი და 58 დაშავდა, მათ შორის 2 ბავშვია. სწორედ უკრაინა იცავს ევროპას და მსოფლიოს, რათა ასეთი დარტყმები, რომლის დროსაც ბავშვები იღუპებიან, უფრო მეტად არ გავრცელდეს, წერს ზელენსკი. ის მოუწოდებს მსოფლიოს, რომ რუსეთზე ზეწოლა განახორციელოს. 15 მაისის ღამეს დრონებით მასირებული შეტევა განხორციელდა რიაზანზე. გავრცელდა ინფორმაცია ძლიერი აფეთქებების შესახებ. თავდასხმის სამიზნე რიაზანის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა იყო, სადაც ხანძარი გაჩნდა. აფეთქებები ღამის დაახლოებით 2 საათზე დაიწყო. ადგილობრივი მაცხოვრებლები დრონების ულდოზე აფეთქებებსა და ცაში კაშკაშა ნათებებზე ჩიოდნენ, რასაც ძლიერი ხანძარი მოჰყვა. Telegram არხები წერენ, რომ დარტყმა რიაზანის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე განხორციელდა, რომელიც კომპანია როსნეფტის სტრუქტურაში შედის. ეს რუსეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოა. ქარხნის სიმძლავრე წელიწადში დაახლოებით 17 მილიონ ტონა ნავთობს შეადგენს. Кишинеуში გამართულ ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე მოლდოვის პრეზიდენტმა მაია სანდუმ ევროკავშირის გაფართოების კონტინენტის მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხი უწოდა. მისი თქმით, გაფართოება მხოლოდ ტექნიკური ან პოლიტიკური პროცესი აღარ არის. ეს ევროპის უსაფრთხოების და დემოკრატიის დასაცავად აუცილებელი სტრატეგიული გადაწყვეტილებაა. ევროკავშირის გაფართოება არის არა მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება, არამედ ეს არის ინვესტიცია მშვიდობასა და სტაბილურობაში მთელი კონტინენტისთვის. ჩვენი მიზანია, რომ მოლდოვა გახდეს ევროპული ოჯახის სრულ უფლებიანი წევრი, რადგან ეს არის ერთადერთი გზა ჩვენი დემოკრატიის დასაცავად. ჩვენ არ ვითხოვთ შემოკლებულ გზებს, ჩვენ გვისმის, რომ გაწევრიანება ეფუძნება დამსახურებას. ჩვენ მზად ვართ შევასრულოთ საშინაო დავალება. გავატაროთ რთული რეფორმები მართლმსაჯულების სისტემაში და ვებრძოლოთ კორუფციას, რადგან ეს რეფორმები პირველ რიგში ჩვენს მოქალაქეებს ჭირდებათ, განაცხადა სანდუ. Და ბოლო სპორტი და კლავ ფეხბურთი. საფრანგეთის ლიგა 2 სეზონის საუკეთესო მოთამაშე დასახელებულ მაზურიკო დავითაშვილმა პლეიოფის მოახლოებულ შეხვედრაზე ისაუბრა. ლიგა 1-ში დასაწინაურებლად ქართველი შემტევის სენ ეტიენი დღეს 15 მაისს სტად ჟოფრუა გიშარზე როდეს დაუპირისპირდება. სეზონის საუკეთესო მოთამაშე დასახელება დიდი პატივია, მაგრამ ეს მხოლოდ ინდივიდუალური ჯილდოა. მე კითხლიანად გუნდურ მიზანსა და როდესთან გასამართ ძალიან მნიშვნელოვან მატჩზე ვარ ორიენტირებული, განაცხადა დავითაშვილმა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. Радио იწყება ჩვენით.
1: თქვენ უსმენთ რადიო Citrus FM 97.3.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მეს ლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gg და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 45 33.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97 და 3.
1: Yo, I just started my sentence like a capital letter. Got bars for years, I hope you send me a letter.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 15 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 18 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 20 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ურეკში 17 გრადუსია, გონიოში 14, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 16, ხულოში 8, ხელვაჩაურში 15, 18 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 16, ამბროლაურში 17 გრადუსი იქნება, გორში 18, გუდაურში 8, ბაკურიანში 10, მესტიაში 11, დედოფლისწყაროში 23, სიღნაღში 21, ლაგოდეხსა და თელავში 22 градусис итпоа гурджанში 23 საგარეჯოში 24 21 градусია მცხეთაში ხოლო რუსთავში 25 რაც შეეხება თბილისს აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი შესაძლებელია წვიმაც ტემპერატურა 23 градусამდე

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი, მსოფლიოს ქალაქები, ბუდაპეშტში 23 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 20, პარიზში 19, თელ ავივში 28 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 24, ბაქოში 26, ერევანში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სტამბულში 22 გრადუსი იქნება, კიევში 21, 17 გრადუსია ლონდონში, ხოლო ნიუ-იორკში 22. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 15 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობეს ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577-410-1028.
4: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
5: citrusfm.live.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.

0: Shake it, break it, make it bow.
1: Reklama.
2: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1048.
5: ბათუმი უსმენს ციტრუს. FM 97.3. ციტრუსი.

0: ოპოზიციური ალიანსის 6 პირობა სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩასატარებლად. რუსეთმა და უკრაინამ სამხედრო ტყვეები გაცვალეს. ციპციპაძე და იემელიანოვი ნიჩბოსნობაში მსოფლიო თასის ფინალში ასპარეზებენ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუსნიშვილი გაგაცნობთ. გრიგოლ ლილუაშვილი ქართულ მართლმსაჯულებას სამართლიანი სასამართლოს უფლების წარმოებაში ადანაშაულებს, როგორც სასამართლო პროცესის დაწყებამდე სუსის ექსუფროსის ადვოკატმა რობერტ გრიგალაშვილმა განაცხადა: ვაჯერებთ პოზიციას, რომ ჩვენი უფლებების დასაცავად მივმართოთ ევროსასამართლოს, განაცხადა უფლება დამცველმა. გრიგალაშვილის განმარტებით, პოზიციების შეჯერება ხდება იმ დარღვევებზე, რომელზეც დაცვის მხარე მიიჩნევს, რომ მათი პოზიცია უალტერნატივოდ მყარი იქნება. არაერთი უფლებაა დარღვეული და მსჯელობთ ამაზე. ვაგროვებთ ინფორმაციას, სად უფრო მყარი პოზიცია გვაქვს და მაგის მიხედვით არასაქმის მასალებთან დაკავშირებით არ არის სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, რომელზეც ჩვენ ვაჯერებთ პოზიციას, რომ ჩვენი უფლებების დასაცავად მივმართოთ ევროსასამართლოს, განაცხადა ადვოკატმა. 26 მაისს რაც შეეხება და აქ ოპოზიციის ინიციატივებს, იმის რესურსიც კი არ აქვთ, რაც 4 ოქტომბერს ჰქონდათ. 26 მაისი უნდა იყოს ეროვნული კონსოლიდაციის დღე. ამის შესახებ პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რითაც ოპოზიციური ალიანსის მიერ 26 მაისს დაანონსებულ აქციას გამოეხმაურა. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, ნებისმიერი მცდელობა ძალადობრივი გზით ხელისუფლების შეცვლის სრული წარუმატებლობისთვისაა განწირული. ოპოზიციის ალიანსი კი 6 ძირითად მოთხოვნას ასახელებს, რომელიც მათივე შეფასებით თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლადაა მნიშვნელოვანი. ამის შესახებ მათ საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრეს. თენგიზ თევზაძეს და ალიანსის სხვა წარმომადგენლებს მოუსმინოთ.
2: ოპოზიციის ალიანს ქართული ოცნების შეცვლა მთავარი ამოცანად აქვს დასახული. პირველ რიგში ეს მიგვაჩნია სამართლიანი და თანასწორი არჩევნების როგორც მთავარი ინსტრუმენტის გზით. მაგრამ სანამ სამართლიანი და თავისუფალ არჩევნებზე ვისაუბრებთ, აუცილებელია პოლიტიკური პატიმრების განთავისუფლება, პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლის საქმეების შეწყვეტა. ასევე ის რეპრესიული კანონები უნდა გაუქმდეს, რომელმაც ფაქტურად ჩამოშალა ან ძალიან მნიშვნელოვანი საფრთხე მიაყენა დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, კრიტიკულ მედიას, პოლიტიკურ პარტიებს, სამოქალაქო საზოგადოებებს, საზოგადოების ჯგუფებს და სხვა მნიშვნელოვან ინსტრუმენტებს დემოკრატიისთვის. რაც შეეხება ის ძირითადი 6 მოთხოვნა, რომელიც ჩვენ გვაქვს იმისათვის, რომ არჩევნები ჩაითვალოს სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებად, ამაზე ჩვენი კოლეგები ისაუბრებენ და მოგახსენებენ.
3: მოგესალმებით. თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად აუცილებელია შესრულდეს 6 ძირითადი მოთხოვნა. ეს გახლავთ: პირველი, საარჩევნო ადმინისტრაცია უნდა შეიცვალოს, უნდა გახდეს სრულად პარიტეტულ პრინციპზე დაფუძნებული 2020 და 2024 წლის არჩევნების შედეგად ბარიერგადალახული პარტიების საფუძველზე უნდა დაკომპლექტოს თითო წარმომადგენლით, ხოლო ყველა შემდგომი კომისია უნდა დააკომპლექტოს ახალმა კომისიამ სწორედ ამ პრინციპით. რაც შეეხება 24 წლის არჩევნებს, რა თქმა უნდა არ მივიჩნევთ ლეგიტიმურად ამ არჩევნებს, უბრალოდ პირობითად, როგორც ბარიერგადალახვის პრინციპიდან გამომდინარე ვიღებთ ამ მაჩვენებელს. ემიგრანტებს უნდა დაუბრუნდეს ხმის მიცემის შესაძლებლობა კვლავ და უბნები გაიხსნას ქვეყნის გარეთ ყველა ადეკვატურად იმ ქვეყნებში, სადაც იქნება ემიგრანტების ის რაოდენობა, რომელიც გვაქვს მოდული დოკუმენტში. სანდო კომისიასთან ერთად მნიშვნელოვანია სანდო ტექნოლოგიები. ამისთვის მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია გამკაცრდეს ვერიფიკაციის პროცესი ამომრჩევლის, ამიტომ დაემატოს სახის ამომცნობი აპარატები და ასევე მნიშვნელოვანია აუდიტისა და შესწავლა შემოწმების ნაწილში მოვიწვიოთ ისეთი სანდო საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია, რომელიც აუდიტირებას გაუწევს საარჩევნო პროცესს, როგორც აპარატებს, რა თქმა უნდა, ისე კენჭისყრის დღის პროცესს. ესეც გაიხსნას სიები და შესაძლებელი გახდეს ამომრჩეველთა მონაწილეობის გასაჯაროება და ბოლოს საარჩევნო დავები განიხილოს სპეციალურად შექმნილმა სასამართლო კოლეგიებმა, რომელიც შერჩეული იქნება საერთო შეთანხმების საფუძველზე.
2: მოგესალმებით. ზუსტად ამ 6 პრინციპის, 6 მოთხოვნის შესრულების შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ოპოზიციურ არმიას ჩავთვალოთ მინიმალური სტანდარტის დაცვით, თუნდაც საარჩევნების ჩატარების ლეგიტიმურობა, რომელიც არ დაგრძელდა კითხვის ნიშში შეფერ. 2024 წლის არჩევნებში საარჩევნო პრინციპების უხეში დარღვევის და დიდი რაოდენობის მანიპულაციის შედეგად არჩევნების შედეგებზე მოხდა ზეგავლენის განხორციელება. შესაბამისად შეიქმნა პოლიტიკური კრიზისი. ზუსტად ამ პოლიტიკური კრიზისის დასასრულებლად და ნორმალური სამართლიანი თავისუფალ გარემოში ჩატარებული არჩევნების შესასრულებლად აუცილებელია ინდექსი პირობის შესრულება, რომელიც აღმოჩენს მისებს დობის განგაუჩენს მდობას საარჩევნო პროცესების მიმართ, რაც საბოლოო ჯამში შეცვლის გუძნაი ვანიშვილის ხელისუფლებას.
0: საერთაშორისო საკითხების ექსპერტის ალექსი ბუკა-პეტრიაშვილის დაკავება საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი პაპუნა ჯანელიძე სოციალურ ქსელში ეხმაურება. ჯანელიძის შეფასებით მსგავს ფაქტებზე საზოგადოების დუმილი მიუთითებს, რომ ხალხი დაშინებას შეეგუა. ამის შესახებ ის სოციალურ ქსელში წერს და ამბობს, რომ ყველა, ვინც არ აპირებს ამში შეეგუოს, უნდა გაერთიანდეს, წერს ჯანელიძე. დაკავებული მსოფლიო ბანის პაატა ბურჭულაძის შვილი ალექსანდრე ბურჭულაძე მსოფლიო მედიების და კულტურული ინსტიტუტების გამოხმაურებას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს და იმედოვნებს, რომ დასავლური სამყარო ამ საქმის მოკვლევას დაიწყებს. ბურჭულაძე დარწმუნებულია, რომ ბევრი კითხვა გაჩნდება, რომელზე პასუხის გაცემაც ქართულ სასამართლოს აუცილებლად მოუწევს. ალექსანდრე ბურჭულაძე ასევე აქტივისტებს და ხელოვანებს მოუსმინოთ.
4: ამ საქმეს უკვე გამოეხმაურა არაერთი მსოფლიოს წამყვანი კულტურული ინსტიტუტი, როგორიც არის პონგარდენი, ბელგიის ლამონე, ბარსელონას, მადრიდის, მიუნხენის საოპერო თეატრები დაიწერა გარდიანში და არაერთ სხვა ევროპულ ცნობილ გამომედია საშუალებებში. საოპერო თეატრებმა მიმართეს თავიანთი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრებს ამ პარლამენტს, სადაც მოთხოვნა იყო, რომ უნდა დაინტერესებულიყვნენ და განეხილათ პაატა ბურჭულაძის საქმე, რადგან ყველა მიცის, რომ მოკლებული იყო სამართლიან სასამართლოს პრინციპებს. დასავლური სამყარო სულ ცოტა ხანში დაიწყებს აი ამ საქმის მოკვლევას და გაუჩნდება ძალიან ბევრი კითხვები, რომელზეც მოუწევთ უკვე ჩვენს სასამართლოს პასუხის გაცემა.
5: საქართველოშიც ჩვენ უნდა მოვახდინოთ რეაგირება აი ამ მსოფლიო მასშტაბის კამპანიაზე. სამწუხაროდ თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი ამას გააკეთებს, ჩვენ ვიცით, მაგრამ საქართველოში არიან ადამიანები, ვინც უთანაგრძნობენ სიდისის პატიმრებს და ამიტომ აი ეს 16 მაისის უკვე ტრადიციულად ქცეული შაბათის მარში მიეძღვნება სიდისის პატიმრებს, მიეძღვნება აი 4 ოქტომბრის საკითხზე დაკავებულ პატიმრებს და განსაკუთრებით მიეწვნება პაატა ბურჭულაძეს. ჩვენ
6: პაატა ბურჭულაძეს აქვს 7 წელი მისჭილი. ეს იგივე არის რაც იტალიას, რომ მიესა 7 წელი პავაროტისთვის. ბატონი პაატა არ ამარტო უდიდეს მომღერალი არის, მან ჩვენი ქვეყანა გააცნო მთელ მსოფლიოს. ყველანი ერთხმად იძახიან, ერთი დაიგივეს, რომ ეს დიდი ხელოვანი უდანაშაულო ადამიანი, პატრიოტი, ციხეში არ უნდა იყოს ჩაკეტილი.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უკრაინამ და რუსეთმა ტყვეების გაცვლა განახორციელეს, რის შედეგადაც უკრაინის 205 მოქალაქე შინ დაბრუნდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკიზე და ომის ტყვეებთან მოპყრობის საკოორდინაციო შტაბზე დაყრდნობით აღწელებს. 205 უკრაინელი სახლში ბრუნდება დღეს უკრაინის შერაღებული ძალების ეროვნული გვარდიის და სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურის ჯარისკაცები რუსული ტყვეებიდან ბრუნდებიან. ეს 1000-ზე გაცვლის პირველი ეტაპია, წერს უკრაინის პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში. უკრაინის ეროვნული ნაკრების ყოფილმა მწვრთნელმა სერგეი რებროვმა უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ყოფილი ხელმძღვანელისთვის ანდრეი ერმაკისთვის შეფარდებული გირაოს ნაწილი 30 მილიონი გრივნა გადაიხადა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია აღწელებს. რებროვმა ეროვნულ ნაკრებში მწვრთნელის თანამდებობა 2026 წლის აპრილში დატოვა. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ყოფილი ხელმძღვანელი ანდრეი ერმაკი ფულის გათეთრების საქმესია დაკავებული. ევროპას არ უწევს არჩევანის გაკეთება უსაფრთხოებასა და დემოკრატიას შორის. მას ეს არასდროს გაუკეთებია და არ შეიძლება ახლა დაიწყოს. ამის შესახებ ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის ალენ ბერნსის ყოველწლიურ ანგარიშშია აღნიშნული, რომელიც მან ევროპის საბჭოს 56 წევრი სახელმწიფოს საგარეო საქმეთა მინისტრებს მინისტრთა კიშინევში კაბინეტის ყოველწლიურ სხდომაზე წარუდგინა. ანგარიშში სახელწოდებით ევროპის ახალი დემოკრატიული პაქტი რღვევის ეპოქაში ბერნსე გამოდის მოწოდებით, რომ შეიქმნას ისეთი სამართლებრივი და დემოკრატიული ჩარჩო, რომელსაც ევროპის მდგრადი უსაფრთხოება იქნება დამოკიდებული. ფიქრობ, ტრამპმა დიდი შეცდომა დაუშვა, როდესაც ომამდე ნატოს ევროპელ მოკავშირეებთან კონსულტაცია არ გაიარა. თუმცა ევროპის პასუხმა სიტუაცია უარესი გახადა. ეს ევროპის ომიცაა. ამის შესახებ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში დონალდ ტრამპის ყოფილმა მრჩეველმა ჯონ ბოლტონმა განაცხადა. მისი ვეთქმით, ტრამპს ეთანხმება, რომ ევროპა ირანის საკითხებში უნდა ჩაერთოს. გერმანიის ქალაქ ბრანდენბურგში ნიჩბოსტობის მსოფლიო თასი მიმდინარეობს. 200 მეტრიან დისტანციაზე ალექსანდრე წივწივაძე მეორე ეტაპის ნახევარფინალში პირველი ადგილი დაიკავა და აფინალში გავიდა. ფინალში ასევე გავიდა საქართველოს ნაკრების კიდევ ერთი წევრი პარასპორტსმენი სერხი იემელიანოვი, რომელმაც 200 მეტრიანი დისტანციის შესარჩევ ეტაპზე პირველი ადგილი დაიკავა. წივწივაძე ფინალში 15 მაისს 16 საათზე და 51 წუთზე გამოვა, ხოლო იემელიანოვი ფინალურ გაცვლას 17 მაისს 12 საათსა და 51 წუთზე დაიწყებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama. Კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

קפה 97 דסנה אחלה לרדיו בתומשי סיטרוסי

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 16 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსი სითბოა. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია მცირე წვიმაც. ტემპერატურა 15 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ურეკში 17 გრადუსი იქნება, გონიოში 14, ოზურგეთსა და შეკოთელში 15 გრადუსია, ხულოში 7, ხელვაჩაურში 14, 18 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალსა და ამბროლაურში 17 გრადუსია, გორში 19, გუდაურში 9, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 22 გრადუსი სითბოა. ლაგოდეხსა და თელავში 23, 24 გრადუსი იქნება გურჯაანსა და საგარეჯოში, ცხეთაში 22, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ქარიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია მცირე წვიმაც. ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 29 გრადუსი იქნება, რომში 24, ბაქოში 27, 26 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 23, კიევში 22 გრადუსი იქნება, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. Citrusy. Batumshi.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენაც უსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, ამერიკან ავტოსეილი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

FM 97 დაზანი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: მოსამართლე ცაცუამ დუტა ჯავახიშვილი 5000 ლარით დააჯარიმა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ 4 პარტიის აკრძალვასთან დაკავშირებით სასამართლო მეგობრის პოზიცია წარადგინა. ევროსაბჭომ უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიისთვის სპეცტრიბუნალის კომიტეტის შექმნას მხარი დაუჭერა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. მოსამართლე მანუ ჩარცაცუამ შეშემო პირი დუტა ჯავახიშვილი სამართალ დამღალვაცნო და 5000 ლარი დააჯარიმა. ჯავახიშვილის ადვოკატი სოფო მენაბდიშვილი ამბობს, რომ გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. დუტა ჯავახიშვილს შინაგან საქმეთა სამინისტროში თებერვალს გზის სავალდო ნაწილის ხელოვნურად გადაკეტვას ედავებოდა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საკონსტიტუციო სასამართლოში 4 პოლიტიკური გაერთიანების აკრძალვის მოთხოვნით შესულ სარჩელზე სასამართლო მეგობრის პოზიცია წარადგინა. მათი თქმით, სასამართლოსთვის მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება, რომ პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის საკითხის განხილვა არსებითად მძიმე პოლიტიკური კონტექსტის პირობებში მიმდინარეობს, რომელიც ხასიათდება ძალაუფლების ერთი პარტიის ხელში თავმოყრით, დემოკრატიული პლურალიზმის პრინციპების თანდათანობით ეროზიით, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების და ავტონომიური სამოქალაქო სივრცეების სისტემატური შევიწროებით, ასევე სამართლებრივი ჩარჩოს ვიწრო პარტიული ინტერესებისთვის ინსტრუმენტალიზაციით, წერია საიას მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ჩვენ უკრაინას ვერავითარ პირობებს ვერ დავუყენებთ. ეს არის ომში მყოფი ქვეყანა. ჩვენ უკრაინას ვუსურვებთ პირველ რიგში მშვიდობას. ჩვენთვის უკრაინა არის მეგობარი ქვეყანა და უკრაინელი ხალხი არის მეგობარი ხალხი და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია უკრაინაში აღდგეს მშვიდობა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოპახიძემ ჟურნალისტებთან საუბრის დროს უკრაინასთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით განაცხადა. ირაკლი კოპახიძის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
2: ჩვენ უფრო მეტის, როდესაც უკიდურესად არამეგობრული ნაბიჯები გადაიდგა უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან, ჩვენ დარჩით სამხრივი მეგობრობის რეჟიმში. და ნებისმიერ შემთხვევაში, რაც არ უნდა მოხდეს, ჩვენ ვაპირებთ დარჩეთ სწორედ ამ რეჟიმში, სამხრივი მეგობრობის რეჟიმში. შესაბამისად, არ ვაპირებთ არავითარი წინაპირობების სამოყენებას უკრაინის ხელისუფლების მიმართ და იმედი გვაქვს, რომ უკრაინის ხელისუფლება შეცვლის დამოკიდებულებას ქართული ხალხის მიმართ და შესაბამისად საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. თქვენიც დაიყოს ნაბიჯები, ხო, როდესაც ჩვენ არ დავაწესებთ სანქციები და არ გავგზავნეთ თავრობის მცდელურ თანხმობით უკრაინაში მებრძოლი მოხალისეები, ამას მოყვა უკრაინის ელჩის გაწევა საქართველოსთან. შემდეგ ჩვენი ელჩი, რომელსაც ერთი დღით არ დაუტოვებია, უკრაინა კიევი ომის აწყების შემდეგ პრაქტიკულად გააწევეს ქვეყნიდან. ამის გარდა იყო პირდაპირი მოწოდეები პრეზიდენტის მთავარი მრჩევლის, უშრომო საბჭოს თვმის, მეორე ფრონტის გახსნასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ჩვენ არ შეიძლება ვესაუბროთ ერთმანეთს წინაპირობებით. ჩვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ განმარტე, უნდა შედგეს უბრალოდ ჯანსაღი დისკუსია ყველა საკითხთან დაკავშირებით. იმედი გვაქვს, რომ ასეთი იქნება უკრაინის ხელისუფლების დამოკიდებულება.
0: ირაკლი კოპახიძემ დღეს სხვა საკითხებთან ერთად განცხადება სინდისის პატიმრების შეწყალების ალბათობაზე და შესაბამის პირობებზეც, კერძოდ სინანულზე გააკეთა აქცენტი და მიმართულებით სინოდის პოზიციაზეც ისაუბრა. ახლა პრემიერის ეს განცხადებაც მოისმინოთ.
2: ო კონკრეტული პატიმრები ნებისმიერი მიმართულებით გამოხატავენ სინანულს ჩადენილი დანაშაულის გამო, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება სათანადო რეაგირება, მაგრამ სინანული მონანიება, ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. თუ საქმე შეეხება შეწყალებას, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია გადაწყვეტილება არის პოლიტიკური და შეიძლება სხვადასხვა ფაქტორი მიიღოს ხედველობაში საქართველოს პრეზიდენტმა. ხო, ეს არის ძალიან მარტივი დამოკიდებულება სასამართლო ვერ ხელმძღვანელებს, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური მისაშეწონილობით, თუმცა ამის საშუალება აქვს პრეზიდენტს.
3: სხვადასხვა ფაქტორი რა არის? ერთი მონანიება, რასაც
2: მონანიება თავი არის მონანიება
3: სინანული. მაგათ და ბურჯულაძე რა პირობით გამოუშვებდა მიხელ ყაველაშვილი?
2: მე ვერ გეტყვით სათითაოდ და ვერც პრეზიდენტის სახელით ვერ ვისაუბრებ. პრეზიდენტი იღებს დამოკიდებულებად თავის გადაწყვეტილებას.
3: სინოდის წევრები, თითქმის მთელი უმრავლესობა ინტრონიზაციის პარალელურად საუბრობდა, რომ პატიმრების შეწყალების მომხრე არიან და მომართვებიც ყოფილა. აი მათ საერთოდ ეკლესიის პოზიციას რა როლი აქვს თქვენს გადაწყვეტილებაში?
2: მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენი მიდგომა, მათ შორის სინანულთან დაკავშირებული, ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს აბსოლუტურად თავსებადი იმ მიდგომასთან, რომელიც უნდა ჰქონდეს ეგლესის. ჩვენ ასე ფიქრობთ, ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი. სინანული რატო არის მნიშვნელოვანი? ჩვენ ვინმეს ბოდიში გიარჩერდება რამე ამდაგვარი, ეს არის მნიშვნელოვანი პრევენციისთვის. როდესაც ადამიანები დაგვანახებენ და სხვა საჩვენებენ, რომ ისინი ნანობენ ჩატენილ დანაშაულს, ამას ექნება თავისი პრევენციული ეფექტი.
0: სოფლიო ბანის პაატა ბურჭულაძის პატიმრობის შესახებ სოფლიო მედია წერს. სტატიაში უცხოელი ჟურნალისტები აღნიშნავენ, რომ ბურჭულაძის დაკავება პირდაპირაა დაკავშირებული მის პოლიტიკურ აქტიურობასთან. სოფლიო ბანს ბრალად ედება პარტია ქართული ოცნების პრო-რუსული მთავრობის წინააღმდეგ გამართულ ანტისამთავრობო გამოსვლებში მონაწილეობა, კითხულობთ ერთ-ერთ ასეთ სტატიაში. პუბლიკაციაში მოყვანილია ევროპელი ხელოვანების და სახელოვნებო ინსტიტუტების მოწოდებები ბურჭულაძის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვენ ისინი და მიაჩნიათ, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებები ირღვევა და სამართლიანი სასამართლოს უფლებაც არ არსებობს. პატა ბურჭულაძის შესახებ განცხადებები საქართველოშიც გაკეთდა გია ბუყაძეს და სხვა ქართველ ხელოვანებს მოუსმინოთ.
4: წარმოვიდგინეთ რა, ლაპარაკობთ პაატა ბურჭულაძეზე, მსოფლიო მასშტაბის ხელოვანზე, ალბათ საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ საერთაშორისო აღიარების მქონე ხელოვანზე და აი ეს ადამიანი ციხეში ყავთ ქოცებს. რაზეა ლაპარაკი? ჩვენი საზოგადოება ბრმა, ყრუ და მართლაც პიტერ გაგები დაავადებულია. პაატას დონის ადამიანს, ბატონ პაატას დონის ადამიანს ციხეში ვიტანთ და იქ უნდა იყოს, ხო? და ჩასვა ვინ ამდენს, ხო? სულ გაუნათლებმა ხეპრე ხელმძღვანელობა, რომელიც ჩვენ ქვეყანას მიაქანებს რუსეთისაკენ. შვიდ წელზე ხო ლაპარაკი? წარმოგიდგენიათ რა უბედურებაა ეს და რისი მაგალითი იქნება საერთოდ? ამან უნდა გამოიღო შედეგი, თუმცა ქოცებისგან არაფერს განსაკუთრებულ მოსავლელი.
5: სამწუხარო ისაა, რომ მემეჩვენება მსოფლიოში უფრო მეტი გამოხმაურება მოყვა ამ ამბავს, ვიდრე მისი კოლეგების წრეში საქართველოში. მესმის, რომ ვიღაცა შეიძლება ეშინოდეს, მესმის, რომ შეიძლება ვიღაცა რაღაცისგან იკავებს თავს, მაგრამ საუბარი არის ადამიანზე, რომელმაც ამდენი რამე გააკეთა ჩვენი ქვეყნის კულტურისთვის და ეს არის ივანიშვილი ის დამახასიათებელი პოლიტიკა, რომ ვინც ბევრი გააკეთა ამ ქვეყნისთვის და აკეთებს, სწორედ ის ყავს ამოჩენებული. რაც ჩვენ სოფლიოში ჩვენ სახელს გაიტანს, სწორედ ის აწუხებს მას და მე მესმის ახლა მისი წუხილი, მაგრამ ჩვენ უნდა დავანახოთ ამ ადამიანს, რომ ჩვენ ვართ ეს ადამიანები, ვინც ამ ქვეყანას ვიცავთ. ეს ადამიანი ისტორიაში შევა როგორც საქართველოს კულტურის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სახე, აი როგორ შევა ივანიშვილი, ამაზე უნდა დავსვათ კითხვა.
6: ჩვენ დღეს ხედავთ ისეთ გამოხმაურებას მთელი სოფლიოს მხრიდან, საოპერო დარბაზების. რა ვიცი, მე მგონი არ დარჩენილა დარბაზი თუ ხელოვანი სოფლიოში, რომელიც არ გამოთქვა თავის მოსაზრება ბატონ პაატასთან დაკავშირებით, თავისი გულის ტკივილი იმასთან დაკავშირებით, თუ სად იმყოფება დღეს და რის გამო იმყოფება ის დღეს საპყრობილეში. ასე რომ მითუმეტეს ფიქრობთ ქართული საზოგადოების ვალია და კულტურული საზოგადოების ვალია გაიაზროს ეს ყველაფერი, მხარში დაუდგეს მას და დღეს დააფიქსიროს თავისი შეხედულება ამ ადამიანის მიმართ და იმის მიმართ, რომ ეს არის უსამართლოდ დაპატიმრებული ადამიანი და უნდა იყოს აუცილებლად თავის.
0: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნილი პოლონეთის მოქალაქე დააკავეს. შშს ცნობით დაკავებული პოლონეთის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე თაღლითობისთვის ინტერპოლის წითელი ცირკულარით იძებნებოდა. ამჟამად დაკავებულის მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადაციო პროცედურები მიმდინარეობს, აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთი. ევროპის საბჭოს 46 წევრი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიმდინარე ყოველწლიურ შეხვედრაზე 36-მა ქვეყანამ და ევროკავშირმა გამოთქვეს განზრახვა შეუერთდნენ უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის დანაშაულის გამოძიებისთვის სპეციალური ტრიბუნალის შექმნის შესახებ ახალ გაფართოებულ ნაწილობრივ შეთანხმებას. ამის შესახებ აღნიშნულია პრეს-რელიზში, რომელსაც ევროპის საბჭო აქვეყნებს. ამ სახელმწიფოებმა გადამწყვეტი ნაბიჯი გადადგეს სპეციალური ტრიბუნალის ფაქტობრივი შექმნის და უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიისთვის პასუხისმგებლობის აღიარებისკენ. სპეციალური ტრიბუნალი წარმოადგენს სამართლიანობას და იმედს. ახლა საჭიროა პოლიტიკური ვალდებულების შესრულებისთვის ზომების მიღება ტრიბუნალის ფუნქციონირების და დაფინანსების უზრუნველყოფით. დროა რუსეთმა პასუხი აგოს თავისი აგრესიისთვის. ჩვენ წინ სამართლიანობის გზა და სამართლიანობამ უნდა გაიმარჯოს, განაცხადა ევროპის საბჭოს გენერალურმა მდივანმა ალენ ბერსემ შეხვედრაზე. Iranis წინააღმდეგ სამხედრო კამპანია გრძელდება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. გამოქვეყნებულ განცხადებაში ის ჯო ბაიდენს აკრიტიკებს, როდესაც პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ძალიან ელეგანტურად აღნიშნა, რომ შესაძლოა შეერთებული შტატები დაღმასვლის გზაზე მდგომი ქვეყანა იყოს, ის გულისხმობდა იმ უზარმაზარ ზიანს, რომელიც ჩვენ მივიღეთ მძინარე ჯო ბაიდენის და ბაიდენის ადმინისტრაციის 4-წლიანი მმართველობის პერიოდში და ამხრივ ის 100%-ით მართალი იყო. ჩვენი ქვეყანა უზომოდ დაზარალდა ღია საზღვრების მაღალი გადასახადების, ტრანსგენდერი ყველასთვის პოლიტიკის, კაცების ქალთა სპორტში მონაწილეობის, საშინელი სავაჭრო შეთანხმებების, ფართოდ გავრცელებული დანაშაულის და კიდევ მრავალი სხვა მიზეზის გამო. პრეზიდენტი სი არ გულისხმობდა იმ წარმოუდგენელ აღმასვლას, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა აჩვენა სოფლიოს ტრამპის ადმინისტრაციის შესანიშნავი 16 თვის განმავლობაში. 2 წლის წინ ჩვენ ნამდვილად ვიყავით დაღმასვლის გზაზე მდგომი ქვეყანა და ამაში სრულად ვეთანხმები პრეზიდენტ სის. თუმცა ახლა შეერთებული შტატები მსოფლიოში ყველაზე ცხელი ქვეყანაა და იმედი მაქვს ჩვენი ურთიერთობა ჩინეთთან უფრო ძლიერი და უკეთესი იქნება, ვიდრე ოდესმე, წერს დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში. ამერიკის შეერთებული შტატები ჩინეთიდან შეერთებულ შტატებში უკვე გაემგზავრა CNN-ის ინფორმაციით. დონალდ ტრამპის თვითმფრინავი პეკინის საერთაშორისო აეროპორტიდან უკვე აფრინდა. პრეზიდენტი ჩინეთში 13 მაისს ჩავიდა, ვიზიტის ფარგლებში მან ჩინელ კოლეგა სი ძინპინთან შეხვედრები გუშინდა დღეს გამართა. ამერიკის შეერთებული შტატების დარტყმების შედეგად ირანის შესაძლებლობა თავს დაესხას მეზობელ ქვეყნებს მნიშვნელოვნად შესუსტდა. ამის შესახებ კი ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ხელმძღვანელმა ადმირალმა ბრედ კუპერმა განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ირანის თავდაცვის ინდუსტრია დაახლოებით 90%-ით შემცირებული. და ბოლოს სპორტი და სოფლიო ფეხბურთი. იაპონიის ეროვნული გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ჰაჯიმე მორიასუმ მსოფლიო ჩემპიონატისთვის შემადგენლობა დაასახელა. განაცხადში ვერ მოხვდა ბრაიტონის ფეხბურთელი კაორუ მიტომა, რომელმაც ინგლისის პრემიერ ლიგის გასული ტურის მატჩში ტრავმა მიიღო. იაპონიის ეროვნული გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატზე F ჯგუფში ითამაშებს, მისი მეტოქეები კი ნიდერლანდები, ტუნისი და შვედეთი იქნებიან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
7: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Cause I like it.
1: No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out, ride. We out, we out.
2: Reklama.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97.3. Citrusy.

0: ამინდი.
1: დავწერთ 16 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია მცირე წვიმაც. ტემპერატურა 15 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ურეკში 17 გრადუსი იქნება, გონიოში 14, ოზურგეთსა და შეკოთილში 15 გრადუსია, ხულოში 7, ხელბაჩაურში 14, 18 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალსა და ამბროლაურში 17 გრადუსია, გორში 19, გუდაურში 9, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 22 გრადუსის ითბო. ხოა, ლაგოდეხსა და თელავში 23, 24 გრადუსი იქნება გურჯაანსა და საგარეჯოში, ცხეთაში 22, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსის ითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ქარიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია მცირე წვიმაც. ტემპერატურა 15

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავეცნო, თუმცა პლიუს ქალაქები: ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 29 გრადუსი იქნება, რომში 24, ბაქოში 27, 26 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 23, კიევში 22 გრადუსი იქნება, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

Pedičenica šest bela, Martošeni sevdam klavdam.

0: Reklama Citrus'de.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი G და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ესპანეთში ბინების ქურდობისთვის ქართველი ბძარცველების ბანდა დააკავეს. 4 ოქტომბრის საქმე ხმაური და დაპირისპირება საქალაქო სასამართლოში. ევროსაბჭოს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის და მიგრაციის შესახებ პოლიტიკური დეკლარაცია მიიღეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოსა და ესპანეთის სამეფო სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლებმა ესპანეთში ჩატარებული საერთაშორისო სპეცოპერაციის ფარგლებში 13 პირი დააკავეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით საპოლიციო ღონისძიება საქართველოს პოლიციის ატაშესთან აქტიური თანამშრომლობით განხორციელდა და მას ორი ქვეყნის სამართალდამცავ უწყებებს შორის ერთწლიანი ინტენსიური კოორდინაცია უძღოდა წინ. უწყების ცნობით გამოძიების ფარგლებში დადგინდა, რომ კრიმინალური დაჯგუფების წევრები ესპანეთის სხვადასხვა რეგიონში ჩადენილ 27 ბინის ქურდობაში მონაწილეობდნენ. ირკვევა ისიც, რომ დაჯგუფება ორი სხვადასხვა შტოსგან შედგებოდა. ქართული წარმოშობის წევრებისგან, რომლებიც უშუალოდ ბინის ქურდობებს ახორციელებდნენ, და ესპანური შტოსგან, რომელიც მოპარული ნივთების რეალიზაციას სხვადასხვა ქალაქში ახდენდა. ორი ქვეყნის სამართალდამცველებმა სპეცოპერაცია ერთდროულად მადრიდში, ვალენსიაში, გვადალახარასა და ალიკანტეში ჯამში 9 სხვადასხვა ლოკაციაზე ჩაატარეს. ანაშაული 8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. განაგრძობთ გამოშვებას. პატიმრობაში მყოფი დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია ციხიდან წერილს აქვეყნებს და ქართულ ოცნებას პასუხობს. ის ერთ-ერთ ისტორიას იხსენებს და ამბობს, რომ სწორედ ეს არის მისი პასუხი ოცნების უმსგავსო ლაპარაკზე მონანიების შესახებ. ერთხელ ერთმა ტირანმა დაატყვევა თავისუფალი უდანაშაულო ადამიანი და ჩაიფიქრა, რომ ვაწამებდა რაღაცას ვათქმევინებო. ამ თავისუფალმა უდანაშაულო ადამიანმა ხმა გაიკმინდა და სახეში შეაფურთხა. ეს არის ჩემი პასუხი ოცნების უმსგავსო ლაპარაკზე მონანიების შესახებ. ის მართლა ტირანი მაინც იყო, წერს ელენე ხოშტარია. ქართული ოცნება სინდისის და პოლიტიკური პატიმრების მონანიებას და აღიარებას ითხოვს. ამის შესახებ ირაკლი ყოფახიძემ დღეს განაცხადა. 4 ოქტომბრის საქმე ხმაური და დაპირისპირება იყო საქალაქო სასამართლოში. დაკავებულმა აქტივისტებმა პროკურორი სიცრუეში პირდაპირ სასამართლო დარბაზში დაადანაშაულეს. ბრალდებულების თქმით, მტკიცებულებები, რომელზეც ბრალდების მხარე საუბრობს, გაყალბებულია და მათ ბრალეულობას ვერ ადასტურებს. ერთ-ერთი ბრალდებული, 66 წლის ზაქრო ალბუთაშვილი, პროკურორს უმტკიცებდა, რომ დანაშაული არ ჩაუდენია. ის ცდილობდა სიტყვა ეთქვა, თუმცა მოსამართლემ რამდენჯერმე შეაწყვეტინა და სრულყოფილი საუბარი ვერ შეძლო. ამის შემდეგ მოსამართლემ ყველა მათგანი გააფრთხილა, რომ თუ სახელმწიფო ბრალმდებელს კიდევ ერთხელ გააწყვეტინებდნენ სიტყვას, ის მათ დარბაზს დაატოვებინებდა. მოსამართლე ასევე დაინტერესდა, იყო თუ არა რომელიმე თანახმა საპროცესო შეთანხმებაზე, თუმცა დაკავებულმა პირებმა უარი განაცხადეს. მათი თქმით, ისინი ვერ აღიარებენ იმას, რაც არ ჩაუდენიათ. შემდეგ სასამართლოს ხდომაზე, რომელიც 22 მაისს ჩაინიშნა, დაცვის მხარე საბოლოო სიტყვის თქმის უფლებით ისარგებლებს. ამის შემდეგ კი თავად ბრალდებულებს მიეცემათ საშუალება საკუთარი პოზიცია დააფიქსირონ. და რა განცხადებები კეთდებოდა სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე, ლაშა ცუცკირიძეს და სხვა ადვოკატებს მოუსმინოთ.
2: ბრალდების ხარე დასკვნით სიტყვაში მიუთითებდა არა ერთ ისეთ მტკიცებულებაზე, რომელიც არათუ არ გამოკვლეულა, არამედ გამოვიკვლიეთ და სხვაგვარად წარმოჩინდა საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე. შესაბამისად, უკვე ვართ დაცვის ხარის დასკვნით სიტყვების ეტაპზე. უკვე მომდევნო პროცესიდან ადვოკატები შევეცდებით დავარწმუნოთ მოსამართლე იმაში, რომ არც ერთი პირი, რომელიც ჩვენს უკან სის, არ არის დამნაშავე. ფაქტობრივად, ბრალდების ხარემ აქციაზე ყოფნა გამოაცხადა დანაშაულად და დასკვნით სიტყვაში საკმაოდ ვრცელი წინადადებები მიუძღვნა იმას, რომ აქცია იმთავითვე იმართებოდა თითქოს ძალადობრივი მიზნებისთვის, ძალადობრივი განზრახვით, და ხალხი, რომელიც იქ იყო დემოკრატიული მიზნებით, სიტყვისა და აზრის გამოხატვის ფარგლებში ადგილზე თითქოს და იყვნენ შეკრებილი რაიმე დანაშაულის შესადენად.
3: დასკვნით სიტყვაში გამახვილებული იყო ყურადღება არა დღევანდელ 15-ბირიან საქმეს, არამედ ბურჯულაძე სოდოლავა ადირაძე და ასე შემდეგ, და ასეთი შეიხანენ დევანდელ 15-ბირიან საქმეს და გასაშელის სხამზე, რომ უდანაშაულო ადამიანებს, რომელთაც წინააღმდეგაც ბრალდების მხარეს არაფერი არ აქვს, და შესაბამისად აღნიშნული პირები კითხულობდნენ, თუ რაში გამოიხატებოდა მათი ბრალი, რაში გამოიხატებოდა მათი დანაშაულებრივი ხმელება, როგორც პროკურატურა ამტკიცებს, და ითხოვდნენ მათგან განმარტებას, რაზის განმარტებას ვერ აძლევდა პროკურატურა, რადგან რაც ბუნებაში არ არსებობს.
0: შემაშფოთებელია, როდესაც საქართველოს სამი ტელევიზიის ჟურნალისტებს უარი ეთქვათ მოლდოვაში შემოსვლას. ამ სიტყვებით მიმართა მოლდოვაში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიის მონაწილეებს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა. როგორც საქართველოს საგარეო უწყება იტყობინება, მინისტრმა ისაუბრა ევროპის წინაშემდგა გამოწვევებზე და აღნიშნა, რომ ომი და კონფლიქტი არ არის ერთადერთი საფრთხე, რაც იმ ფუნდამენტს არყევს, რომელზეც ევროპა აშენდა. საგარეოს თქმითვე, სწორედ ამ კონტექსტში გაამახვილა მაყურადღება მედიის თავისუფლების საკითხზე და აღნიშნა, რომ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სესიის გასაშუქებლად საქართველოს სამი სხვადასხვა ტელევიზიის წარმომადგენლებს მოლდოვაში შესვლასა და პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაზე უარი უთხრეს. დღეს ჩვენი შეხვედრის გაშუქების მსურველ ჟურნალისტებს საქართველოს სამი სხვადასხვა ტელევიზიიდან უარი ეთქვათ მოლდოვაში შემოსვლასა და პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაზე. შემაშფოთებელია, როდესაც სიტყვის თავისუფლება და მედიის თავისუფლება შერჩევითი პრინციპებით განიმარტება, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკის გზავნილებს და რიტორიკაზე მწვავე შეფასებებს აკეთებს ოპოზიცია. ქართული ოცნების ოპონენტები ამბობენ, რომ ივანიშვილის გუნდი საკუთარ განცხადებებს თავადვე ეწინააღმდეგება და უკრაინასთან თუ დასავლეთთან მიმართებით წლების განმავლობაში გავრცელებული გზავნილების გადაფარვა ცდილობს. ამ თემაზე ირაკლი კუპრაძეს, პეტრე ციცკარიშვილს, ლევან ცუცქირიძეს და ვიქტორ ყიფიანს მოუსმინოთ.
4: ივანიშვილის მინისტრებს იქნება ეს მაკა ბოჭორიშვილი თუ სხვა, მოუწევთ ყველასთან საუბარი, მათ შორის ზელენსკისთანაც, ჩვენ ვხედავთ კობახიძის და სხვა მინისტრების განცხადებებს, რომლებიც ამბობენ თითქოს და არანაირი ცუდი განცხადება არასდროს არ გაუკეთებიათ ზელენსკის ან უკრაინასთან მიმართებაში, რაც ტყუილია, ისინი ყოველთვის იბლანდებიან საკუთარ პროპაგანდაში, რაც ძალიან მარტივი პასუხი აქვს. საკუთარი ქსელი, რომელსაც ისინი ბლანდავენ, თავადვე აიბლანდებიან და მოუწევთ რეალური სიმართლისთვის თვალის გასწორება.
5: ესენი ხო საერთოდ შიშებით ხელმძღვანელობენ გეოპოლიტიკაში, შიდა პოლიტიკაში მუდმივად მხოლოდ შიში ამოძრავებთ. ეხა გაუჩნდათ გარკვეული შიშები დასავლური სამყაროსი, უკრაინის და ევროპის ერთად აღებულის, რომელიც მაგარ ფორმაშია, როგორც პოლიტიკურად, ასე სამხედრო თვალსაზრისით, რუსეთის შეკავების საკითხში. პუტინი დაამხეს და დაასრულეს მისი მმართველობა, მერე ვიღასთან ვილაპარაკოთ, ვინ იქნება ჩვენი პატრონი და არ უნდათ რომ ბოლო პატარა საცალფეხო ხიდიც დაიწვას იგივე ევროპასთან და უკრაინასთან და ამიტომ ცდილობენ, რომ ეს ძაფი მუდმივად გაბმული იყოს და ეს საკომუნიკაციო არხი არსებობდეს.
6: ქართული ოცნება ატყუებს მუდმივად საკუთარ მხარდამჭერებს. ერთ დღეს ეუბნება, რომ უკრაინა ომში გვიტრევს, მეორე დღეს გახარებული აქვეყნებს მათ ფოტოებს. ერთ დღეს ამბობს, რომ ევროკავშირი ცუდია და როგორც კი ვინმე ევროპელ ტურისტს შეხვდებიან, ეგრევე სელფის იღებენ და ფეისბუქზე დებენ და ბუსტავენ ხოლმე. ერთ დღეს ამბობენ, რომ საქართველო ევროპისკენ მიყავთ ღირსებით და მეორე დღეს ამბობენ, რომ ევროპა არის გახსნილი და გათახსირებული.
7: ზელენსკის, როგორც ქვეყნის პრეზიდენტს, აქვს რესურსი საერთო ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკას წარმართოს. ალბათ ჩვენ ელჩი დაბრუნდება კიევში და ელჩი, რომელიც დანიშნული არის უკრაინის მხრიდან, ის ჩამოვა თბილისში. ალბათ ეს არის ყველაზე ყისიერი ნაბიჯი და ყველაზე უშუალო გადაწყვეტილება, რომელიც შეიძლება ამ შეხვედრიდან გამომდინარეობდეს.
0: ქართული ოცნება სამშენებლო სექტორისთვის წესებს ამკაცრებს. კომპანიები, რომლებიც ინფრასტრუქტურულ პროექტებს დათქმულ ვადაში ვერ დაასრულებენ, შესაძლოა შავ სიაში მოხვდნენ და სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილეობა შეესყუდოთ. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ლიბრე დარღვევების გამო დააჯარიმა. როგორც სააგენტოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში ანათქვამი, სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ სოციალურ ქსელში გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც სასურსათო სივრცეში კატის არსებობას შეეხებოდა, ლიბრეში არაგეგმიური ინსპექტირება განახორციელა, შედეგად ობიექტზე კრიტიკული შეუსაბამობების განმეორების ფაქტი, ასევე ვადაგასული სურსათის რეალიზაცია დაფიქსირდა. მათივე ცნობით, მაღაზიას კონკრეტული საწარმოო პროცესი შეუჩერდა და ვადაგასული სურსათი დაიღუპა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთი. ევროპის საბჭოს 46 წევრი სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრებმა კიშინევში მიმდინარე ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ყოველწლიურ სესიაზე მიიღეს პოლიტიკური დეკლარაცია, რომელიც ხაზს უსვამს და განმარტავს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის სისტემის ძირითად ასპექტებს, განსაკუთრებით მიგრაციის კონტექსტში. ამის შესახებ აღნიშნულია პრეს-რელიზში, რომელსაც ევროპის საბჭო აქვეყნებს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მომავალ კვირას ერთდღიანი ვიზიტით პეკინში ჩავა. ინფორმაცია სამის შესახებ ჩინური მედია აღწელებს. ჩინური მედიის ცნობით პუტინი პეკინს ჩინეთში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვიზიტიდან რამდენიმე დღეში ეწვება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ 50 ქვეყნის მოქალაქეები გაათავისუფლა $15,000 სავიზო დეპოზიტის მოთხოვნისგან იმ შემთხვევაში, თუ მათ მსოფლიო ჩემპიონატზე დასასრები ბილეთები ექნებათ. ინფორმაცია სამის შესახებ BBC ავრცელებს. აღნიშნული ქვეყნებიდან 5 ალჟირი, კაბო-ვერდე, კოტ-დივუარი, სენეგალი და ტუნისი უკვე მოხვდნენ მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა და მექსიკა ერთობლივად მასპინძლობენ. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი პედრო სანჩესი საფეხბურთო კლუბ ბარსელონას მოთამაშეს ლამინ იამალს ისრაელის მხრიდან კრიტიკის გამო მხარდაჭერას უცხადებს. ინფორმაცია სამის შესახებ პოლიტიკო ავრცელებს. როგორც სანჩესმა აღნიშნა, მათ ვინც სახელმწიფო დროშის აფრიალება სიძურვილის გაღუებად მიჩნევენ, ამ გონება დაკარგეს ან საკუთარი სირცხვილით დაბრმავდნენ. საფრანგეთის ჩემპიონი პარი სენ-ჟერმენი ლიგა 1-ის თასს 17 მაის საფეხბურთო კლუბ პარიზის სტადიონზე ვეღარ აღმართავს. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა ლე პარიზიანი ავრცელებს. გავრცელებული ცნობით, საფრანგეთის პროფესიონალური ფეხბურთის ლიგამ პარიზ ღონისძიების ორგანიზების თხოვნით მიმართა, თუმცა კლუბისგან კატეგორიული უარი მიიღო. საფეხბურთო კლუბმა პარიზმა უარის მიზეზად ჩი და საორგანიზაციო საკითხები დაასახელა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
8: თქვენ უსმენთ რადიო Citrus FM 97.3.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მეს ლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM FM FM FM. ფრაშ შვიდი და სამი. ციტრუსი. ბათუმში.

16 მაისი სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია მცირე წვიმაც. ტემპერატურა 15 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ურეკში 17 გრადუსი იქნება, გონიოში 14, ოზურგეთსა და შეკოთილში 15 გრადუსია, ხულოში 7, ხელვაჩაურში 14, 18 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალსა და ამბროლაურში 17 გრადუსია, გორში 19, გუდაურში 9, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 22 გრადუსი სითბო. ლაგოდეხსა და თელავში 23, 24 გრადუსი იქნება გურჯაანსა და საგარეჯოში, მცხეთაში 22, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ქარიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია მცირე წვიმაც. ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავაცნო, თუ მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 29 გრადუსი იქნება, რომში 24, ბაქოში 27, 26 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 23, კიევში 22 გრადუსი იქნება, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.

0: პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 45 33.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

0: გარდაბანში მომხდარი ავარიის დროს დაშავებული ახალგაზრდა გარდაიცვალა, ჯამში 8 ადამიანია დაღუპული. Პროტესტი ბათუმში, რას ითხოვენ ადგილობრივები. ფინეთის პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსს არ დატოვებს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. გარდაბანში მომხდარი ავარიის შედეგად დაშავებული ახალგაზრდა კლინიკაში გარდაიცვალა. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფოს დირექტორი ადასტურებს. ჯამში ავტოსაგზაო შემთხვევას 8 ადამიანი ემსხვერპლა. ავრიაკი გარდაბანში სოფელ ბირლიქში გუშინ მოხდა. წინასწარი ინფორმაციით მსუბუქი ავტომობილი ხელს შეეჯახა, შემდეგ კი ალდა. ავტოკატასტროფას 17, 18 და 19 წლის ახალგაზრდები ემსხვერპნენ. გარდაცვლილებს შორის არიან ძმები ორი ოჯახიდან. გავრცელებული ინფორმაციით ისინი დაბადების დღის სუფრიდან მოდიოდნენ. ბათუმის მერიასთან სხვადასხვა სოციალური პრობლემების მქონე მოქალაქეები შეიკრიბნენ და ბათუმის მერთან გიორგი ცინცაძესთან შეხვედრას ითხოვდნენ. შეკრებილები აცხადებდნენ, რომ ადგილობრივი მთავრობა მათ მოთხოვნებს არ ითვალისწინებს და მოქალაქეებს არ ხვდება. საპროტესტო აქციაზე იმყოფებოდნენ სოციალურად დაუცველები უსახკარო პირები, წინაპრების მიერ დატოვებული მიწების რეგისტრაციის მსურველები და ასევე გარე მოვაჭრეები. აქციაზე შეკრებილები ამბობდნენ, რომ მაღალმთიან აჭარაში მცხოვრები ეკომიგრანტები სამომავლოდ საპროტესტო აქციაში ჩართვას გეგმავენ, რათა მათი მოთხოვნები მთავრობას გადასცენ. სხვადასხვა სოციალური პრობლემის მქონე მოქალაქეები პროტესტის ნიშნად ბათუმის ქუჩებში მსროლობასაც აანონსებენ. ადგილობრივებს მოუსმინათ.
2: როგორც არის ევროპულ ქვეყნებში, ბიზნესმა და ხელისუფლებამ ერთად უნდა აიღოს პასუხისგებლობა, ხოხეთავთ რამდენი უსახკარო ოჯახია, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს და ბრძოლა მანამ გაგრძელდება, სანამ არ მოგვარდება. რა თქმა უნდა, უსახკარო ოჯახების რაოდენობა მატულობს ყოველწლიურად ქალაქში. და ამის დასტურია ეს ხალხიც და ბევრიც ვერ მოდის ჯერ, მაგრამ ჯერ რაიონებიდანაც ვერ მოდიან ხალხი, ეკომიგრანტები, ასე შემდეგ და გამოიწვია იმან, რომ ხელისუფლებამ უნდა გადაწყვიტოს რა გზა უნდა აირჩიოს და ეს პრობლემა რომ მოგვარდეს.
3: მთურავიდან ბავშვაში შუღაში ვიყავით, ამიტომ წამოვედით აქეთ. დაგვიფინანსეს, იგი რა ქვია, 500 ლარი ჩარიცხვა რომ ვიქირავოთ ბინები და ჩამოვედით. და ვართ აქა. ახლა რა ვიცი, დაგვიდენ რომ ვითომ განაცხადი დავწერე, შევიტანე ახლა და გველოდები პასუხს.
0: დღეს კიშინიოვში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 115 სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა უკრაინის მხარდაჭერაზე, რუსეთის აგრესიასა და მისი შეფასებით ევროპის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრა. საგარეო საქმეთა მინისტრის სიტყვებით, ევროპისთვის საფრთხეს წარმოადგენს არა მხოლოდ ომი, არამედ ორმაგი სტანდარტები, დემოკრატიული პრინციპების შერჩევითი გამოყენება და სიმართლის რელატივიზაცია. მაკა ბოჭორიშვილს ტევ პირველის თარგმანით მოუსმინოთ.
4: Let me start by expressing our
5: გამოსვლის დასაწყისში მსურს მტკიცე სოლიდარობა გამოვხატო უკრაინელი ხალხის მიმართ რუსეთის განგრძობადი აგრესიით გამოწვეული ტანჯვისა და მსხვერპლის ფონზე. დღეს ევროპის წინაშე მრავალი გამოწვევა დგას, თუმცა ომი და კონფლიქტი არ არის ერთადერთი საფრთხე, რომელიც იმ ფუნდამენტს არყევს, რომელზეც ევროპა აშენდა. არანაკლებ საშიშია სიმართლის რელატივიზაცია, ორმაგი სტანდარტები, პოლიტიკური კონიუნქტურისთვის ღირებულებების გადაფასება და დემოკრატიის სახელით თავად დემოკრატიული პრინციპების დასუსტება. დღეს ჩვენი შეხვედრის გაშუქების სურვალ ჟურნალისტებს საქართველოს სამი სხვადასხვა ტელევიზიიდან უარი ეთქვათ მოლდოვაში შემოსვლასა და პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაზე. შემაშფოთებელია, როდესაც სიტყვის თავისუფლება და მედიის თავისუფლება შერჩევითი პრინციპით განიმარტება. ბოლო წლებში ჩემი ქვეყნის კრიტიკა ზოგიერთისთვის ყველაზე მიმზიდველ საქმიანობად იქცა. კრიტიკა დემოკრატიის ბუნებრივი ნაწილია, მაგრამ მაშინ, როდესაც პოლიტიკური მიზნები ფაქტებზე მაღლადგება, ეს უკვე არა დემოკრატიის გაძლიერებას, არამედ ნდობის რღვევას ემსახურება.
0: ქართული პროსამთავრობო ტელეარხების დასანქცირების საკითხს პოლიტიკოსები თბილისშიც გამოეხმაურნენ. ირაკლი ფავლენიშვილს, თენგიზ თევზაძეს და გია ვოლსკის მოუსმინოთ.
6: სანქციების მოყვარული კი არა, მეგეანია ყველა დასანქცირების ამ ქვეყანას პირიქით. და რო არ მინდოდა ამ კონსულზე ხელი ჰქონდეს, განსხვავებული აზრი, მაგრამ ის რომ ტროდე ევროპას, ტროდე უკრაინას და გასაულ ნარატივებს ქლიანობაში და იჭერდა აშკარად რუსულ პროპაგანდისტულ მხარეს, ეს იქნებოდა პრობლემა, როდესაც ასე აქტიურად პროპაგანდისტულად დაიჭერდნენ კონკრეტულ მედია საშუალებები რუსეთის მხარეს ამ შემთხვევაში და იმ ნარატივებს გავავრცელებდნენ, რომელსაც რუსეთი აუცილებს ანტიდასავლურ და ანტიევროპულს, ეს შედეგები დადგენილია, ამაზე საუბრობთ ჩვენ.
7: ეს არის სამწუხარო ფაქტი, რომ ქართულ მედია საშუალებებს არ ეძლევათ ევროსტრუქტურებში საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობა. მაგრამ ეს არის პირველი პარალელობა ქართული ოცნების. თქვენ მაგალითად იმედმა, პოზიტივმა და რუსთავიორმა მოშალეთ ზღვარი პარტიული ტელევიზიასა და ტელევიზიას შორის.
8: ფალდავას გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში ასაკურნა პოლიტიკურია, როგორც თავისი მედია საშუალებები მთლიანად გააქრეს საინფორმაციო ველმა, რომელიც მადგენონებას არ შეესაბამება, იგივე დამოკიდებულება ყველა მედია საშუალების მიმართ.
0: თუ კობახიძეს თვითონ ექნება პატიმრობის გამოცდილება, გაითვალისწინოს თავისი პოზიცია მაშინ. ასე პასუხობს კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია ქართული ოცნების ლიდერის განცხადებას. პოლიტიკოსის თქმით, სინდისის პატიმრებმა უკეთ იციან, რა არის საჭირო იმისთვის, რომ თავისუფლებაზე იყვნენ. რაც შეეხება პერსონალურად კობახიძის დამოკიდებულებებს, რა შემთხვევაში უნდა თავისუფლდებოდეს პატიმარი, ეს მონანიებაა თუ რაც არის, თუ თვითონ ექნება პატიმრობის გამოცდილება, გაითვალისწინოს თავისი პოზიცია მაშინ. ჩვენ პატიმრებს, რომლებიც პოლიტიკ პატიმრები არიან და დაპატიმრებული არიან საკუთარი ქვეყნის სიყვარულის და პატრიოტიზმის გამო, ძალიან კარგად ესმით, რა არის საჭირო პატიმრობიდან გასათავისუფლებლად, ამბობს ნიკა გვარამია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ფინეთის პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანს არ დატოვებს. ამის შესახებ ალექსანდრ სტუბმა ფინეთ-ლიეტუვის ბიზნეს ფორუმზე განაცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს მუშაობას ნატოს ფორმატში, რატომ? რადგან ეს მის ფუნდამენტურ ინტერესებში შედის. ამიტომ მოდით შევწყვიტოთ ამ თემაზე ფუჭის საუბარი, განაცხადა სტუბმა. ფინეთის პრეზიდენტმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ევროპას შეარსებული ამერიკული სამხედრო ბაზები ვაშინგტონისთვის აუცილებელია საკუთარი ძალაუფლების გლობალურად წარმოსაჩენად. ამერიკას ევროპას სჭირდება ამერიკული ბაზები ევროპაში, იქნება ეს რამშტაინში თუ სხვაგან, აუცილებელი პირობაა, რათა შეერთებულმა შტატებმა შეძლოს თავისი სამხედრო ძალის გლობალურად პროექცირება, განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთში, აზიასა და აფრიკაში, აღნიშნა მან. სამხრეთი ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში ყველა პრივილეგიის დაკარგვის რისკის ქვეშა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმითვე, მოსკოვს და ერევანს შორის ურთიერთობები მჭიდრო და მოკავშირეობრივია, თუმცა ამავდროულად ადვილი არ არის. დასავლეთი ცდილობს ესეთი ზოგიერთი სხვა წევრის მაგალითის მსგავსად დაიმორჩილოს და გაწყვიტოს სომხეთის ორმხრივად სასარგებლო ეკონომიკური, სავაჭრო და საინვესტიციო კავშირები ესეთესა და ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის პარტნიორებთან, აღნიშნა ლავროვმა. მე შეგახსენებთ, რომ პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა არაერთხელ განაცხადა, რომ სომხეთს სურს ევროკავშირში გაწევრიანება, მაგრამ ამისთვის მან უნდა დააკმაყოფილოს ორგანიზაციის სტანდარტები. რუსეთმა და უკრაინამ სამხედრო ტყვეები გაცვალეს, თითოეულმა მხარემ 205 ადამიანი გაათავისუფლა. ამის შესახებ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს. ტყვეების გათავისუფლებას სასევე ადასტურებს უკრაინული მხარეც. ბოლოს მოსკოვმა და კიევმა სამხედრო ტყვეების 24 აპრილს გაცვალეს, მაშინ მხარებმა 193 ადამიანი გაათავისუფლეს. შეგახსენებთ, რომ 9 მაისის აღლუმთან დაკავშირებით გამოცხადებული სამდღიანი ზავის შემდეგ დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ცეცხლი შეწყვეტა ტყვეების გაცვლასაც მოიცავდა. ფიქრობ, ტრამპმა დიდი შეცდომა დაუშვა, როდესაც ომამდე ნატოს ევროპელ მოკავშირეებთან კონსულტაცია არ გაიარა. თუმცა ევროპის პასუხმა სიტუაცია უარესი გახადა. ეს ევროპის ომიცაა. ამის შესახებ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში დონალდ ტრამპის ყოფილმა მრჩეველმა ჯონ ბოლტონმა განაცხადა. მისივე თქმით, ტრამპს ეთანხმება, რომ ევროპა ირანის საკითხში უნდა ჩაერთოს. ბოლტონის განცხადებით, ევროპული სახელმწიფოები შეცდნენ, როდესაც ომს გაემიჯნენ. არასწორია იმის თქმა, რომ ეს არ არის ევროპის ომი. ეს არის ევროპის ომი, განაცხადა ბოლტონმა. ისევე თქმით, ტრამპსა და ევროპას შორის დაპირისპირება ცუდად აისახება ტრანსატლანტიკურ ალიანსზე, რომელიც უკრაინის მხარდაჭერის საკითხზე უთანხმოების გამო ისედაც სუსტდება. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი პედრო სანჩესი საფეხბურთო კლუბ ბარსელონას მოთამაშეს ლამინ იამალს ისრაელის მხრიდან კრიტიკის გამო მხარდაჭერას უცხადებს. ინფორმაცია სამის შესახებ პოლიტიკო ავრცელებს. როგორც სანჩესმა აღნიშნა, მათ ვინც სახელმწიფოს დროშის აფრიალება სიძულვილის გაღოლებად მიჩნევენ, ან გონება დაკარგეს, ან საკუთარი სირცხვილით დაბრმავდნენ. პოლიტიკოს ცნობით, ეროვნული ლიგის მოგების შემდეგ პალესტინის დროშის აფრიალების გამო ლამინ იამალი ისრაელის თავდაცვის მინისტრის მხრიდან კრიტიკის ობიექტი გახდა. მე მოველი, რომ ისეთი დიდი და პატივსაცემი კლუბი, როგორიც ბარსელონა, ამ განცხადებებისგან დისტანცირდება და ცალსახად ნათლად განაცხადებს, რომ ტერორიზმის წაქაზებას ან მხარდაჭერას ადგილი არ აქვს, განაცხადა ისრაელ კაცმა. საპასუხოდ კი სანჩესმა აღნიშნა, იამალმა პალესტინის მიმართ გამოხატა მხოლოდ სოლიდარობა, რომელსაც მილიონობით ესპანელი გრძნობს. კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც მისით უნდა ვიამაყოთ, თქვა სანჩესმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. ბუძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
9: FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Реклама.
1: Თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-55-33.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
5: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-4010-34.

ქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus fm.live

გავცდოთ 16 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია მცირე წვიმაც. ტემპერატურა 15 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ურეკში 17 გრადუსი იქნება, გონიოში 14, ოზურგეთსა და შეკოთილში 15 გრადუსია, ხულოში 7, ხელბაჩაურში 14, 18 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალსა და ამბროლაურში 17 გრადუსია, გორში 19, გუდაურში 9, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 22 გრადუსი სითბოა. ლაგოდეხსა და თელავში 23, 24 გრადუსი იქნება გურჯაანსა და საგარეჯოში, ცხეთაში 22, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ქარიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია მცირე წვიმაც. ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 29 გრადუსი იქნება, რომში 24, ბაქოში 27, 26 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 23, კიევში 22 გრადუსი იქნება, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama Citrus'e.
1: Gavarjoba, meslaideri var, moggostilisma. Automobili shezina tuksurs shemodis aitse moggo certili G da ik dakhvdebi. Chemi dakhmarebit makanas dgesve iqini, ase rom gelodebi, dagvireke. 0322 254 600. Mogo, gaiumjobese tskhovreba.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ით თავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 95 33.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
5: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
6: ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3. ციტრუსი

0: ქურდული გარჩევების საქმე ვინ იყო ადამიანი, ვისი სახელითაც მოქალაქეებს ონლაინ ბანკებიდან სესხის აღება საიძულებდნენ. Პატიმრების რაოდენობა ისტორიულ მაქსიმუმზეა, უფლება დამცველების განცხადებები. Მონაკო ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე ქვეყანა გახდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. Ჩვენ ყიდით რეკლამას და ახალანდებს.
0: Გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. Საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მანავში უბედურ შემთხვევას 3 წლის გოგონა ემსხვერპლა. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ავრცელებს. როგორც მთავარი ამბები კახეთიდან ადგილობრივებზე დაყნობით წერს, ბავში მეზობლის ეზოში იმყოფებოდა, რა დროსაც მოძრავი ავტომობილის კართან შეხების შედეგად წაიქცა და თავის არეში მძიმე ტრავმა მიიღო. მომხდარზე მიმდინარეობს გამოძიება. Kurdul Samparostan Kavshiris Sakme Dghevandel Procese Gairkva Visi Sakhelit Aizulebnen Mokhalakheebs Online Bankebidan Sesxi Aeghot da Matvis Gadaeritsqat. Aghmochda rom vinme Beroza iqo is adamiani visi sakhelitats tvoebis ganmalobashi mokhalakheebs tanxebs zalobnen. Sagamozieba uzqebis tsaromadgnelis tkmit mashtaburi danashauli skemaze gamozieba erti politsielis pataki saputsvalase gavida. Soret amis shemdeg daiqo mosmenebi da faruli miquradeba im adamianebis vins ushualo kavshirshi iqven Beroza ასთან. ასევე კანონიერ ქურთან ნოდარ შუკაკიძესთან, მის ძმასთან. Სწორედ ამ მოსმენების საფუძველზე დაადეს ხელბურკილი 44 ადამიანს. გამომძიებელი არ გამორიცხავს, რომ ბრალდებულთა რიცხვი კიდევ გაიზარდოს. Ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ გრიგოლ ლილუაშვილს შეუძლია სასამართლოს ყველა ინსტანცია გაიაროს და მათ შორის სტრასბურგსაც მიმართოს. გიაბოლსკის განცხადებით სტრასბურგი იმიტომ არსებობს, რომ მას ნებისმიერმა ადამიანმა მიმართოს. ანალოგიური პოზიცია ჰქონდა დღეს ირაკლი ზარქუასაც, თუმცა ქართული ოცნების დეპუტატმა ასევე დასწინა, რომ დავა სტრასბურგში ყოველთვის გამამართლებელი განაჩენით არ სრულდება. Kiavolskis da Irakli Zarkuas mausminat.
2: O, mai garushvelebeli raodenoba da danashaulebemis, chven sapudzveli ara makro etchi shevitanots sasamartlos gadatsvatilebshi. Da tuki amis sapudzveli Grigor Miloashvili gaachnea. Rasapirelia unda mimartos sartoshevisu sasamartlosats da gaasachiros da Strasburgets soled magito arsebobs, no aset dapigispirelebis pa.
3: Es titeuli adamianis ukhleba. Да კიდევ ერთხელ საერთაშორისო ასპარეზზეც გამოჩნდება რა როგორ განაირეთა. ჩვენ გვინახავს მათ შორის უფრო გახმაურებული თემები, რუსთავი ორის თემას გახსოვთ ხო, საერთაშორისო თემაზე იყო წასული. ჩვენ გახსოვთ ლელოს თემა გახსოვთ თქვენ რა გვარი ესა ანაკლის პორტთან დაკავშირებით ხაზარაძე და კომპანია რომელიც მილიარდობით დოლარს ხოვდა სახელმწიფოს. და საერთაშორისო არბიტრაჟმა გაამტყუნა. ჩამჩუმის მის? არა. ასე რომ კიდე არის საკაშულის თემა, გვარამიას თემა, სადაც საერთაშორისო ასპარეზზე წაიღეს, მაგრამ წააგეს. მე არ ვიცი, როგორ იქნება ეს სასამართლოს და მოსამართლის გადაწყვეტილება, მაგრამ ყველას აქვს უფლება იდეოს სადაც უნდა იყოს.
0: მე შეგახსენებთ, რომ გრიგოლ ლილუაშვილის ადვოკატი ლანა ცერცვაძე ამტკიცებს, რომ პროკურატურამ რიგი მტკიცებულებები დაცვის მხარეს დაუმალა. უფლებადამცველის განცხადებით უპისაჭიროება დადგება სუსის ყოფილი უფროსის საქმე სტრასბურგშიც წაიღებს ადვოკატს მოუსმინოთ.
4: არც ერთ მოწმეს ბრატო ბატონ გრიგოლ ლილუაშვილთან მიმართებით არანაირი სახის ინფორმაცია არ მიუწოდებია და არ უსაუბრია მის შემხედლობაზე რაიმე ეპიზოდთან, რომელიმე ეპიზოდთან დაკავშირებით. ბატონი გრიგოლ ლილუაშვილი არიცნობს ისევე როგორც მოწმე არიცნობს ბატონ გრიგოლ ლილუაშვილს და არც ერთ ერთმანეთის შესახებ არც კი სმენია, არსებობს ფიქცებულებები, რომლებიც დამალულ იქნა და რომელიც შესაბამისი წესით გასაჩივდება. ბატონი გრიგოლ ლილუაშვილი ირჩევს სამართლებრივ გზას, ბუნებრივია ეროვნული კანონმდებლობის დონეზე გვაქვს იმედი იმისა, რომ ობიექტური ჭეშმარიტება დადგინდება და მისი უდანაშაულობა დადასტურდება. სამომავლოდ საჭიროებიდან გამომდინარე, თუკი ამის აუცილებლობა იქნება, ბუნებრივია ნებისმიერ სამართლებრივ გზას მიმართავთ, მათ შორის რაზმს.
0: სპეციალური პენიტენციური სამსახური საქართველოში მშორდებულთა რაოდენობის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. მათი განმარტებით საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემები მოიცავს ქვეყნის მასშტაბით ყველა მშორდებულ პირს, როგორც თავისუფლების აღკვეთით მშორდებულს, ასევე არასაპატიმრო სასჯელ მიღდილ პირებს. სპეციალური პენიტენციური სამსახური მოუწოდებს ყველა დაინტერესებულ პირს სტატისტიკური მონაცემების გამოქვეყნებისას გადაამოწმონ თუ რას მოიცავს კონკრეტული მონაცემები და როგორია მისი შინაარსობრივი განმარტება. მონაცემების არასწორი ინტერპრეტაცია ხელს უწყობს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას და ქმნის მცდარ წარმოდგენებს არსებული რეალობის შესახებ, ნათქვამია სპეციალური პენიტენციური სამსახურის განცხადებაში. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს უფლებადამცველებმა და ადვოკატებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ საპატიმრო დაწესებულებებში პატიმრების რაოდენობა ისტორიულ მაქსიმუმზეა, რითაც ხელისუფლება მოქალაქეებში შიშის დათესვას ცდილობს. უფლებადამცველებს მოუსმინათ.
5: ერთი მხრივ ეს შეიძლება მიუთითებს ქვეყანაში არსებულ მაღალ კრიმინოგენურ მდგომარეობაზე, რავითარებაშიც სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს დანაშაულის პრევენციას და ამის ნაცვლად იყენებს სადამსჯელო მკაცრ სისხლის სამართლის პოლიტიკას. ასევე სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების სიღარიბე თუ უმუშევრობა არის ხოლმე ერთ-ერთი მიზეზი დანაშაულის მატების და შესაბამისად მსჯავრდებულთა რაოდენობის გაზრდის და სასამართლოს დამოუკიდებლობის არ არსებობს.
6: ციხის ინტენსიური სამსახურის ბადრაგები ძალიან ბრალდებულებს, ვერაუდიან მათ ჩვენთან გადმოყვანას და ექიმები ვერაუდიან მათ კორნალობა. ბოლო 20 წლის მანძილზე, რაც გავეცანი სტატისტიკას, ეს არის ფაქტობრივად ისტორიული მაქსიმუმი და ჯერ კიდევ არ ვიცით 2026 წლის მონაცემი. ეს უკავშირდება თუ არა ცალსახად პოლიტიკას, ხოლმე პოლიტიკას ნარკოდანაშაულის მიმართულებით, ქურდულ სამყაროსთან ბრძოლის მიმართულებით, ვერ ვიტყვით რომ ცალსახად უკავშირდება.
0: ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მინისტერიალის ხდომაზე ჩემს ქართულ კოლეგასთან მაკა ბოჭორიშვილთან შეხვედრის შესანიშნავი შესაძლებლობა მქონდა. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიხა სოციალურ ქსელში წერს. მისივე განმარტებით საუბარი ვოლოდიმირ ზელენსკის და ირაკლი კობახიძეს შორის ევროპის პოლიტიკური საზოგადოების სამიტის ფარგლებში გამართული ბოლოდროინდელი დიალოგის პირდაპირი გაგრძელება იყო. განვიხილეთ ფართო ორმხრივი დღის წესრიგი ჩვენი თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, კერძოდ სუამში და უახლესი პოლიტიკური დინამიკა საერთო ღირებულებებზე დაფუძნებულ სივრცეში ევროპიდან სამხრეთ კავკასიამდე. ვაგრძელებთ გამჭვირვალე, პრაგმატული და კონსტრუქციული უკრაინულ-ქართული დიალოგის განვითარებას, წერს სიბიჰა.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. მონაკომ ევროპის საბჭოს ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების ყოველწლიური სხდომის დასასრულს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარეობა მოლდოვის რესპუბლიკისგან ოფიციალურად გადაიბარა. მოლდოვაში ევროპის საბჭოს საგარეო საქმეთა მინისტრები ყოველწლიურ სხდომაზე მოლდოვის ვიცე-პრემიერმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხაი პოპშოიმ მოლდოვის თავმჯდომარეობის შედეგები შეაჯამა, რის შემდეგაც მონაკოს საგარეო საქმეთა და თანამშრომლობის მინისტრმა იზაბელ ბერო ამადეიმ მონაკოს თავმჯდომარეობის პრიორიტეტები წარადგინა. მონაკო მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე ქვეყანა 6 თვით დღეიდან 15 მაისიდან 10 ნოემბრამდე იქნება. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის აბას არახჩის განცხადებით თეირანი კვლავ ღიაა მოლაპარაკებისთვის თუ ვაშინგტონის სერიოზულობას გამოიჩენს. ინფორმაციას Iran International-ი ავრცელებს. ამასთან მისივე თქმით, წინა დიპლომატიური მცდელობების შემდეგ ირანს შეერთებული შტატების მიმართ ნდობა არ აქვს. მოლაპარაკებებით მხოლოდ მაშინ ვართ დაინტერესებული, თუ მეორე მხარე სერიოზულად არის განწყობილი. ამერიკელების მიმართ ნდობა არ გვაქვს. ვცდილობთ შევინარჩუნოთ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, რათა დიპლომატიას შანსი მიიღოს, ცეთ აღნიშნა ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. მისივე მტკიცებით, ირანი სრულად მზადაა საბრძოლო მოქმედებებს დაუბრუნდეს და ასევე მზად არის დიპლომატიური გადაწყვეტილებებისთვის. ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით, შეერთებულ შტატებს გამარჯვების გზა არ აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ჩინეთში ვიზიტის დროს ტაივანთან დაკავშირებით არავითარი ვალდებულება არ აუღია. ის ძალიან მტკიცია ტაივანის საკითხთან დაკავშირებით, არც ერთი და არც მეორე მხრივ არანაირი დაპირება არ მიმიცია, განუცხადა ტრამპმა ჟურნალისტებს ჩინეთიდან დაბრუნებისას. კითხვაზე მიანიშნა, თუ არა სი ძინპინმა შეერთებულ შტატებთან ტაივანის გამო კონფლიქტის რისკის შესახებ ტრამპმა უპასუხა: მე არ ვფიქრობ რომ კონფლიქტი არსებობს, გარდა იმისა რომ ჩვენ არ გვჭირდება მათი ძალა ჩვენ არ გჭირდება ტაივანი, თქვა ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ასევე განაცხადა, რომ ტაივანისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ იარაღის მომავალში მიღების შესახებ გადაწყვეტილება ჯერ არ არის საბოლოოდ მიღებული. მე მივიღებ გადაწყვეტილებას, განაცხადა ტრამპმა. პრეზიდენტების შეხვედრასთან დაკავშირებით ჩინეთის ოფიციალური ოქმის თანახმად სი ძინპინმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გააფრთხილა, რომ ტაივანის საკითხის არასწორად გადაწყვეტამ შეიძლება ვაშინგტონსა და პეკინს შორის დაპირისპირება გამოიწვიოს. გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა განაცხადა, რომ ამჟამად საკუთარ შვილებს არ ურჩევდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამგზავრებას. ამის შესახებ გერმანიის მთავრობის მეთაურმა გერმანულ მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა. დღეს მე არ ურჩევდი ჩემ შვილებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში წასვლას, იქ განათლების მიღებას და მუშაობას. უბრალოდ იმიტომ, რომ იქ მოულოდნელად ჩამოყალიბდა გარკვეული სოციალური კლიმატი, განაცხადა მერცმა ბიურცბურგში კათოლიკურ კონგრესზე ახალგაზრდებთან საუბრისას. მისი ბეთქმით, სოციალური კლიმატი ამერიკის შეერთებულ შტატებში სწრაფად შეიცვალა. დღეს ამერიკაში ყველაზე განათლებულ ადამიანებსაც კი უჭირთ სამუშაოს პოვნა, აღნიშნა მერცმა. საბოლოო სპორტი, ქართველი მსაჯები საბერძნეთის სუპერლიგის დასკვნითი ტურის შეხვედრას განშიან. ინფორმაციას ამის შესახებ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია ავრცელებს. მატჩი 17 მაისს ათენში გაიმართება, სადაც პანათინაიკოსი სალონიკის პაოქს უმასპინძლებს. გადაწყვეტილება საბერძნეთის ფეხბურთის ფედერაციის თხოვნის საფუძველზე მიიღეს და საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ შეხვედრაზე გოგა კიკაჩეიშვილი მიავლინა. მას ასისტენტობას დავით ახვლედიანი და დავით გაბისონია გაუწევენ. ვიდეო მსაჯი კი ალეკო აფციაური იქნება, ხოლო მისი ასისტენტი ბაკო ნინუა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე ტელეგრამ არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.
7: რეკლამა.
8: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
9: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
10: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
11: citrusfm.live.

Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდის აიცე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ამინდი.
2: დაუცდოთ 16 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია მცირე წვიმაც. ტემპერატურა 15 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ურეკში 17 გრადუსი იქნება, გონიოში 14, ოზურგეთსა და შეკოთილში 15 გრადუსია, ხულოში 7, ხელბაჩაურში 14, 18 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალსა და ამბროლაურში 17 გრადუსია, გორში 19, გუდაურში 9, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 22 გრადუსის ხუამ, ლაგოდეხსა და თელავში 23, 24 გრადუსი იქნება გურჯაანსა და საგარეჯოში, ცხეთაში 22, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ქარიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია მცირე წვიმაც. ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავეცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 29 გრადუსი იქნება, რომში 24, ბაქოში 27, 26 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 23, კიევში 22 გრადუსი იქნება, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
2: citrusfm.live.
1: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM, FM, FM, FM. Ცხრა შვიდი და სამი. ციტრუ

0: Reklama.
1: Ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: რუსეთის სახელმწიფო დუმის გადაწყვეტილება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, როგორია თბილისის რეაქცია. ისრაელის თავდაცვის ძალებმა სამხრეთ ლიბანში 65-ზე მეტ სამიზნეს დაარტყეს. აფეთქებები იყო რუსეთის ქალაქ რიაზანში, სამიზნე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. დუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვების მშობლებმა მთავრობის კანცელარიასთან კიდევ ერთი ღამე გაათენეს. მოთხოვნა უცვლელია, თუმცა პასუხი ისევ არ არის. მშობლებს შულებისთვის წამის ყიდვაზე ხელისუფლება კვლავ უარსებდება. საქმეში ახლა 200-მდე ქართველი ექიმი ერთვება. პედაგოგები მართლ ძალას საკუთარ მოქალაქეებთან ლაპარაკს და ბავშვების მკურნალობის საკითხის გადაჭრას თხოვს. მედიკოსების განმარტებითვე წამალი, რომელსაც მშობლები ითხოვენ, ევროპულ და ამერიკულ მედიცინაში გამოცდილია და კონკრეტული შედეგიც მოაქვს. ექიმების პეტიცია კი მას შემდეგ შეიქმნა, რაც თითქმის ერთთვიანი პროტესტის მიუხედავად დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებს ირაკლი კობახიძე არ შეხვდა. მედიკოსები ფიქრობენ, რომ ასეთი მიდგომა საკუთარი მოქალაქეების მიმართ დაუშვებელია და პასუხისმგებლობას ვერც ჯანდაცვის სამინისტრო გაექცევა. რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს ალექსი პეტრიაშვილს სასამართლომ 3-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. გადაწყვეტილება მოსამართლე თორნიკე კაბანაძემ მიიღო. თავად პეტრიაშვილის შეფასებით კი შინაგან საქმეთა სამინისტრო კომიკურ ბრალდებას ტროტუარზე დგომას ედავება. საქმე ეხება 17 დეკემბრის საპროტესტო აქციას. ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 174 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად ტროტუარზე ქვეითა გადაადგილების ხელოვნური შეფერხება 2-დან 15 დღემდე ადმინისტრაციულ პატიმრობას ითვალისწინებს. საერთაშორისო სამართლის დარღვევაზე ფასდება ოფიციალური თბილისის მხრიდან რუსეთის დუმაში რატიფიცირებული დოკუმენტი. საუბარია შეთანხმებაზე, რომელიც ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთთან თანამშრომლობის გაღრმავებას ისახავს მიზნად. დოკუმენტის მიხედვით რუსეთი და საქართველოს ოკუპირებული რეგიონი ერთიანი ეკონომიკური სივრცის შექმნას გააგრძელებენ. ამ თემაზე განცხადება გააკეთა შალვა პაპუაშვილმა, ახლა სწორედ ამ განცხადებას მოვისმენთ.
2: Soyet esaris okupatsiis riskebi, romaze chvem saobrobt. Soyet esaris okupatsiis mavne shedegebi, romelis gangzobadi aris da soyet amitom aris mishvelovani, rom sakartvelom goniruli politikit, shvidobiani politikit rats tavari aris შეძლოს ამ გამოწვევების გადაჭრა. ჩვენ თქვით არერთხელ გვითხავს, რომ ჩვენ გვაქვს ორი ეროვნული ამოცანა. ეს არის ქვეყნის გამთლიანება და მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდა და ყველა ჩვენი გადაწყვეტილება ემსახურება სწორედ ამას. რომ დავყოლოდით ჩვენ ევროკავშირის მოთხოვნებს, წავსულიყავით ესკალაციაზე რუსეთთან, დღეს სხვა რაღაცების რატიფიცირება იქნებოდა სახელმწიფო დუმაში რუსეთში და არა ამგვარი შეთანხმებები. შეხედეთ უკრაინას და ნახავთ, რას ნიშნავს პრაქტიკაში ეს რისკები. მოусმინეთ კანცლერ მერც, რომელიც ამბობს ევროკავშირში გაწევრიანების ლამის წინაპირობად დააყენა ის, რომ უკრაინამ უარი თქვას საკუთარ ტერიტორიებზე და ის დაუთმოს რუსეთს. იმ პირობებში, როდესაც წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგი არის მოშლილი, როდესაც არათუ რეზოლუციები ადამიანების ომი და ადამიანების ხოცვის შეწყვეტა ვერ ხერხდება, რა თქმა უნდა რთულია და შეზღუდულია ეს რესურსები, რომ ზემოქმედება კონდეს საქართველოს ამგვარ გადაწყვეტილებებზე. ჩვენთვის აქედან გამომდინარე თავი არის ის, რომ ჩვენი პოლიტიკა მიმართული იყოს, რომ არ დაზიანდეს გრძელვადიანად ის ინტერესი, რაც გულისხმობს საქართველოს გაერთიანებას და ეს არის მნიშვნელოვანი. რეაგირება გახლავთ ჩვენი განცხადება ამასთან დაკავშირებით და ის, რომ ეს არის საერთაშორისო სამართლის კიდევ ერთი დარღვევა.
0: მზადება დიდი პროტესტისთვის. ოპოზიციის ალიანსის ლიდერები ისევ ქუჩაში არიან და ხალხს ესაუბრებიან. შეხვედრის ადგილი ამჯერად ვარკეთილის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია იყო. ლიდერები მოქალაქეებს არწმუნებდნენ, რომ ქვეყნის გადარჩენისთვის ახლა გადამწყვეტი ბრძოლა მიმდინარეობს და საზოგადოების ერთიანობა ყველაზე მნიშვნელოვანია. გიორგი ვაშაძეს და ალიანსის სხვა წარმომადგენლებს მოუსმინოთ.
3: ჩვენ ძალიან ბევრ ხალხს ვხვდებით. 26-ში ძალიან ბევრი ხალხი მოვა რუსთაველზე. საღამო 7 საათზე უნივერსიტეტიდან დავიძრები და მივალთ პარლამენტის წინ. გვაქვს ძალიან საინტერესო ინიციატივები, რასაც ჩვენ რაღაცა წინასაც ვითხვით, მაგრამ შინაარსობრივად ყოველმხრივ იქნება განსხვავებული ეს შეკრება. ჩვენ გვჭირდება საზოგადოების მანდატი. ჩვენ გვჭირდება მანდატი იმისთვის, რომ გამარჯვებამდე მივიყვანოთ ეს ბრძოლა და მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, მით უმეტეს, როცა ხალხს ვთები და რა მხელა პოზიტივი მოდის საქართველოს მოქალაქეებისგან, ამას უყურებ.
4: ზათარი ცვლილებებისათვის მოსახლეობას უკიდურესად უჭირს. მოსახლეობა ძალიან კარგად ხვდება რა ხო რა მდგომარეობაში მიიყვანა ქართული ეთნების ხელისუფლებამ და ყველა ემზადება იმისთვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ყველამ მინუს ერთი, მინუს ივანიშვილი, ვთქვათ, ოპოზიცია არის ერთიანი, ყოველდღიურად მიმდინარეობს შეხვედრები, როგორც ესე ქუჩაში, ისე სხვადასხვა ფორმატში, საზოგადოება ცალსახად აფიქსირებს მხოლოდ და მხოლოდ ერთს. ჩვენ გვჭირდება ცვლილებები, ჩვენ გვჭირდება რეალურად ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც ხელისუფლება იზრუნებს ხალხზე და არა ხალხისგან წაიღებს ფულს, როგორც ამას აკეთებს ივანიშვილის ხელისუფლება.
5: განსაკუთრებულია ეს დღე, იმიტომ რომ ჩვენ იგივე ბრძოლის წინაშე ვდგავართ, დღესაც დამოუკიდებლობას ვიცავთ, სუვერენიტეტს ვიცავთ და ჩვენ ქვეყნის ევროპულ მომავალს ვიცავთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ დღეს პირველ რიგში ჩვენ ერთმანეთს ვანახოთ, რომ ისევ შეგვიძლია ბრძოლა, ისევ ვაგრძელებთ ბრძოლა. ამ ადამიანებთან ლაპარაკი და იმედის მომცემია პირველ რიგში ჩვენთვის და მათთვისაც კი, იმიტომ რომ ისინი გრძნობენ იმ ძალას, რომელსაც ჩვენ რუსთაველზე ვასხივებთ.
0: დღეს 15 მაისს მაკაბაჭორიშვილი კიშინეულში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიაში მიიღებს მონაწილეობას. ამის შესახებ ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით ბაჭორიშვილი მინისტრთა კომიტეტის სესიის მონაწილეებს სიტყვით მიმართავს. მინისტერიალის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები კოლეგა მინისტრებთან. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 შეხვედრა მოლდოვის რესპუბლიკის თავმჯდომარეობით იმართება. მინისტერიალის დასრულების შემდგომ კი მოლდოვის რესპუბლიკა მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარეობას გადასცემს მონაკოს, რომელიც კომიტეტს მომდევნო 6 თვის განმავლობაში ხელმძღვანელებს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ისრაელის თავდაცვის ძალებში აცხადებენ, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში სამხრეთ ლიბანში 65-ზე მეტ სამიზნეს დაარტყეს. ისრაელის ცნობით მათი სამიზნე იყო იარაღის საწყობები, სათვალთვალო პუნქტები და სამეთაურო ცენტრები, რომელთაც ჰესბოლა, ისრაელის არმიის ჯარისკაცების და ისრაელის სახელმწიფოს წინააღმდეგ თავდასხმების განსახორციელებლად იყენებდა. ისრაელი ასევე ირწმუნება, რომ იერიშის დროს 20-ზე მეტი ტერორისტი გაანეიტრალეს. პარალელურად ლიბანის ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ 2 მარტიდან ლიბანში საერთო ჯამში სომცირე 3000 ადამიანი დაიღუპა, 9000-ზე მეტი კი დაშავდა. მე შეგახსენებთ, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად ისრაელი და ჰესბოლა კვლავ განაგრძობენ ერთმანეთზე თავდასხმებს და ორივე მხარე ერთმანეთს შეთანხმების დარღვევაში ადანაშაულებს. დღეს 15 მაისს საფეთქებები იყო რუსეთის ქალაქ რიაზანში. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის და სხვერპლის შესახებ განაცხადა. სოციალური ქსელებით გავრცელებული ცნობებით დათმა იყო რიაზანის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე. რიაზანის ოლქის გუბერნატორმა პაველ მალკოვმა განაცხადა, რომ ქალაქ რიაზანში 3 ადამიანი დაიღუპა, 12 კი დაიჭრა, მათ შორის არიან ბავშვებიც. გუბერნატორის თანახმადვე დაზიანებულია 2 მრავალსართულიანი სახლი, ერთ-ერთი საწარმოს ტერიტორია ზეკი დრონების ნამსხვრევები ჩამოცივდა. მალკოვის კონკრეტული საწარმო არ დაუსახელებია. რუსეთის ხელისუფლება სხვადასხვა ობიექტზე უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის დროს, როგორც წესი, ნამსხვრევების ჩამოცვენის შესახებ იუწყება მაშინაც კი, როდესაც ზიანი დრონებით პირდაპირი დარტყმის შედეგადაა გამოწვეული. რუსეთის ხელისუფლების მიერ უცხოეთის აგენტად გამოცხადებული გამოცემა ასტრა თვითმხილველების მიერ გადაღებული კადრების ანალიზის საფუძველზე წერს, რომ რიაზანში 2 სახლის გარდა ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანაცაა დაზიანებული. სამძებრო სამუშაოები მთელი ღამის განმავლობაში გაგრძელდა კიევის დარნიცის რაიონში, სადაც გუშინ 14 მაისს რუსულმა რაკეტამ მრავალ ბინიანის სახლის ნაწილი დაანგრია. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ტელეგრამ არხებზე უკვე დღეს 15 მაისს გამოქვეყნებული პირველი ცნობებით კიევში დაღუპულია 21 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი. 14 მაისს რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე რაკეტებით და უპილოტო საფრენი აპარატებით მასირებული შეტევა მიიტანეს, რომლის მთავარი სამიზნე კიევი იყო. ის საჰაერო ძალების მონაცემებით რუსეთმა 675 დრონი და 56 რაკეტა გამოიყენა თავდასხმისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების დარტყმების შედეგად ირანის შესაძლებლობა თავს დაესხას მეზობელ ქვეყნებს მნიშვნელოვნად შესუსტდა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ხელმძღვანელმა ადმირალმა ბრედ კუპერმა განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ირანის თავდაცვის ინდუსტრია დაახლოებით 90%-ითაა შემცირებული. მათ აქვთ ძალიან შეზღუდული თუ არა მცირე შესაძლებლობა გააგრძელონ შეტევები, განაცხადა კუპერმა. თუმცა ასევე აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის ნებისმიერი ასეთი სცენარისთვის. კუპერის შეფასებით, ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ოპერაციებმა ირანს მხოლოდ შიდა სამხედრო შესაძლებლობები კი არ შეუზღუდა, არამედ მნიშვნელოვნად შეასუსტა მისი გავლენა რეგიონში. კერძოდ, მისი მეთქმით, ირანს უკვე აღარ შეუძლია იარაღის და რესურსების ეფექტურად გადაცემა თავისი მოკავშირეებისთვის, მათ შორის ჰეზბოლასთვის, ჰამასის და იემენელი ხუსიტებისთვის. ეს მიწოდების გზები და მექანიზმები გადაკეტილია, განაცხადა კუპერმა. ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ევროვიზია 2026 წლის მეორე ნახევარფინალიც გაიმართა, სადაც მაყურებლის წინაშე 15 ქვეყნის წარმომადგენლები წარდგნენ. ფინალში კი 10 ქვეყანა გადავიდა. ეს ქვეყნებია ბულგარეთი, უკრაინა, ნორვეგია, ავსტრალია, რუმინეთი, მალტა, კვიპროსი, ალბანეთი, დანია და ჩეხეთი. კონკურსის წესების მიხედვით, ნახევარფინალიდან ფინალში გადასვლას მხოლოდ მაყურებელი წყვეტს და ჟიური ხმის მიცემის პროცესში არ მონაწილეობს. ევროვიზია 2026 წლის ფინალურ კონკურსზე 25 ქვეყანა იმღერებს, აქედან პირველი 10 ქვეყანა პირველი ნახევარფინალიდან, მეორე 10 კი გუშინდელი კონცერტიდან გადავიდა ფინალში. ამასთან ფინალში ავტომატურად მოხვდნენ დიდი ოთხეულის ქვეყნები, ესენია გერმანია, იტალია, დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი, ასევე მასპინძელი ქვეყანა ავსტრია. რაც ეხება საქართველოს, საქართველოს წლევანდელ ევროვიზიაზე, როგორც ისიც, ჯგუფი ბზიკები წარადგენდა, რომელიც ფინალში ვერ მოხვდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკოდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: 16 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსი სითბოა. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი ამინდია მოსალოდნელია, შესაძლებელია მცირე წვიმაც. ტემპერატურა 15 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ურეკში 17 გრადუსი იქნება, გონიოში 14, ოზურგეთსა და შეკოთილში 15 გრადუსია, ხულოში 7, ხელბაჩაურში 14, 18 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალსა და ამბროლაურში 17 გრადუსია, გორში 19, გუდაურში 9, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 22 გრადუსი სითბოა. ლაგოდეხსა და თელავში 23, 24 გრადუსი იქნება გურჯაანსა და საგარეჯოში, ცხეთაში 22, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბოა. რაც შეეხება თბილისს, აქ ქარიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია მცირე წვიმაც. ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 29 გრადუსი იქნება, რომში 24, ბაქოში 27, 26 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 23, კიევში 22 გრადუსი იქნება, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. Moggo, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1038.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.

0: Reklama Citrus'de.
1: Tuvezept Saimedo kompaniyas avtomobilis Amerikidan chamosaqvanad. American Auto Sale-ik tavazobt sando da megobrul momsakhurebas. 26 tsliani gamotsdileba. Damchirvale pirobebi da martivi protsesi. Ikhilet tarifebi chvens online kalkulatorze. AAS.g da tavad dartsmundit. Chventvis mtavaria tkveni kmaqopileba. Dareke akhlave da qvela detals gagatsnobt. 597 27 45 33.
2: Avtomobilis shedzena ginda da gaqodeba tanqa, an qaws mankana da gjirdeba puli nebismeri miznobreobit. Isargeble dizi lizingis momsakhureobit da miighe maksimaluri dafinanseba 15 tsutshi. Chven aseve dagekhmarebit avtomobilis ganbajebashi, an arsebuli avtosesxi sportirebashi uketesi pirobit. Dagvireke 2.80.11.00. Sheapse ganatsxadi saitze dizi.gi, an Questumbre filialshi misamartze Batumi. Bagrationis 196. Dizi lizingi. Როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi usmen citrus FM 97 desami citrusi

0: ევროკავშირის ქვეყნებიდან გაძევებული მოქალაქეების რაოდენობით საქართველო მეორე ადგილზეა. მოლდოვაში ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების ხდომა გაიმართება. ირანელ ფეხბურთელებს მსოფლიო ჩემპიონატზე წასასვლელად ამერიკის ვიზა ჯერ არ მიუღიათ.
1: Media Holding Heretti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. ანუ ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი შეიძლება გაუჩინარდეს და სულ ცოტა ხანში პირდაპირ სოკარს მიეყიდოს. ასე ეხმაურება სოციალურ ქსელში საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილი ლევან დავითაშვილის იტალიის ერთ-ერთი ნავთობ კომპანიის აღმასრულებელ დირექტორად გახდომას. ზურაბიშვილის თქმითვე იტალიური კომპანია სწორედ სოკარის მიერ არის შეძენილი ეგრეთ წოდებული ოცნებისთვის და მისი მოხელეებისთვის ინტერესთა კონფლიქტი არ არსებობს. ყველაფერი იყიდება, წერს ზურაბიშვილი. ევროკავშირის ქვეყნებიდან გაძევებული მოქალაქეების რაოდენობით საქართველო მეორე ადგილზეა. ოფიციალური მონაცემების მიხედვით ერთ წელიწადში საქართველოს 10,475 მოქალაქე გამოაძევეს შენგენის ზონიდან. მხოლოდ 2025 წელს და მხოლოდ ერთ წელში შენგენის ზონაში შესვლაზე 122,600 ადამიანს უარი უთხრეს. ეს არის სტატისტიკური მონაცემი, რომელიც დეპორტაციის შესახებ უახლეს ანგარიშში წერია. ევროსტატი წერს, რომ ყველაზე მეტი საქართველოს მოქალაქე ის დეპორტაცია გერმანიიდან გახორციელდა. ევროპარლამენტის მიერ ორი პროსამთავრობო მედიისთვის აკრედიტაციის შეჩერების საკითხზე მიღებული გადაწყვეტილება კი კვლავ შეფასებების საგანია ოპოზიციასა და მართველ გუნდში. ამჯერად ამ თემაზე გიორგი კაპანაძე სეკაუნიანს და მარიამ ლაშხს მოუსმინოთ.
2: დესაც ქართული ოცნება ჰიბრიდულ ომს აწარმოებს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს, პირდაპირ ძალადობს, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიურად ჩვენს მოქალაქეებზე და ამის ინსტრუმენტებს წარმოადგენენ ეს კონკრეტული ტელევიზიები. შესაბამისად, დასკვნები და შეფასებები, რომ ვინმე ვიღაცამ სადღაც დამოუკიდებელი მედია და თავისუფალი სიტყვა შეზღუდა, ეს თავისთავად უკვე არ არის სწორი შეფასება და სწორი განმარტება. თორემ ისინი რომ ნამდვილად იყვნენ დამოუკიდებელი მედია საშუალებები, თუნდაც საკუთარი სუბიექტური სარედაქციო პოლიტიკით, მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენს გავაპროტესტებდით და ვიტყოდით, რომ ეს არ არის სწორი გადაწყვეტილება.
3: ჩვენ ზოგადად გირჩევართ გამოხატვის თავისუფლების უკიდეგანო გამოხატვის თავისუფლების მომხრე. აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია, არ მიგვაჩნია მიზანშეწონილად არანაირი შეზღუდვებით ერთმანეთის წინააღმდეგ ბრძოლა. უბრალოდ სამწუხარო ის არის, რომ არც ერთი ტელევიზია, რომელიც მიმართაც ახლა ღონისძიებები იქნა მიღებული, ზომები იქნა მიღებული, თავად ნამდვილად არ გამოირჩევა პრეტენზიით დამოუკიდებელ მედიობაზე. ისინი პირდაპირ აცხადებენ, რომ გარკვეული პარტიული ინტერესების გამტარი მედია საშუალებები არიან. აქედან გამომდინარე, მათი პრეტენზია, რატომ დაუწესეს შეზღუდვა, არ ჟღერს მაინც და მაინც დამაჯერებლად.
4: ეს ხედავთ, რომ არის ის საქციელი და ის მდგომარეობა, რა მდგომარეობაშიც სამწუხაროდ გარკვეულმა ევრობიუროკრატებმა ჩააგდეს გაერთიანება. და ხედავთ, რომ სიტყვის თავისუფლების შირმით ისინი სწორედ სიტყვის თავისუფლებას კრძალავენ, მედიას უშლიან დაშვებას და თან გაუმართლებელი და სრულიად აუხსნელი მეთოდით. ეს არის კიდევ ერთი ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ ახდენს ზეგავლენას გარკვეული ძალების ჩართვა.
0: მზადება დიდი პროტესტისთვის. ოპოზიციის ალიანსის ლიდერები ისევ ქუჩაში არიან და ხალხს ესაუბრებიან. შეხვედრის ადგილი ამჯერად ვარკეთილის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია იყო. ლიდერები მოქალაქეებს არწმუნებდნენ, რომ ქვეყნის გადარჩენისთვის ახლა გადამწყვეტი ბრძოლა მიმდინარეობს და საზოგადოების ერთიანობა ყველაზე მნიშვნელოვანია. როგორ აფასებენ ალიანსის აქტივობებს პოლიტიკურ პარტიებში? გიორგი კაპანაძეს, გიორგი შარაშიძეს და ნინო წილოსანს მოუსმინოთ.
5: არა მხოლოდ ხუთშორის ალიანსისთვის და ოპოზიციისთვის, არამედ მგონია, რომ ყველა იმ ადამიანისათვის, ვისაც აღელვებს ჩვენი ქვეყნის მომავალი და იბრძვის ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლისათვის, ევროპული ღირებულებებისათვის, კეთილდღეობისათვის, 26 მაისის აქცია არის მნიშვნელოვანი, ხო? ამიტომ ვისურვებდი, რომ ამ აქციაზე იყვნენ არა მხოლოდ პარტიის მხარდამჭერები, ან პარტიების მხარდამჭერები, ხო? არამედ ისინი, ვინც იბრძვის ადამიანის უფლებებისათვის, ცხოვრების ღირსეული პირობებისათვის, ბისათვის, კეთილდღეობისათვის და გრძელვადიანი მშვიდობისათვის.
2: ერთ-ერთი შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმ შედეგით, რაც ნახეთ აი ბოიკოტისტების ამ ნაწილის, ასე ვთქვათ, ქმედებებით. და ეს არის ერთ-ერთი შედეგი 4 ოქტომბერს. სხვა შედეგებით ჩვენ ვერ ვიმსჯელებთ. თავად გადაწყვიტონ როგორ იმოქმედონ, მაგრამ სასიკეთო საქედან ჩვენ არაფერს ველით. 26 მაისი ჩვენთვის ეს არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. და როგორც აქამდე წელსაც რა თქმა უნდა ქართულ ხალხთან ერთად ვიქნებით და ვიზეიმებთ ნამდვილ ეროვნულ დღესასწაულს.
6: ჩვენ ვიცით როგორ სრულდება მათი გამოსვლები და რომ ამ გამოსვლებს არანაირი მუხტი არ ექნება თუ ვინმეს აქვს სურვილი რომ გამოვიდეს 26 მაისს, გამოვიდეს და შემოგვიერთდეს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნაში 26 მაისს კიდევ ერთხელ განვაცხადებთ ხმამაღლა მთელ ჩვენს საზოგადოებასთან ერთად რომ ამ ქვეყანას ჭირდება დამოუკიდებლობა და ჩვენი სუვერენიტეტის დასაცავად როგორც ხელისუფლება ასევე ქართული ხალხი გააკეთებს ყველაფერს.
0: ოპოზიციის ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია მიიჩნევს, რომ პარტიები ლელოწრიერი საქართველო და გახარია საქართველოსთვის ალიანსში უნდა მიიღონ. ამის შესახებ მან ერთ-ერთ სოციალურ პლატფორმაზე პოდკასტში სტუმრობისას ისაუბრა. როგორც პოლიტიკოსმა აღნიშნა, წარსული მხოლოდ მაშინ უნდა განეხილონ, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებიდან წავა. ციტირებ გვარამიას: მე ვერ ვაიძულებ, მაგალითად ლელოს და გახარიას ალიანსში შემოვიდნენ. გონია უმძიმესი შეცდომა იყო 2025 და კიდევ უფრო მძიმე გახარიას პარლამენტში დაბრუნება. მიუხედავად ამისა, აბსოლუტურად ღიად ვამბობ და იმ ლოგოზეც არიანი კვადრატის ერთ-ერთი ინიციატორი ვიყავი, რომ აქ უნდა მივიღოთ ეს ხალხი. ამ ტიპის გარჩევების დრო იქნება ბიძინა, რომ წავა მერე. სამართლიანი თამაში შესაძლებლობა რომ იქნება სამართლიანი არჩევნების გზით, მაშინ გავარჩიოთ ეს ყველაფერი და წარსული, განაცხადა გვარამიემ. წაყვანის კითხვაზე შეიძლება თუ არა ყველანი ერთად საერთო საარჩევნო სიას ნიშნავდეს, გვარამიემ დადებითად უპასუხა და აღნიშნა, თუ ეს ყველაფერი იქნება, ასე იქნება საერთო სია.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები მიმოვიხილოთ. რუსეთის მიერ კიევზე იერიში შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 24-მდე გაიზარდა, მათ შორის 3 ბავშვია. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინის სახელმწიფო საგანგებო სიტუაციების სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით დაშავებულია სუმცირე 47 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი. ნანგრევების გაწმენდით სამუშაოები ამ დრომდეც გრძელდება. მე შეგახსენებთ, რომ ბოლო 2 დღის განმავლობაში რუსეთმა უკრაინის მიმართულებით 1567 დრონი და 56 რაკეტა გაუშვა. ყველაზე მძიმე შედეგები კიევზე იერიში მოხდა. დღეს უკრაინის დედაქალაქში გლოვის დღეა გამოცხადებული. დღეს მოლდოვაში ევროპის საბჭოს 46 წევრი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები ყოველწლიურ სხდომას გამართავენ. ამის შესახებ ინფორმაციას ევროპის საბჭოს პრესსამსახური ავრცელებს. სხდომას მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ გახსნის. როგორც გავრცელებულ პრესრელიზშია ნათქვამი, საუბრები ფოკუსირებულ იქნება რიგ პრიორიტეტულ საკითხებზე, რომლებიც ევროპის საბჭოს მანდატის საფუძველში დევს. მათ შორის უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესია, განსაკუთრებული აქცენტით ომის შემდგომ პასუხისმგებლობასა და აღდგენაზე. ასევე ევროპ საბჭოს მუშაობაზე მიგრაციის სფეროში, რომელიც 2025 წლის 10 დეკემბრის მინისტრთა კონფერენციის გაგრძელება, სადაც მინისტრთა კომიტეტის მიერ დეკლარაციის მიღებაზე მოწოდება გაშხერდა. ჩინეთში სახელმწიფო ვიზიტის მეორე დღეს დონალდ ტრამპი სი ძინპინს შეხვდა. შეხვედრისას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის ურთიერთობა ძალიან ძლიერია. ტრამპის თქმითვე, ჩინეთში ვიზიტი მისთვის დიდი პატივია. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, სი ძინპინთან ირანის საკითხიც განიხილა. ეს იყო წარმოუდგენელი ვიზიტი, ჩვენ დავდეთ რამდენიმე ფანტასტიკური სავაჭრო შეთანხმება. ის არის ადამიანი, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს უცემ. ჩვენ ძალიან დაუმეგობრდით. ჩვენ განვიხილეთ ირანი. ამასთან დაკავშირებით მსგავსი შეხედულებები გვაქვს. გვინდა ეს დასრულდეს, არ ვინდა რომ მათ ბირთული იარაღი ჰქონდეს. მინდა რომ სრუტეები გაიხსნას, მათ არ შეუძლიათ ბირთული იარაღის ფლობა. მინდა მადლობა გადავუხადო პრეზიდენტ სი ძინპინს. ჩემთვის აქ ყოფნა დიდი პატივია. ეს მართლაც შესანიშნავი რამდენიმე დღე იყო, განაცხადა ტრამპმა. თავის მხრივ ჩინეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ეს იყო ისტორიული ვიზიტი, რომლის განმავლობაშიც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის ახალი კონსტრუქციული ურთიერთობა დამყარდა. ტაივანმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. ამის შესახებ როიტერი წერს. ტაივანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლინ ჩიალუნგმა მადლობა გადაუხადა ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რადგან ვაშინგტონმა არაერთხელ გამოხატა მხარდაჭერა და ხაზი გაუსვა ტაივანში მშვიდობის და სტაბილურობის მნიშვნელობას. ტაივანი ასევე მადლიერია იმის დადასტურებისთვის, რომ ტაივანის მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა უცვლელია. ამასთან ტაივანის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჩინეთის სამხედრო ძალები ტაივანის გარშემო ოპერირებას განაგრძობენ. ეს აჩვენებს, რომ პეკინი რეგიონული მშვიდობის და სტაბილურობისთვის მნიშვნელოვან საფრთხეს წარმოადგენს, აღნიშნულია განცხადებაში. და ბოლო სპორტი, მსოფლიო ფეხბურთი, ირანის ფეხბურთის ფედერაციის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ეროვნული ნაკრებისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე მონაწილეობის მისაღებად ვიზები ჯერ არ გაცემულა. იტყობინება სახელმწიფო მედია. ხვალ ანზეკ ფიფასთან გადამწყვეტი შეხვედრა გვექნება, მათ გარანტიები უნდა მოგცენ, რადგან ვიზის საკითხი ჯერ კიდევ არ არის გადაწყვეტილი. სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ირნა ფედერაციის ხელმძღვანელ მეხდი თაჯის შემდეგ სიტყვებს ავრცელებს. ჩვენ არ მიგვიღია მეორე მხრიდან არადაირი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ვის მისცეს ვიზები. ჯერ არც ერთი ვიზა არ გაცემულა დასწინა მან. ტაჯის თქმითვე, ფეხბურთელები სავიზო პროცესის ფარგლებში თითის ანაბეჭდის ასახებად თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში უნდა ჩასულიყვნენ. მოთამაშეები თითის ანაბეჭდის ასახებად ანკარაში უნდა ჩავიდნენ, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ ისე მოვახერხოთ, რომ ეს ანტალიაში მოხდეს. ანკარაში ჩასვლა რომ არ იყოს საჭირო, თქვა მან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მეს ლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gg და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 45 33.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

დავწერთ 16 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია მცირე წვიმაც. ტემპერატურა 15 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ურეკში 17 გრადუსი იქნება, გონიოში 14, ოზურგეთსა და შეკოთილში 15 გრადუსია, ხულოში 7, ხელვაჩაურში 14, 18 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალსა და ამბროლაურში 17 გრადუსია, გორში 19, გუდაურში 9, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 22 გრადუსი სითბოა. ხუა ლაგოდეხსა და თელავში 23, 24 გრადუსი იქნება გურჯაანსა და საგარეჯოში, ცხეთაში 22, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ქარიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია მცირე წვიმაც. ტემპერატურა 15.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 29 გრადუსი იქნება, რომში 24, ბაქოში 27, 26 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 23, კიევში 22 გრადუსი იქნება, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსი. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.lg, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: Rasters Mosoplio Media Mosoplio Banis Patim Robis Chesaheb. Sakartvelos 9 miliard 200 milioni amerikuli dollaris raodenobis seskhi daugrovda visi vali aqs kveqanas. 24 dahupuli matchori 3 bavshi Kievshi glovis dgeya.
1: Media Holdingi Hereti zarmogidgent akhalandebs. Shven mqidit reklamas da ara akhalandebs.
0: Ekide vertkhel mogesalmebit pirdapir etershi mushaobas ganakrtsops radio Tbilisi sainformatsio samsakhuri. Akhalandebs androistvi jurnalisti Natalia Mekutnishvili gagatsnobt. Maka Boçorishvili Kishineulshi Evropis Sabchos ministrta komitetis 125-e sessiashi iqebs monatsileobas. Amis shesakheb informatsia sagareo sakmeta saministromats gaavrtsela. Uqebis tsnobit Boçorishvili ministrta komitetis sessiis monatsileebs sitqvitats mimartas. Ministerialis farglebshi aseve dagegmilia ormkhrevis shekhodrebi kolega ministrtebtan. Khatia Tsilosans mausminot.
2: Shekhodris farglebshi sakartvelos delegatsias tsarmoadgens ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც აქცენტს გააკეთებს ყველა იმ მნიშვნელოვან საკითხს, რაც დღეს აქტუალურია, როგორც ქვეყნისთვის, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე სწორად პოზიციონირებისთვის. შეხვედრის ფარგლებში ხაზი გაესმება უკრაინისთვის მხარდაჭერის საკითხებს, ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი არის მიგრაცია და მნიშვნელოვანი არის საგარეო ჩარევის და ინფორმაციით მანიპულაციის საკითხებთან დაკავშირებული თემების წამოწევა. ევროსაბჭოს მინისტერიალი ყოველთვის განსაზღვრავს იმ დღის წესრიგს, რომელიც საგარეო პოლიტიკური მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი წევრი ქვეყნებისთვის და ასევე შეხვედრების ჩატარდება ორ მხრივ ფორმატებში, ჩვენი მეგობარი ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირებთან და შეხვედრების ფარგლებში დადგება ყველა ის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც უკავშირდება საქართველოს, როგორც პასუხისმგებლიანი საერთაშორისო პარტნიორის გრძელვადიან თანამშრომლობას ჩვენს მეგობრებთან.
0: ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკის გზავნილებს და რიტორიკაზე მწვავე შეფასებებს აკეთებს ოპოზიცია. თავრობის ოპონენტები ამბობენ, რომ ივანიშვილის გუნდი საკუთარ განცხადებებს თავადვე ეწინააღმდეგება და უკრაინასთან თუ დასავლეთთან მიმართებით წლების განმავლობაში გავრცელებული გზავნილების გადაფარვას ცდილობს. ამ თემაზე ირაკლი კუპრაძეს, პეტრე ცისკარიშვილს, ლევან ცუცქირიძეს და ვიქტორ ყიფიანს მოუსმინოთ.
3: ივანიშვილის მინისტრებს იქნება ეს მაკა ბოჭორიშვილი თუ სხვა, მოუწევთ ყველასთან საუბარი, მათ შორის ზელენსკისთანაც, ჩვენ ხედავთ კობახიძის და სხვა მინისტრების განცხადებებს, რომლებიც ამბობენ თითქოს და არანაირი ცუდი განცხადება არასდროს არ გაუკეთებიათ ზელენსკის ან უკრაინასთან მიმართებაში, რაც ტყუილია, ისინი ყოველთვის იბლანდებიან საკუთარ პროპაგანდაში, რაც ძალიან მარტივი პასუხი აქვს. საკუთარი ქსელი, რომელსაც ისინი იბლანდავენ, თავადვე იბლანდებიან და მოუწევთ რეალური სიმართლისთვის თვალის გასწორება.
4: ესენი ხო საერთოდ შიშებით ხელმძღვანელობენ გეოპოლიტიკაში, შიდა პოლიტიკაში მუდმივად მხოლოდ შიში ამოძრავებთ. ეხა გაუჩნდათ გარკვეული შიშები დასავლური სამყაროსი, უკრაინის და ევროპის ერთად აღებულის, რომელიც მაგარ ფორმაშია, როგორც პოლიტიკურად, ასე სამხედრო თვალსაზრისით, რუსეთის შეკავების საკითხში. პუტინი დაამხეს და დაასრულეს მისი მმართველობა, მერე ვიღასთან ვილაპარაკოთ, ვინ იქნება ჩვენი პატრონი და არ უნდათ რომ ბოლო პატარა საცალფეხო ხიდიც დაიწვას იგივე ევროპასთან და უკრაინასთან და ამიტომ ცდილობენ, რომ ეს ძაფი მუდმივად გაბმული იყოს და ეს საკომუნიკაციო არხი არსებობდეს.
5: ქართული ოცნება ატყუებს მუდმივად საკუთარ მხარდამჭერებს. ერთ დღეს ეუბნება, რომ უკრაინა ომში გვითრევს, მეორე დღეს გახარებული აქვეყნებს მათ ფოტოებს. ერთ დღეს ამბობს, რომ ევროკავშირი ცუდია და როგორც კი ვინმე ევროპა ტურისტ შეხვდებიან, ეგრევე სელფის იღებენ და ფეისბუქზე დებენ და ბუსტავენ ხოლმე. ერთ დღეს ამბობენ, რომ საქართველო ევროპისკენ მიყავთ ღირსებით და მეორე დღეს ამბობენ, რომ ევროპა არის გახსნილი და გათახსირებული.
6: ზელენსკის, როგორც ქვეყნის პრეზიდენტს, აქვს რესურსი საერთო ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკას წარმართოს. ალბათ ჩვენ ელჩი დაბრუნდება კიევში და ელჩი, რომელიც დანიშნული არის უკრაინის მხრიდან, ის ჩამოვა თბილისში. ალბათ ეს არის ყველაზე ყისიერი ნაბიჯი და ყველაზე უშუალო გადაწყვეტილება, რომელიც შეიძლება ამ შეხვედრიდან გამომდინარეობდეს.
0: მსოფლიო ბანის პაატა ბურჭულაძის პატიმრობის შესახებ მსოფლიო მედია წერს. სტატიაში უცხოელი ჟურნალისტები აღნიშნავენ, რომ ბურჭულაძის დაკავება პირდაპირ არის დაკავშირებული მის პოლიტიკურ აქტიურობასთან. მას ბრალად ედება პარტია ქართული ოცნების პრორუსული მთავრობის წინააღმდეგ გამართულ ანტისამთავრობო გამოსვლებში მონაწილეობა. კითხულობთ ერთ-ერთ ასეთ სტატიაში. პუბლიკაციაში მოყვანილია ევროპელი ხელოვანების და სახელოვნებო ინსტიტუტების მოწოდებები, ბურჭულაძის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვენ. მათ მიაჩნიათ, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებები ირღვევა და სამართლიანი სასამართლოს უფლება არ არის. არსებობს. სტატიაში ნათქვამია, რომ ლონდონის სამეფო ოპერის თეატრმა, სადაც ქართველი მომღერალი 1984 წლიდან ხშირად გამოდის, სწრაფი რეაგირება მოახდინა. კომენტ გარდენის დაწესებულების კასტინგის დირექტორმა პიტერ კატონამ წერილში ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს აცნობა, რომ ბატონი ბურჭულაძის წინააღმდეგ ბრალდებები სრულიად შეთითხმილი და უკანონოა. მას მხოლოდ ამჟამინდელი რეჟიმის მიმართ კრიტიკული პოზიციის გამოდევნია. Прокуратура ირწმუნება, რომ გრიგოლ ლილუაშვილის სასარგებლოდ მიცემული ჩვენებები არ დაუმალავთ. Როგორც პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე მედიასთან განაცხადა, ის პირები, ვისაც სუსის ექსხემძღვანელის უფლებადამცველი საუბრობს, რომ გამოკითხვის ოქმები არ გადასცემია, თავად ადვოკატი იყო გამოძიების ეტაპზე კონტაქტზე. ერთი მხრივ თუ ამბობს, რომ არ გადასცემია დაკითხვის ოქმები, მაშინ რაზეა საუბარი? პროკურორს მოუსმინოთ ამ თემაზე.
7: ის მასალა, რაც ბრალდების მხარეს წარმოდგენილი აქვს სასამართლოში, დაცვის მხარეს აქვს სრულად გადაცემული. ეს ასე რომ არ იყოს, სასამართლო ეს მარტივი კანონმდებლობის დანაწესი არის საპროცესო კოდექსის, ის რასაც ბრალდების მხარე დაცვის მხარეს არ გადაცემს, ფიზიკურად ვერ იქნება მტკიცებულება. ადვოკატმა აპელირება გააკეთა იმაზე, რომ ჩვენ რაღაც თითქოს და დაუმალეთ, უნდა იცოდეთ ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება. ის პირები, ვისაც ადვოკატი საუბრობს, რომ გამოკითხვის ოქმები არ გადასცემია, გამოძიების ეტაპზე თავად ადვოკატი იყო ამ ადამიანებთან კონტაქტზე, თავად გაესაუბრა. ეს ადამიანები ადვოკატის დასაკითხთა სიაში არიან შეყვანილები და შესაბამისად დაცვის მხარეს ექნება შესაძლებლობა, რომ ისინი დაკითხონ სასამართლოში. ერთის მხრივ თუ ამბობს, რომ არ გადაცემია გარკვეული გამოკითხვის ოქმები, მაშინ რაზე დაყრდნობით ამბობს, რომ გამომართლებელია? ეს ერთი. და მეორე, თუ გამომართლებელია, მათ ეს პირები შეყვანილი ყავთ დასაკითხთა სიაში, ადვოკატს გამოძიების ეტაპზე თავად ჰქონდა ამ ადამიანებთან კომუნიკაცია და თუ ის თვლიდა, რომ ეს გრიგოლ ლილუაშვილის ბრალთან მიმართებით შესაძლოა გამომართლებელი მტკიცებულება ყოფილიყო, ბუნებრივია მას შეეძლო გამოკითხვა ისევე როგორც ჩვენ.
0: ფინანსთა სამინისტრომ 2026 წლის აპრილის მდგომარეობით სახელმწიფო ვალის სამსახურის სტატისტიკა გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო ვალის მთლიანი მოცულობა 9 მილიარდ 200 მილიონ ამერიკულ დოლარს აღწევს, რაც წლიურად 183 მილიონ დოლარზე მეტადაა გაზრდილი. ვალის ზრდაზე გავლენა მოახდინა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მთავრობის მიერ გაფორმებულმა ახალმა საკრედიტო შეთანხმებებმა, რომლებიც მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების მშენებლობასთანაა დაკავშირებული. მათ შორისაა 60 მილიონიანი საკრედიტო შეთანხმება, რაც ფინანსთა სამინისტრომ აზიის განვითარების ბანკთან ბათუმის არფის მაგისტრალის და გვირაბის მშენებლობისთვის გააფორმა. საქართველოს საგარეო კრედიტების უდიდესი ნაწილი სწორედ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წინაშე აღებულ სესხებს უკავშირდება.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის მიერ კიევზე იერიში შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 24-მდე გაიზარდა, მათ შორის 3 ბავშვია. ინფორმაცია სამის შესახებ უკრაინის სახელმწიფო საგანგებო სიტუაციების სამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობი დაშავებულია სულ მცირე 57 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვია. ნანგრევების გაწმენდითი სამუშაოები ამ დროდე გრძელდება. მე შეგახსენებთ, რომ ბოლო 2 დღის განმავლობაში რუსეთმა უკრაინის მიმართულებით 1577 დრონი და 56 რაკეტა გაუშვა. ყველაზე მძიმე შედეგები კიევზე იერიშებს მოჰყვა. დღეს უკრაინის დედაქალაქში გლოვის დღეა გამოცხადებული. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში კიევზე თავდასხმას ეხმაურება და წერს, რომ საცხოვრებელ კორპუსზე რუსეთის მიერ განხორციელებული დარტყმის ადგილზე სამსებრო სამაშველო ოპერაცია დასრულდა. მისივე ინფორმაციით, თავდასხმის შედეგად 24 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 3 ბავშვი და 58 დაშავდა, მათ შორის 2 ბავშვია. სწორედ უკრაინა იცავს ევროპას და მსოფლიოს, რათა ასეთი დარტყმები, რომლის დროსაც ბავშვები იღუპებიან, უფრო მეტად არ გავრცელდეს, წერს ზელენსკი. ის მოუწოდებს მსოფლიოს, რომ რუსეთზე ზეწოლა განახორციელოს. 15 მაისის ღამეს დრონებით მასირებული შეტევა განხორციელდა რიაზანზე. გავრცელდა ინფორმაცია ძლიერი აფეთქებების შესახებ. თავდასხმის სამიზნე რიაზანის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა იყო, სადაც ხანძარი გაჩნდა. აფეთქებები ღამის დაახლოებით 2 საათზე დაიწყო. ადგილობრივი მაცხოვრებლები დრონების ულდოზე აფეთქებებსა და საშიკაშკაშა ნათებებზე ჩიოდნენ, რასაც ძლიერი ხანძარი მოჰყვა. ტელეგრამ არხები წერენ, რომ დარტყმა რიაზანის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე განხორციელდა, რომელიც კომპანია კომპანია რუსნეფტის სტრუქტურაში შედის. ეს რუსეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოა. ქარხნის სიმძლავრე წელიწადში დაახლოებით 17 მილიონ ტონა ნავთობს შეადგენს. Кишинеуში გამართულ ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე მოლდოვის პრეზიდენტმა მაია სანდუმ ევროკავშირის გაფართოების კონტინენტის მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხი უწოდა. მისი თქმით, გაფართოება მხოლოდ ტექნიკური ან პოლიტიკური პროცესი აღარ არის. ეს ევროპის უსაფრთხოების და დემოკრატიის დასაცავად აუცილებელი სტრატეგიული გადაწყვეტილებაა. ევროკავშირის გაფართოება არის არა მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება, არამედ ეს არის ინვესტიცია მშვიდობასა და სტაბილურობაში მთელი კონტინენტისთვის. ჩვენი მიზანია, რომ მოლდოვა გახდეს ევროპული ოჯახის სრულ უფლებიანი წევრი, რადგან ეს არის ერთადერთი გზა ჩვენი დემოკრატიის დასაცავად. ჩვენ არ ვითხოვთ შემოკლებულ გზებს, ჩვენ გვისმის, რომ გაწევრიანება ეფუძნება დამსახურებას. ჩვენ მზად ვართ შევასრულოთ საშინაო დავალება. გავატაროთ რთული რეფორმები მართლმსაჯულების სისტემაში და ვებრძოლოთ კორუფციას, რადგან ეს რეფორმები პირველ რიგში ჩვენს მოქალაქეებს ჭირდებათ, განაცხადა სანდუ. Დაბოლო სპორტი და კლავ ფეხბურთი. საფრანგეთის ლიგა ორი სეზონის საუკეთესო მოთამაშე დასახელებულმა ზურიკო დავითაშვილმა პლეიოფის მოახლოებულ შეხვედრაზე ისაუბრა. ლიგა 1-ში დასაწინაურებლად ქართველი შემტევი სენ ეტიენი დღეს 15 მაისს სტად ჟოფრუა გიშარზე როდეს დაუპირისპირდება. სეზონის საუკეთესო მოთამაშე დასახელება დიდი პატივია, მაგრამ ეს მხოლოდ ინდივიდუალური ჯილდოა. მე კი მთლიანად გუნდურ მიზანსა და როდესთან გასამართ ძალიან მნიშვნელოვან მატჩზე ვარ ორიენტირებული, განაცხადა დავითაშვილმა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. Მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთვნიშვილი ვარ. Радио იწება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 186. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sale გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე aas.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-45-33.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577-50-1028.
5: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: el flow, man.
1: Თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
2: citrus.fm/live.

ახლავს 16 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსი სითბოა. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი ამინდია მოსალოდნელია, შესაძლებელია მცირე წვიმაც. ტემპერატურა 15 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ურეკში 17 გრადუსი იქნება, გონიოში 14, ოზურგეთსა და შეკოთილში 15 გრადუსია, ხულოში 7, ხელვაჩაურში 14, 18 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალსა და ამბროლაურში 17 გრადუსია, გორში 19, გუდაურში 9, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, დედოფლის წყაროში 24, სიღნაღში 22 გრადუსი სითბოა. ლაგოდეხსა და თელავში 23, 24 გრადუსი იქნება გურჯაანსა და საგარეჯოში, მცხეთაში 22, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბოა. რაც შეეხება თბილისს, აქ ქარიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია მცირე წვიმაც. ტემპერატურა 15.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 29 გრადუსი იქნება, რომში 24, ბაქოში 27, 26 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 23, კიევში 22 გრადუსი იქნება, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.

FM 97 და 3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენაც უსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.
4: Got back, dark brown eyes. She ain't a looking shy, dancing to my song.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ოპოზიციური ალიანსის 6 პირობა სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩასატარებლად. რუსეთმა და უკრაინამ სამხედრო ტყვეები გაცვალეს. ციპციბაძე და იემელიანო ვინიჩბოსნობაში მსოფლიო თასის ფინალში ასპარეზებენ.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუთნიშვილი გაგაცნობთ. გრიგოლ ლილუაშვილი ქართულ მართლმსაჯულებას სამართლიანი სასამართლოს უფლების წარმოებაში ადანაშაულებს. როგორც სასამართლო პროცესის დაწყებამდე სუსის ექს-უფროსის ადვოკატმა რობერტ გრიგალაშვილმა განაცხადა, ვაჯერებთ პოზიციას, რომ ჩვენი უფლებების დასაცავად მიმართოთ ევროსასამართლოს, განაცხადა უფლება დამცველმა. გრიგალაშვილის განმარტებით, პოზიციების შეჯერება ხდება იმ დარღვევებზე, რომელზეც დაცვის მხარე მიიჩნევს, რომ მათი პოზიცია უალტერნატივოდ მყარი იქნება. არაერთი უფლებაა დარღვეული და მსჯელობთ ამაზე. ვაგროვებთ ინფორმაციას, სად უფრო მყარი პოზიცია გვაქვს და მაგის მიხედვით არასაქმის მასალებთან დაკავშირებით არ არის სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, რომელზეც ჩვენ ვაჯერებთ პოზიციას, რომ ჩვენი უფლებების დასაცავად მიმართოთ ევროსასამართლოს, განაცხადა ადვოკატმა. 26 მაისს რაც შეეხება და აქ ოპოზიციის ინიციატივებს, იმის რესურსიც კი არ აქვთ, რაც 4 ოქტომბერს ჰქონდათ. 26 მაისი უნდა იყოს ეროვნული კონსოლიდაციის დღე. ამის შესახებ პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რითაც ოპოზიციური ალიანსის მიერ 26 მაისს დაანონსებულ აქციას გამოეხმაურა. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, ნებისმიერი მცდელობა ძალადობრივი გზით ხელისუფლების შეცვლის სრული წარუმატებლობისთვისაა განწირული. ოპოზიციის ალიანსი კი 6 ძირითად მოთხოვნას ასახელებს, რომელიც მათივე შეფასებით თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლადაა მნიშვნელოვანი. ამის შესახებ მათ საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრეს. თენგიზ თევზაძეს და ალიანსის სხვა წარმომადგენლებს მოუსმინოთ.
2: ოპოზიციის ალიანს ქართული ოცნების შეცვლა მთავარი ამოცანად აქვს დასახული. პირველ რიგში ეს მიგვაჩნია სამართლიანი და თანასწორი არჩევნების როგორც მთავარი ინსტრუმენტის გზით. მაგრამ სანამ სამართლიანი და თავისუფალ არჩევნებზე ვისაუბრებთ, აუცილებელია პოლიტიკური პატიმრების განთავისუფლება, პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლის საქმეების შეწყვეტა. ასევე ის რეპრესიული კანონები უნდა გაუქმდეს, რომელმაც ფაქტურად ჩამოშალა ან ძალიან მნიშვნელოვანი საფრთხე მიაყენა დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, კრიტიკულ მედიას, პოლიტიკურ პარტიებს, სამოქალაქო საზოგადოებებს, საზოგადოების ჯგუფებს და სხვა მნიშვნელოვან ინსტრუმენტებს დემოკრატიისთვის. რაც შეეხება ის ძირითადი 6 მოთხოვნა, რომელიც ჩვენ გვაქვს იმისათვის, რომ არჩევნები ჩაითვალოს სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებად, ამაზე ჩვენი კოლეგები ისაუბრებენ და მოგახსენებენ.
3: მოგესალმებით. თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად აუცილებელია შესრულდეს 6 ძირითადი მოთხოვნა. ეს გახლავთ: პირველი, საარჩევნო ადმინისტრაცია უნდა შეიცვალოს, უნდა გახდეს სრულად პარიტეტულ პრინციპზე დაფუძნებული 2020 და 2024 წლის არჩევნების ის შედეგად ბარიერ გადალახული პარტიების საფუძველზე უნდა დაკომპლექტდეს თითო წარმომადგენლით, ხოლო ყველა შემდგომი კომისია უნდა დააკომპლექტოს ახალმა კომისიამ სწორედ ამ პრინციპით. რაც შეეხება 24 წლის არჩევნებს, რა თქმა უნდა არ მივიჩნევთ ლეგიტიმურად ამ არჩევნებს, უბრალოდ პირობითად, როგორც გადალახული ბარიერ გადალახვის პრინციპიდან გამომდინარე ვიღებთ ამ მაჩვენებელს. ემიგრანტებს უნდა დაუბრუნდეს ხმის მიცემის შესაძლებლობა კვლავ და უბნები გაიხსნას ქვეყნის გარეთ ყველა ადეკვატურად იმ ქვეყნებში, სადაც იქნება ემიგრანტების ის რაოდენობა, რომელიც გვაქვს მოდული დოკუმენტში. სანდო კომისიასთან ერთად მნიშვნელოვანია სანდო ტექნოლოგიები. ამისთვის მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია გამკაცრდეს ვერიფიკაციის პროცესი ამომრჩევლის, ამიტომ დაემატოს სახის ამომცნობი აპარატები და ასევე მნიშვნელოვანია აუდიტისა და შესწავლა შემოწმების ნაწილში მოვიწვიოთ ისეთი სანდო საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია, რომელიც აუდიტირებას გაუწევს საარჩევნო პროცესს, როგორც აპარატებს, რა თქმა უნდა, ისე კენჭისყრის დღის პროცესს. ესეც გაიხსნას სიები და შესაძლებელი გახდეს ამომრჩეველთა მონაწილეობის გასაჯაროება და ბოლოს საარჩევნო დავები განიხილოს სპეციალურად შექმნილმა სასამართლო კოლეგიებმა, რომელიც შერჩეული იქნება საერთო შეთანხმების საფუძველზე.
2: მოგესალმებით. ზუსტად ამ 6 პრინციპის, 6 მოთხოვნის შესრულების შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ოპოზიციურ ალიანსმა ჩავთვალოთ მინიმალური სტანდარტის დაცვით, თუნდაც საარჩევნების ჩატარების ლეგიტიმურობა, რომელიც არ დაბრუნდება კითხვის ნიშნის ქვეშ. 2024 წლის საარჩევნებში საარჩევნო პრინციპების უხეში დარღვევის და დიდი რაოდენობის მანიპულაციის შედეგად არჩევნების შედეგებზე მოხდა ზეგავლენის განხორციელება. შესაბამისად შეიქმნა პოლიტიკური კრიზისი. ზუსტად ამ პოლიტიკური კრიზისის დასასრულებლად და ნორმალური სამართლიანი თავისუფალ გარემოში ჩატარებული არჩევნების შესასრულებლად აუცილებელია ინდექსი პირობის შესრულება, რომელიც აღმოჩენს მისცემს ნდობის გაუჩენს ნდობას საარჩევნო პროცესების მიმართ, რაც საბოლოო ჯამში შეცვლის გუძნეულის ხელისუფლებას.
0: საერთაშორისო საკითხების ექსპერტის ალექსი ბუკა-პეტრიაშვილის დაკავება საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი პაპუნა ჯანელიძე სოციალურ ქსელში ეხმაურება. ჯანელიძის შეფასებით მსგავს ფაქტებზე საზოგადოების დუმილი მიუთითებს, რომ ხალხი დაშინებას შეეგუა. ამის შესახებ ის სოციალურ ქსელში წერს და ამბობს, რომ ყველა, ვინც არაპირებს ამში შეეგუოს, უნდა გაერთიანდეს, წერს ჯანელიძე. დაკავებული მსოფლიო ბანის პაატა ბურჭულაძის შვილი ალექსანდრე ბურჭულაძე მსოფლიო მედიების და კულტურული ინსტიტუტების გამოხმაურებას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს და იმედოვნებს, რომ დასავლური სამყარო ამ საქმის მოკვლევას დაიწყებს. ბურჭულაძე დარწმუნებულია, რომ ბევრი კითხვა გაჩნდება, რომელზე პასუხის გაცემაც ქართულ სასამართლოს აუცილებლად მოუწევს. ალექსანდრე ბურჭულაძეს ასევე აქტივისტებს და ხელოვანებს მოუსმინოთ.
4: ამ საქმეს უკვე გამოეხმაურა არაერთი მსოფლიოს წამყვანი კულტურული ინსტიტუტი, როგორიც არის პომიდგარდენი, ბელგიის ლამონე, ბარსელონას, მადრიდის, მიუნხენის საოპერო თეატრები დაიწერა გარდიანში და არაერთ სხვა ევროპულ ცნობილ გამომედია საშუალებებში. საოპერო თეატრებმა მიმართეს თავიანთი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრებს ამ პარლამენტს, სადაც მოთხოვნა იყო, რომ უნდა დაინტერესებულიყვნენ და განეხილათ პაატა ბურჭულაძის საქმე, რადგან ყველა მიცის, რომ მოკლებული იყო სამართლიან სასამართლოს პრინციპებს. დასავლური სამყარო სულ ცოტა ხანში დაიწყებს ამ საქმის მოკვლევას და გაუჩნდება ძალიან ბევრი კითხვები, რომელზეც მოუწევთ უკვე ჩვენს სასამართლოს პასუხის გასცემა.
5: საქართველოშიც ჩვენ უნდა მოვახდინოთ რეაგირება აი ამ მსოფლიო მასშტაბის კამპანიაზე. სამწუხაროდ თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრი ამას გააკეთებს, ჩვენ ვიცით, მაგრამ საქართველოში არიან ადამიანები, ვინც უთანაგრძნობენ სიდისის პატიმრებს და ამიტომ აი ეს 16 მაისის უკვე ტრადიციულად ქცეული შაბათის მარში მიეძღვნება სიდისის პატიმრებს, მიეძღვნება აი 4 ოქტომბრის საკითხზე დაკავებულ პატიმრებს და განსაკუთრებით მიეწვნება პაატა ბურჭულაძეს. ჩვენ
6: პაატა ბურჭულაძეს აქვს 7 წელი მისჭილი. ეს იგივე არის რაც იტალიას, რომ მიესაჯა 7 წელი პავაროტისთვის. ბატონი პაატა არა მარტო უდიდესი მომღერალი არის, მან ჩვენი ქვეყანა გააცნო თელ მსოფლიოს. ყველანი ერთხმად იძახიან, ერთი დაიკივეს, რომ ეს დიდი ხელოვანი უდანაშაულო ადამიანი, პატრიოტი, ციხეში არ უნდა იყოს ჩაკეტილი.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. უკრაინამ და რუსეთმა ტყვეების გაცვლა განახორციელეს, რის შედეგადაც უკრაინის 205 მოქალაქეში დაბრუნდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკიზე და ომის ტყვეებთან მოპყრობის საკოორდინაციო შტაბზე დახმობით აღწელებს. 205 უკრაინელი სახლში ბრუნდება დღეს უკრაინის შერაღებული ძალების ეროვნული გვარდიის და სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურის ჯარისკაცები რუსული ტყვეებიდან ბრუნდებიან. ეს 1000-ზე გაცვლის პირველი ეტაპია, წერს უკრაინის პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში. უკრაინის ეროვნული ნაკრების ყოფილმა მწვრთნელმა სერგეი რებროვმა უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ყოფილი ხელმძღვანელისთვის ანდრეი ერმაკისთვის შეფარდებული გირაოს ნაწილი 30 მილიონი გრივნა გადაიხადა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. რებროვმა ეროვნულ ნაკრებში მწვრთნელის თანამდებობა 2026 წლის აპრილში დატოვა. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ყოფილი ხელმძღვანელი ანდრეი ერმაკი ფულის გათეთრების საქმესია დაკავებული. ევროპას არ უწევს არჩევანის გაკეთება უსაფრთხოებასა და დემოკრატიას შორის. მას ეს არასდროს გაუკეთებია და არ შეიძლება ახლა დაიწყოს. ამის შესახებ ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის ალენ ბერნსტეინს ყოველწლიურ ანგარიშშია აღნიშნული, რომელიც მან ევროპის საბჭოს 56 წევრის სახელმწიფოს საგარეო საქმეთა მინისტრებს მინისტრთა კიშინევში კაბინეტის ყოველწლიურ სხდომაზე წარუდგინა. ანგარიშში სახელწოდებით ევროპის ახალი დემოკრატიული პაქტი რღვევის ეპოქაში ბერსე გამოდის მოწოდებით, რომ შეიქმნას ისეთი სამართლებრივი და დემოკრატიული ჩარჩო, რომელზეც ევროპის მდგრადი უსაფრთხოება იქნება დამოკიდებული. ფიქრობ, ტრამპმა დიდი შეცდომა დაუშვა, როდესაც ომამდე ნატოს ევროპელ მოკავშირეებთან კონსულტაცია არ გაიარა. თუმცა ევროპის პასუხმა სიტუაცია უარესი გახადა. ეს ევროპის ომიცაა. ამის შესახებ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში დონალდ ტრამპის ყოფილმა მრჩეველმა ჯონ ბოლტონმა განაცხადა. მისი მეთქმით, ტრამპს ეთანხმება, რომ ევროპა ირანის საკითხებში უნდა ჩაერთოს. გერმანიის ქალაქ ბრანდენბურგში ნიჩბოსტობის მსოფლიო თასი მიმდინარეობს. 200 მეტრიან დისტანციაზე ალექსანდრე წივწივაძე მეორე ეტაპის ნახევარფინალში პირველი ადგილი დაიკავა და აფინალში გავიდა. ფინალში ასევე გავიდა საქართველოს ნაკრების კიდევ ერთი წევრი პარასპორტსმენი სერხი იემელიანოვი, რომელმაც 200 მეტრიანი დისტანციის შესარჩევ ეტაპზე პირველი ადგილი დაიკავა. წივწივაძე ფინალში 15 მაისს 16 საათზე და 51 წუთზე გამოვა, ხოლო იემელიანოვი ფინალურ გაცვლას 17 მაისს 12 საათსა და 51 წუთზე დაიწყებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნეშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS-G და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 186. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrus.

დავწნოთ 16 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია მცირე წვიმაც. ტემპერატურა 15 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ურეკში 17 გრადუსი იქნება, გონიოში 14, ოზურგეთსა და შეკოთილში 15 გრადუსია, ხულოში 7, ხელბაჩაურში 14, 18 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალსა და ამბროლაურში 17 გრადუსია, გორში 19, გუდაურში 9, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, დედოფლის წყაროში 24, სიღნაღში 22 გრადუსი სითბო. ხუა, ლაგოდეხსა და თელავში 23, 24 გრადუსი იქნება გურჯაანსა და საგარეჯოში, ცხეთაში 22, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ქარიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია მცირე წვიმაც.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 29 გრადუსი იქნება, რომში 24, ბაქოში 27, 26 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 23, კიევში 22 გრადუსი იქნება, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: fire burn that bumper clock, you get me?
1: Reklama.
2: გავარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Yeah.
1: თბილისი სტროით 22 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.

0: მოსამართლე ცაცუამ დუტა ჯავახიშვილი 5000 ლარით დააჯარიმა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ 4 პარტიის აკრძალვასთან დაკავშირებით სასამართლო მეკობრის პოზიცია წარადგინა. ევროსაბჭომ უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიისთვის სპეცტრიბუნალის კომიტეტის შექმნას მხარი დაუჭერა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. მოსამართლე მანუჩარ ცაცუამ შეშემო პირი დუტა ჯავახიშვილი სამართალ დამღალვაცნო და 5000 ლარი დააჯარიმა. ჯავახიშვილის ადვოკატი სოფო მენაბდიშვილი ამბობს, რომ გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. დუტა ჯავახიშვილს შინაგან საქმეთა სამინისტროში თებერვალს გზის სალადი ნაწილის ხელოვნურად გადაკეტვას ედავებოდა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საკონსტიტუციო სასამართლოში 4 პოლიტიკური გაერთიანების აკრძალვის მოთხოვნით შესულ სარჩელზე სასამართლო მეკობრის პოზიცია წარადგინა. მათი თქმით, სასამართლოსთვის მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება, რომ პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის საკითხის განხილვა არსებითად მძიმე პოლიტიკური კონტექსტის პირობებში მიმდინარეობს, რომელიც ხასიათდება ძალაუფლების ერთი პარტიის ხელში თავმოყრით, დემოკრატიული პლურალიზმის პრინციპების თანდათანობით ეროზიით, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების და ავტონომიური სამოქალაქო სივრცეების სისტემატური შევიწროებით, ასევე სამართლებრივი ჩარჩოს ვიწრო პარტიული ინტერესებისთვის ინსტრუმენტალიზაციით, წერია საიას მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ჩვენ უკრაინას ვერავითარ პირობებს ვერ დავუყენებთ. ეს არის ომში მყოფი ქვეყანა. ჩვენ უკრაინას ვუსურვებთ პირველ რიგში მშვიდობას. ჩვენთვის უკრაინა არის მეგობარი ქვეყანა და უკრაინელი ხალხი არის მეგობარი ხალხი და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია უკრაინაში აღდგეს მშვიდობა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებთან საუბრის დროს უკრაინასთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით განაცხადა. ირაკლი კობახიძის ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
2: ჩვენ უფრო მეტის, როდესაც უკიდურესად არამეგობრული ნაბიჯები გადაიდგა უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან ჩვენ დარჩით სამხრევი მეგობრობის რეჟიმში და ნებისმიერ შემთხვევაში, რაც არ უნდა მოხდეს, ჩვენ ვაპირებთ დარჩეთ სწორედ ამ რეჟიმში, სამხრევი მეგობრობის რეჟიმში, შესაბამისად არ ვაპირებთ არავითარი წინაპირობების სამოყენებას უკრაინის ხელისუფლების მიმართ და იმედი გვაქვს, რომ უკრაინის ხელისუფლება შეცვლის დამოკიდებულებას ქართული ხალხის მიმართ და შესაბამისად საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. ჩვენც რა იყოს ნაბიჯები ხო, როდესაც ჩვენ არ დავაწესებთ სანქციები და არ გავგზავნეთ თავრობის მცდელურ თანხმობით უკრაინაში მებრძოლი მოხალისეები, ამას მოყვა უკრაინის ელჩის გაწევა საქართველოსთან. შემდეგ ჩვენი ელჩი, რომელსაც ერთი დღით არ დაუტოვებია უკრაინა კიევი ომის აწყების შემდეგ პრაქტიკულად გააძევეს ქვეყნიდან. ამის გარდა იყო პირდაპირი მოწოდეები პრეზიდენტის მთავარი მრჩევლის, უშრეების საბჭოს თვინის, მეორე ფრონტის გახსნასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ჩვენ არ შეიძლება ვესაუბროთ ერთმანეთს წინაპირობებით. ჩვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ განმარტე, უნდა შედგეს უბრალოდ ჯანსაღი დისკუსია ყველა საკითხთან დაკავშირებით. იმედი გვაქვს, რომ ასეთი იქნება უკრაინის ხელისუფლების დამოკიდებულება.
0: ირაკლი კობახიძემ დღეს სხვა საკითხებთან ერთად განცხადება სინდისის პატიმრების შეწყალების ალბათობაზე და შესაბამის პირობებზეც, კერძოდ სინანულზე გააკეთა აქცენტი და მიმართულებით სინოდის პოზიციაზეც ისაუბრა. ახლა პრემიერის ეს განცხადებაც მოისმინოთ.
2: კონკრეტული პატიმრები ნებისმიერი მიმართულებით გამოხატავენ სინანულს ჩადენილი დანაშაულის გამო, რა თქმა უნდა ჩვენ გვექნება სათანადო რეაგირება, მაგრამ სინანული ონანიება, ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი. თუ საქმე შეეხება შეწყალებას, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია გადაწყვეტილება არის პოლიტიკური და შეიძლება სხვადასხვა ფაქტორი მიიღოს ხედველობაში საქართველოს პრეზიდენტმა, ხო? ეს არის ძალიან მარტივი დამოკიდებულება სასამართლო ვერ ხელმძღვანელებს, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური მისაშეწონილობით, თუმცა ამის საშუალება აქვს პრეზიდენტს.
3: სხვადასხვა ფაქტორი რა არის? ერთი მონანიება, რასაც
2: ამ მონანიება თავი, თავი არის მონანიება სინანული.
3: მაგათ და ბურჯულაძეს რა პირობით გამოუშვებდა მიხელ ყაველაშვილი?
2: მე ვერ გეტყვით სათითაოდ და ვერც პრეზიდენტის სახელით ვერ ვისაუბრებ. პრეზიდენტი იღებს დამოკიდებულებულად თავის გადაწყვეტილებას.
3: სინოდის წევრები, თითქმის მთელი უმრავლესობა ინტრონიზაციის პარალელურად საუბრობდა, რომ პატიმრების შეწყალების მომხრე არიან და მომართვებიც ყოფილა. აი მათ საერთოდ ეკლესიის პოზიციას რა როლი აქვს თქვენს გადაწყვეტილებაში?
2: მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენი მიდგომა, მათ შორის სინანულთან დაკავშირებული, მე ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს აბსოლუტურად თავსებადი იმ მიდგომასთან, რომელიც უნდა ჰქონდეს ეკლესიის. ჩვენ ასე ვფიქრობთ, ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი. სინანული რატო არის მნიშვნელოვანი? ჩვენ ვინმეს ბოდიში გიარჩირდება ან რამე ამდაგვარი, ეს არის მნიშვნელოვანი პრევენციისთვის, როდესაც ადამიანები დაგვანახებენ და სხვა საჩვენებენ, რომ ისინი ნანობენ ჩადენილ დანაშაულს, ამას ექნება თავისი პრევენციული ეფექტი.
0: სოფლიო ბანის პაატა ბურჭულაძის პატიმრობის შესახებ სოფლიო მედია წერს. სტატიაში უცხოელი ჟურნალისტები აღნიშნავენ, რომ ბურჭულაძის დაკავება პირდაპირაა დაკავშირებული მის პოლიტიკურ აქტიურობასთან. სოფლიო ბანს ბრალად ედება პარტია ქართული ოცნების პრო-რუსული მთავრობის წინააღმდეგ გამართულ ანტისამთავრობო გამოსვლებში მონაწილეობა, კითხულობთ ერთ-ერთ ასეთ სტატიაში. პუბლიკაციაში მოყვანილია ევროპელი ხელოვანების და სახელოვნებო ინსტიტუტების მოწოდებები, ბურჭულაძის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვენ ისინი და მიაჩნიათ, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებები ირღვევა და სამართლიანი სასამართლოს უფლებაც არ არსებობს. პატა ბურჭულაძის შესახებ განცხადებები საქართველოშიც გაკეთდა გია ბუღაძეს და სხვა ქართველ ხელოვანებს მოუსმინოთ.
4: წარმოვიდგინოთ რა, ლაპარაკობთ პაატა ბურჭულაძეზე, მსოფლიო მასშტაბის ხელოვანზე, ალბათ საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ საერთაშორისო აღიარების მქონე ხელოვანზე და აი ეს ადამიანი ციხეში ყავთ ქოცებს. რაზეა ლაპარაკი? ჩვენი საზოგადოება ბრმა ყრუ და მართლაც პირდაპირ გაგებით დაავადებულია. პაატას დონის ადამიანს, ბატონ პაატას დონის ადამიანს ციხეში ვიტანთ და იქ უნდა იყოს, ხო? და ჩასვა ვინ ამდენს, ხო? სულ გაუნათლებმა ხეპრე ხელმძღვანელობა, რომელიც ჩვენ ქვეყანას მიაქანებს რუსეთისაკენ. შვიდ წელზეა, ხო, ლაპარაკი? წარმოგიდგენიათ რა უბედურებაა ეს და რისი მაგალითი იქნება საერთოდ. ამან უნდა გამოიღოს შედეგი, თუმცა ქოცებისგან არაფერს განსაკუთრებულ სწავლელი.
5: სამწუხარო ისაა, რომ მემეჩვენება მსოფლიოში უფრო მეტი გამოხმაურება მოყვა ამ ამბავს, ვიდრე მისი კოლეგების წრეში საქართველოში. მესმის, რომ ვიღაცა შეიძლება ეშინოდეს, მესმის, რომ შეიძლება ვიღაცა რაღაცისგან იკავებს თავს, მაგრამ საუბარი არის ადამიანზე, რომელმაც ამდენი რამე გააკეთა ჩვენი ქვეყნის კულტურისთვის და ეს არის ივანიშვილი ის დამახასიათებელი პოლიტიკა, რომ ვინც ბევრი გააკეთა ამ ქვეყნისთვის დააკეთებს, სწორედ ის ყავს ამოჩემებული. რაც ჩვენ სოფლიოში ჩვენ სახელს გაიტანს, სწორედ ის აწუხებს მას და მე მესმის ახლა მისი წუხილი, მაგრამ ჩვენ უნდა დავანახოთ ამ ადამიანს, რომ ჩვენ ვართ ის ადამიანები, ვინც ამ ქვეყანას ვიცავთ. ეს ადამიანი ისტორიაში შევა როგორც საქართველოს კულტურის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სახე, აი როგორ შევა ივანიშვილი, ამაზე უნდა დავსვათ კითხვა.
6: ჩვენ დღეს ხედავთ ისეთ გამოხმაურებას თელესოფლის ხრიდან, საოპერო დარბაზების. რა ვიცი, მე მგონი არ დარჩენილა დარბაზი თუ ხელოვანი სოფლიოში, რომელსაც არ გამოთქვა თავისი მოსაზრება ბატონ პაატასთან დაკავშირებით, თავისი გულის ტკივილი თუ იმასთან დაკავშირებით, თუ სად იმყოფება დღეს და რის გამო იმყოფება ის დღეს საპყრობილეში. ასე რომ მითუმეტეს ფიქრობთ ქართული საზოგადოების ვალია და კულტურული საზოგადოების ვალია გაიაზროს ეს ყველაფერი, მხარში დაუდგეს მას და დღეს დააფიქსიროს თავისი შეხედულება ამ ადამიანის მიმართ და იმის მიმართ, რომ ეს არის უსამართლოდ დაპატიმრებული ადამიანი და უნდა იყოს აუცილებლად თავის.
0: საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ზებდილი პოლონეთის მოქალაქე დააკავეს. შშს ცნობით დაკავებული პოლონეთის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე თაღლითობისთვის ინტერპოლის წითელი ცირკულარით იძებნებოდა. ამჟამად დაკავებულის მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს, აღნიშნულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთი. ევროპის საბჭოს 46 წევრი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიმდინარე ყოველწლიურ შეხვედრაზე 36-მა ქვეყანამ და ევროკავშირმა გამოთქვეს განზრახვა შეუერთდნენ უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის დანაშაულის გამოძიებისთვის სპეციალური ტრიბუნალის შექმნის შესახებ ახალ გაფართოებულ ნაწილობრივ შეთანხმებას. ამის შესახებ აღნიშნულია პრეს-რელიზში, რომელსაც ევროპის საბჭო აქვეყნებს. ამ სახელმწიფოებმა გადამწყვეტი ნაბიჯი გადადგეს სპეციალური ტრიბუნალის ფაქტობრივი შექმნის და უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიისთვის პასუხისმგებლობის აღიარებისკენ. სპეციალური ტრიბუნალი წარმოადგენს სამართლიანობას და იმედს. ახლა საჭიროა პოლიტიკური ვალდებულების შესრულებისთვის ზომების მიღება ტრიბუნალის ფუნქციონირების და დაფინანსების უზრუნველყოფით. დროა რუსეთმა პასუხი აგოს თავისი აგრესიისთვის. ჩვენ წინ სამართლიანობის გზა და სამართლიანობამ უნდა გაიმარჯოს, განაცხადა ევროპის საბჭოს გენერალურმა მდივანმა ალენ ბერსემ შეხვედრაზე. ირანის წინააღმდეგ სამხედრო კამპანია გრძელდება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. გამოქვეყნებულ განცხადებაში ის ჯო ბაიდენს აკრიტიკებს, როდესაც პრეზიდენტმა სი ძინპინმა ძალიან ელეგანტურად აღნიშნა, რომ შესაძლოა შეერთებული შტატები დაღმასვლის გზაზე მდგომი ქვეყანა იყოს. ის გულისხმობდა იმ უზარმაზარ ზიანს, რომელიც ჩვენ მივიღეთ მძინარე ჯო ბაიდენის და ბაიდენის ადმინისტრაციის 4-წლიანი მმართველობის პერიოდში და ამ მხრივ ის 100%-ით მართალი იყო. ჩვენი ქვეყანა უზომო დაზარალდა ღია საზღვრების მაღალი გადასახადების, ტრანსგენდერი ყველასთვის პოლიტიკის, კაცების ქალთა სპორტში მონაწილეობის, საშინელი სავაჭრო შეთანხმებების, ფართოდ გავრცელებული დანაშაულის და კიდევ მრავალი სხვა მიზეზის გამო. პრეზიდენტი სი არ გულისხმობდა იმ წარმოუდგენელ აღმასვლას, რომელიც შეერთებულ შტატებმა აჩვენა სოფლიოს ტრამპის ადმინისტრაციის შესანიშნავი 16 თვის განმავლობაში. 2 წლის წინ ჩვენ ნამდვილად ვიყავით დაღმასვლის გზაზე მდგომი ქვეყანა და ამაში სრულად ვეთანხმები პრეზიდენტ სის. თუმცა ახლა შეერთებული შტატები მსოფლიოში ყველაზე ცხელი ქვეყანაა და იმედი მაქვს, ჩვენი ურთიერთობა ჩინეთთან უფრო ძლიერი და უკეთესი იქნება, ვიდრე ოდესმე, წერს დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში. ამერიკის შეერთებული შტატები ჩინეთიდან შეერთებულ შტატებში უკვე გაემგზავრა CNN-ის ინფორმაციით. დონალდ ტრამპის თვითმფრინავი პეკინის საერთაშორისო აეროპორტიდან უკვე აფრინდა. პრეზიდენტი ჩინეთში 13 მაისს ჩავიდა. ვიზიტის ფარგლებში მან ჩინელ კოლეგა სი ძინპინთან შეხვედრები გუშინდა დღეს გამართა. ამერიკის შეერთებული შტატების დარტყმების შედეგად ირანის შესაძლებლობა თავდასხას მეზობელ ქვეყნებს მნიშვნელოვნად შესუსტდა. ამის შესახებ კი ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ხელმძღვანელმა ადმირალმა ბრედ კუპერმა განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ირანის თავდაცვის ინდუსტრია დაახლოებით 90%-ითაა შემცირებული. და ბოლოს სპორტი და სოფლიო ფეხბურთი. იაპონიის ეროვნული გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ჰაჯიმე მორიასუმ მსოფლიო ჩემპიონატისთვის შემადგენლობა დაასახელა. განაცხადში ვერ მოხვდა ბრაიტონის ფეხბურთელი კაორუ მიტომა, რომელმაც ინგლისის პრემიერ ლიგის გასული ტურის მატჩში ტრავმა მიიღო. იაპონიის ეროვნული გუნდი მსოფლიო ჩემპიონატზე F ჯგუფში ითამაშებს, მისი მეტოქეები კი ნიდერლანდები, ტუნისი და შვედეთი იქნებიან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Gavarcoba, mesla ideri var, mokgo stilisma. Automobili shezina tuksuls, shemodis aitse mokgo tsertili G da ik dakhvdebi. Chemi dakhmarebit makanas dgesve igini, ase rom gelodebi, dagvireke. 0322 254 600. Mogo, gaiumjobese tskhovreba.
2: თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ით თავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, გამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS.gr და თავად დარწმუნდით. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597 27 95 33.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
5: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
6: ციტრუსი.
5: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

16 მაისი სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსი სითბოა. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი ამინდია მოსალოდნელია, შესაძლებელია მცირე წვიმაც. ტემპერატურა 15 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ურეკში 17 გრადუსი იქნება, გონიოში 14, ოზურგეთსა და შეკოთილში 15 გრადუსია, ხულოში 7, ხელვაჩაურში 14, 18 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალსა და ამბროლაურში 17 გრადუსია, გორში 19, გუდაურში 9, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, დედოფლის წყაროში 24, სიღნაღში 22 გრადუსი სითბოა. ლაგოდეხსა და თელავში 23, 24 გრადუსი იქნება გურჯაანსა და საგარეჯოში, მცხეთაში 22, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბოა. რაც შეეხება თბილისს, აქ ქარიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია მცირე წვიმაც. ტემპერატურა 15.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 29 გრადუსი იქნება, რომში 24, ბაქოში 27, 26 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 23, კიევში 22 გრადუსი იქნება, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი, ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Reklama.
1: Gavarcılar, Mesla İderi var, Moggo stilisma. Automobil işçesine tüksürs, şemo disayice Moggo certiliji da ikda kutabı. Şemi dağmarabit, mankanas dresu eğilini, asırım gelo debi, dagvireke. Nuri sami yori yori, oras ormuzda otki epsas. Moggo, gay umcovesec hovreba.
2: Avtomobili შეძენა გინდა და გაკეთება თანხა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეაფსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1038. FM 97.3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: ესპანეთში ბინების ქურდობისთვის ქართველი ბძარცველების ბანდა დააკავეს. 4 ოქტომბრის საქმე ხმაური და დაპირისპირება საქალაქო სასამართლოში. ევროსაბჭოს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის და მიგრაციის შესახებ პოლიტიკური დეკლარაცია მიიღეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთვნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოსა და ესპანეთის სამეფოს სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლებმა ესპანეთში ჩატარებული საერთაშორისო სპეც ოპერაციის ფარგლებში 13 პირი დააკავეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით საპოლიციო ღონისძიება საქართველოს პოლიციის ატაშესთან აქტიური თანამშრომლობით განხორციელდა და მას ორი ქვეყნის სამართალდამცავ უწყებებს შორის ერთწლიანი ინტენსიური კოორდინაცია უძღოდა წინ. უწყების ცნობით გამოძიების ფარგლებში დადგინდა, რომ კრიმინალური დაჯგუფების წევრები ესპანეთის სხვადასხვა რეგიონში ჩადენილ 27 ბინის ქურდობაში მონაწილეობდნენ. ირკვევა ისიც, რომ დაჯგუფება ორი სხვადასხვა შტოსგან შედგებოდა. ქართული წარმოშობის წევრებისგან, რომლებიც უშუალოდ ბინის ქურდობებს ახორციელებდნენ, და ესპანური შტოსგან, რომელიც მოპარული ნივთების რეალიზაცია სხვადასხვა ქალაქში ახდენდა. ორი ქვეყნის სამართალდამცველებმა სპეცოპერაცია ერთდროულად მადრიდში, ვალენსიაში, გუადალახარასა და ალიკანტეში ჯამში 9 სხვადასხვა ლოკაციაზე ჩაატარეს. თანაშაული 8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. განაგრძობთ გამოშვებას. პატიმრობაში მყოფი დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია ციხიდან წერილს აქვეყნებს და ქართულ ოცნებას პასუხობს. ის ერთ-ერთ ისტორიას იხსენებს და ამბობს, რომ სწორედ ეს არის მისი პასუხი ოცნების უმსგავსო ლაპარაკზე მონანიების შესახებ. ერთხელ ერთმა ტირანმა დაატყვევა თავისუფალი უდანაშაულო ადამიანი და ჩაიფიქრა, რომ ვაწამებდა რაღაცას ვათქმევინებო. ამ თავისუფალმა უდანაშაულო ადამიანმა ხმა გაიკმინდა და სახეში შეაფურთხა. ეს არის ჩემი პასუხი ოცნების უმსგავსო ლაპარაკზე მონანიების შესახებ. ის მართლა ტირანი მაინც იყო, წერს ელენე ხოშტარია. ქართული ოცნება სინდისის და პოლიტიკური პატიმრების მონანიებას და აღიარებას ითხოვს ამის შესახებ ირაკლი ყოფახიძემ დღეს განაცხადა. 4 ოქტომბრის საქმე ხმაური და დაპირისპირება იყო საქალაქო სასამართლოში. დაკავებულმა აქტივისტებმა პროკურორის სიცრუეში პირდაპირ სასამართლო დარბაზში დაადანაშაულეს. ბრალდებულების თქმით, მტკიცებულებები, რომელზეც ბრალდების მხარე საუბრობს, გაყალბებულია და მათ ბრალეულობას ვერ ადასტურებს. ერთ-ერთი ბრალდებული 66 წლის ზაქრო ალბუთაშვილი პროკურორს უმტკიცებდა, რომ დანაშაული არ ჩაუდენია. ის ცდილობდა სიტყვა ეთქვა, თუმცა მოსამართლემ რამდენჯერმე შეაწყვეტინა და სრულყოფილი საუბარი ვერ შეძლო. ამის შემდეგ მოსამართლემ ყველა მათგანი გააფრთხილა, რომ თუ სახელმწიფო ბრალმდებელს კიდევ ერთხელ გააწყვეტინებდნენ სიტყვას, ის მათ დარბას დაატოვებინებდა. მოსამართლე ასევე დაინტერესდა, იყო თუ არა რომელიმე თანახმა საპროცესო შეთანხმებაზე, თუმცა დაკავებულმა პირებმა უარი განაცხადეს. მათი თქმით, ისინი ვერ აღიარებენ იმას, რაც არ ჩაუდენიათ. შემდეგ სასამართლოს ხდომაზე, რომელიც 22 მაისს ჩაინიშნა, დაცვის მხარე საბოლოო სიტყვის თქმის უფლებით ისარგებლებს. ამის შემდეგ კი თავად ბრალდებულებს მიეცემათ საშუალება საკუთარი პოზიცია დააფიქსირონ. და რა განცხადებები კეთდებოდა სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე, ლაშა ცუცკირიძეს და სხვა ადვოკატებს მოუსმინოთ.
2: ბრალდების მხარე დასკვნით სიტყვაში მიუთითებდა არაერთ ისეთ მტკიცებულებაზე, რომელიც არათუ არ გამოკვლეულა, არამედ გამოვიკვლიეთ და სხვაგვარად წარმოჩინდა საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე. შესაბამისად, უკვე ვართ დაცვის მხარის დასკვნით სიტყვების ეტაპზე. უკვე მომდევნო პროცესიდან ადვოკატები შევეცდებით დავარწმუნოთ მოსამართლე იმაში, რომ არც ერთი პირი, რომელიც ჩვენს უკან სის, არ არის დამნაშავე. ფაქტობრივად, ბრალდების მხარემ აქციაზე ყოფნა გამოაცხადა დანაშაულად და დასკვნით სიტყვაში საკმაოდ ვრცელი წინადადებები მიუძღვნა იმას, რომ აქცია იმთავითვე იმართებოდა თითქოს ზალადობრივი მიზნებისთვის, ზალადობრივი განზრახვით, და ხალხი, რომელიც იქ იყო დემოკრატიული მიზნებით, სიტყვისა და აზრის გამოხატვის ფარგლებში ადგილზე თითქოს და იყვნენ შეკრებილი რაიმე დანაშაულის ჩასადენად.
3: ერთ-ერთი დასკვნით სიტყვაში გამახვილებული იყო ყურადღება არა დღევანდელ 15-ბირიან საქმეს, არამედ ბურჯულაძე, სოდელავა, ადირაძე და ასე შემდეგ, და ასეთ შეიქმნენ დევანდელ 15-ბირიან საქმეს და გასაშელის სხამზე სხვამ უდანაშაულ ადამიანებს, რომელთა წინააღმდეგაც ბრალდების მხარეს არაფერი არ აქვს, და შესაბამისად აღნიშნული პირები კითხულობდნენ, თუ რაში გამოიხატებოდა მათი ბრალი, რაში გამოიხატებოდა მათი დანაშაულებრივი ქმედება, როგორც პროკურატურა ამტკიცებს, და ითხოვდნენ მათგან განმარტებას, რაზეც განმარტებას ვერ აძლევდა პროკურატურა, რადგან რაც ბუნებაში არ არსებობს.
0: შემაშფოთებელია, როდესაც საქართველოს სამი ტელევიზიის ჟურნალისტებს უარიათ თქვათ მოლდოვაში შემოსვლაზე. ამ სიტყვებით მიმართა მოლდოვაში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიის მონაწილეებს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა. როგორც საქართველოს საგარეო უწყება იტყობინება, მინისტრმა ისაუბრა ევროპის წინაშემდგარ გამოწვევებზე და აღნიშნა, რომ ომი და კონფლიქტი არ არის ერთადერთი საფრთხე, რაც იმ ფუნდამენტს არყევს, რომელზეც ევროპა აშენდა. საგარეოს თქმითვე, სწორედ ამ კონტექსტში გამახვილა მაყურადღება მედიის თავისუფლების საკითხზე და აღნიშნა, რომ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სესიის გასაშუქებლად საქართველოს სამი სხვადასხვა ტელევიზიის წარმომადგენლებს მოლდოვაში შესვლასა და პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაზე უარეოთხრეს. დღეს ჩვენი შეხვედრის გასაშუქების მსურველ ჟურნალისტებს საქართველოს სამი სხვადასხვა ტელევიზიიდან უარი ეთქვათ მოლდოვაში შემოსვლასა და პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაზე. შემაშფოთებელია, როდესაც სიტყვის თავისუფლება და მედიის თავისუფლება შერჩევითი პრინციპებით განიმარტება, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკის გზავნილებს და რიტორიკაზე მწვავე შეფასებებს აკეთებს ოპოზიცია. ქართული ოცნების ოპონენტები ამბობენ, რომ ივანიშვილის გუნდი საკუთარ განცხადებებს თავადვე ეწინააღმდეგება და უკრაინასთან თუ დასავლეთთან მიმართებით წლების განმავლობაში გავრცელებული გზავნილების გადაფარვას ცდილობს. ამ თემაზე ირაკლი კუპრაძეს, პეტრე ციცკარიშვილს, ლევან ცუცხირიძეს და ვიქტორ ყიფიანს მოუსმინოთ.
4: ივანიშვილის მინისტრებს იქნება ეს მაკა ბოჭორიშვილი თუ სხვა მოუწევთ ყველასთან საუბარი, მათ შორის ზელენსკისთანაც ჩვენ ვხედავთ კობახიძის და სხვა მინისტრების განცხადებებს, რომლებიც ამბობენ თითქოს და არანაირი ცუდი განცხადება არასდროს არ გაუკეთებიათ ზელენსკის ან უკრაინასთან მიმართებაში, რაც ტყუილია. ისინი ყოველთვის იბლანდებიან საკუთარ პროპაგანდაში და ძალიან მარტივი პასუხი აქვს. საკუთარი ქსელი, რომელსაც ისინი იბლანდავენ, თავადვე იბლანდებიან და მოუწევთ რეალური სიმართლისთვის თვალის გასწორება.
5: ესენი ხო საერთოდ შიშებით ხელმძღვანელობენ გეოპოლიტიკაში, შიდა პოლიტიკაში მუდმივად, მხოლოდ შიში ამოძრავებთ. ეხა გაუჩნდათ გარკვეული შიშები დასავლური სამყაროსი, უკრაინის და ევროპის ერთად აღებულის, რომელიც მაგარ ფორმაშია, როგორც პოლიტიკურად, ასე სამხედრო თვალსაზრისით, რუსეთის შეკავების საკითხში. პუტინი დაამხეს და დაასრულეს მისი მმართველობა, მერე ვიღა სთან ვილაპარაკოთ, ვინ იქნება ჩვენი პატრონი და არ უნდათ რომ ბოლო პატარა საცალფეხო ხიდიც დაიწვას იგივე ევროპასთან და უკრაინასთან და ამიტომ ცდილობენ, რომ ეს ძაფი მუდმივად გაბმული იყოს და ეს საკომუნიკაციო არხი არსებობდეს.
6: ქართული ოცნება ატყობს მუდმივად საკუთარ ხარდამჭერებს. ერთ დღეს ეუბნება, რომ უკრაინა ომში გუთრევს, მეორე დღეს გახარებული აქვეყნებს მათ ფოტოებს. ერთ დღეს ამბობს, რომ ევროკავშირი ცუდია და როგორც კი ვინმე ევროპელ ტურისტ შეხვდებიან, ეგრევე სელფის იღებენ და ფეისბუქზე დებენ და ბუსტავენ ხოლმე. ერთ დღეს ამბობენ, რომ საქართველო ევროპისკენ მიყავთ ღირსებით და მეორე დღეს ამბობენ, რომ ევროპა არის გახსნილი და გათახსირებული.
7: ზელენსკის, როგორც ქვეყნის პრეზიდენტს, აქვს რესურსი საერთოდ ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკას არ მართოს. ალბათ ჩვენ ელჩი დაბრუნდება კიევში და ელჩი, რომელიც დანიშნული არის უკრაინის მხრიდან, ის ჩამოვა თბილისში. ალბათ ეს არის ყველაზე ისიერი ნაბიჯი და ყველაზე უშუალო გადაწყვეტილება, რომელიც შეიძლება ამ შეხვედრიდან გამომდინარეობდეს.
0: ქართული ოცნება სამშენებლო სექტორისთვის წესებს ამკაცრებს. კომპანიები, რომლებიც ინფრასტრუქტურულ პროექტებს დათქმულ ვადაში ვერ დაასრულებენ, შესაძლოა შავ სიაში მოხვდნენ და სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილეობა შეესყუდოთ. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ლიბრე დარღვევების გამო დააჯარიმა. როგორც სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ სოციალურ ქსელში გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც სასურსათო სივრცეში კატის არსებობას შეეხებოდა, ლიბრეში არაგეგმიური ინსპექტირება განახორციელა, შედეგად ობიექტზე კრიტიკული შეუსაბამობების განმეორების ფაქტი, ასევე ვადაგასული სურსათის რეალიზაცია დაფიქსირდა. მათივე ცნობით მაღაზიას კონკრეტული საწარმოო პროცესი შეუჩერდა და ვადაგასული სურსათი დაიღუპა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთი. ევროპის საბჭოს 46 წევრი სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრებმა კიშინევში მიმდინარე ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ყოველწლიურ სესიაზე მიიღეს პოლიტიკური დეკლარაცია, რომელიც ხაზს უსვამს და განმარტავს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის სისტემის ძირითად ასპექტებს, განსაკუთრებით მიგრაციის კონტექსტში. ამის შესახებ აღნიშნულია პრესრელიზში, რომელსაც ევროპის საბჭო აქვეყნებს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მომავალ კვირას ერთდღიანი ვიზიტით პეკინში ჩავა. ინფორმაციას ამის შესახებ ჩინური მედია ავრცელებს. ჩინური მედიის ცნობით, პუტინი პეკინს ჩინეთში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვიზიტიდან რამდენიმე დღეში ეწევა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ 50 ქვეყნის მოქალაქეები გაათავისუფლა $15,000 სავიზო დეპოზიტის მოთხოვნისგან იმ შემთხვევაში, თუ მათ მსოფლიო ჩემპიონატზე დასასრები ბილეთები ექნებათ. ინფორმაცია სამის შესახებ BBC ავრცელებს. აღნიშნული ქვეყნებიდან 5 ალჟირი, კაბო-ვერდე, კოტ-დივუარი, სენეგალი და ტუნისი უკვე მოხვდნენ მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა და მექსიკა ერთობლივად მასპინძლობენ. Ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი პედრო სანჩესი საფეხბურთო კლუბ ბარსელონას მოთამაშეს ლამედ იამალს ისრაელის მხრიდან კრიტიკის გამო მხარდაჭერას უცხადებს. ინფორმაცია სამის შესახებ პოლიტიკო ავრცელებს. როგორც სანჩესმა აღნიშნა, მათ ვინც სახელმწიფო დროშის აფრიალება სიძულვილის გაღუებად მიჩნევენ, ან გონება დაკარგეს, ან საკუთარი სირცხვილით დაბრმავდნენ. საფრანგეთის ჩემპიონი პარი სენ-ჟერმენი ლიგა 1-ის თასს 17 მაისს საფეხბურთო კლუბ პარიზის სტადიონზე ვეღარ აღმართავს. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა Le Parisien ავრცელებს. გავრცელებული ცნობით, საფრანგეთის პროფესიონალური ფეხბურთის ლიგამ პარიზ ღონისძიების ორგანიზების თხოვნით მიმართა, თუმცა კლუბისგან კატეგორიული უარი მიიღო. საფეხბურთო კლუბმა პარიზმა უარის მიზეზად შიდა საორგანიზაციო საკითხები დაასახელა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Reklama Citrus'ze.
1: Ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკეთება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლეთ იზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეაფსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: Თუ ეძებთ საიმედო კომპანიას ავტომობილის ამერიკიდან ჩამოსაყვანად, American Auto Sales-ი გთავაზობთ სანდო და მეგობრულ მომსახურებას. 26 წლიანი გამოცდილება, დამჭვირვალე პირობები და მარტივი პროცესი. იხილეთ ტარიფები ჩვენს ონლაინ კალკულატორზე AAS-g და თავად დარწმუნდეთ. ჩვენთვის მთავარია თქვენი კმაყოფილება. დარეკე ახლავე და ყველა დეტალს გაგაცნობთ. 597-27-95-33.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
5: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1048.

ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3 ციტრუსი.

თქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: ამინდი.
1: 16 მაისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში ქარიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია მცირე წვიმაც. ტემპერატურა 15 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 19 გრადუსია, ბათუმში 14, ფოთში ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ურეკში 17 გრადუსი იქნება, გონიოში 14, ოზურგეთსა და შეკოთელში 15 გრადუსია, ხულოში 7, ხელვაჩაურში 14, 18 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალსა და ამბროლაურში 17 გრადუსია, გორში 19, გუდაურში 9, ბაკურიანსა და მესტიაში 11, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 22 გრადუსი სითბო. ხუა, ლაგოდეხსა და თელავში 23, 24 გრადუსი იქნება გურჯაანსა და საგარეჯოში, მცხეთაში 22, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი სითბო. რაც შეეხება თბილისს, აქ ქარიანი ამინდია მოსალოდნელი, შესაძლებელია მცირე წვიმაც. ტემპერატურა 15°C.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინს გავაცნოთ მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 19, პრაღაში 21, პარიზში ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 29 გრადუსი იქნება, რომში 24, ბაქოში 27, 26 გრადუსია ერევანში, სტამბოლში 23, კიევში 22 გრადუსი იქნება, ლონდონში 18, ხოლო ნიუ-იორკში 23. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 16 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.
3: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: Reklama.
1: Ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა. ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ბათუმი. ბაგრატიონის 196. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-49-10-28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Կարդաբանշի մումխտարի ավարիս դրոս դաշավեբուլի ախալգազրդա գարդայի ծոլա ջամջիրվա ադամիանի է դաղուպուլի։ Պրոտեստի բաթումշի ռաս իտխով են ադգիլո պրիվեպի։ Պինետիս պրեզիդենտի դարձ
1: Մեդիա հոլդինգի հերետի ծարմուգիտ գնդ ախալանդեպս, շվենու խիտիտ վեկլամաս, դարը ախալանդեպս։
0: Մեկ իդևերտխալ մոգիսալ մեպիտ պիրդապիրետեշի մուշավաս գանակծոպս ռադիոտ պիլիսի սա ինպորմացիոս ամսախորը։ Ախալանդեպս անդրո Կարդաբանշի մոխտարի ավարիի շետեկա դաշավեբուլի ախալգազրդա կլինիկաշի գարդայիցոլը։ Ամիս շեսախեպ ինպորմացիաս Հուստավիս ծենտրալուրի սա ավադմգոպոս դիրեկտորի ադաստուրևս։ Ճամշի ավտո սակզա� Կարձելեպուլի ինպորմածիտ իսինի դաբադեպիս դղիս սուպրիգան մոտիոտնե։ Պատոմիս մերի աստան սխադասխո ասոցիալուրի պրոբլեմեպիս մկոնը մոկալաք է բիշեի կրիպնենդա պատոմիս Մերթան գիյորգի ծինցածեստան Ակցիազը շեկրեպիլեպի ամբոպնենդրո մաղամթիան աջարաշիմ ծխորեպի էկո միգրանտեպի սամումավոլո ծապրոտեստո ակցիաշի չարտուաս գիգմավեն, ատա մատի մոտխովնեպի մտավրոպաս կատասցեն։ Սխոդասխո սոցիա
2: Հոգորձ ալիս էուրոպում կվերնեպշի, բիզնես մադախերի սուպլեպամ, էրթատու նայիգոս պասուսիս գեպլոբա, խոխետավ տրամդենի ուսախկարով ոջախիա, ռոմ ես պրոբլեպամ բոգուարտեստա, բրծոլ ամանավ գազտելդեպա կավակշի, դա ամիս դաստուրիա ես խալխից, դա բեորից վերբոդիս ջեր մագրամ, ջեր ռայոնը բիդանաց վերբոդիան խալխի է կոմինգրանտերի ասես եմ դեկ դա, գամոյիցույա իմարոմ խելի սուպլեպամ ունդա կատացխիտոս, ռագզա ունդա
3: Da bar taka. Ախլա հավեցի դակպերդենով միտով կանաց խատի դավուծերը շերիտան հեխրատան բելոդերի պասուս։
0: Դղես կեշինյովշի Եվրոպի Սապճոս մինիստր թա կոմիտետի սասոցտա մետխութմետ է սեսիազը սիտվետ գամոս Հուսասագարայոսակմետա Սագարայոսակմետա մինիստրի սիտգոբիտ Եվրոպիստույ սապտխեստ արմոտգենց արամխոլոտ ումի արամետ որմագի ստանդարդեպի, դեմոկրատի ուլի պրինցիպեպի շերջևիթի գամող են է բատա սի մարդլիս ռելատիվիզացի
4: Գամուսլիս դասեցղեշիմ սուրս մտկից է սոլիդարոբա գամուխատով ուգրայինելի խալխիս մի մարդ, Հուսեզիս գանգրծովադի ագրեսիտ կամոծովուլի տանջույսադամ սխորպլիս պոնձը։ Դղես Եվրոպիս ինաշեմ բրավալի գամոծովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովով ეროვნული საქმიანობის განხორციელებაზე. შემაშფოთებელია, როდესაც სიტყვის თავისუფლება და მედიის თავისუფლება შერჩევითი პრინციპით განიმარტება. ბოლო წლებში ჩემი ქვეყნის კრიტიკა ზოგიერთისთვის ყველაზე მიმზიდველ საქმიანობად იქცა. კრიტიკა დემოკრატიის ბუნებრივი ნაწილია, მაგრამ მაშინ, როდესაც პოლიტიკური მიზნები ფაქტებზე მაღლადგება, ეს უკვე არა დემოკრატიის გაძლიერებას, არამედ ნდობის რღვევას ემსახურება.
0: ქართული პროსამთავრობო ტელეარხების დასანქცირების საკითხს პოლიტიკოსები თბილისშიც გამოეხმაურნენ. ირაკლი ფავლენიშვილს, თენგიზ თევზაძეს და გია ვოლსკის მოსმინოთ.
5: სანქციების მოყვარული კი არ ამერიკელი რეგიონალურ დასანქცირებს ამ კომპანიის კრიტიკით. რუანდა და ამ კონსულზე ხონდა გახორებულია ზონა და ის რომ პროდე ევროპას პროდე უკრაინას და დასავლურ ნარატივებს ქლიანობაში და ნიჭერდა აშკარად რუსულ პროპაგანდის მხარეს ეს იქნებოდა პრობლემა როდესაც ასე აქტიურად პროპაგანდისტებს დაიჭერდნენ პოპულარულ მედია საშუალებები რუსეთის მხარეს ამ შემთხვევაში და იმ ნარატივებს გავრცელებდნენ რომელსაც რუსეთი აქცელებს ანტიდასავლურ და ანტიევროპულს ეს შედეგები დაგვიერგოდა ამაზე საუბრობდით ჩვენ
6: ეს არის სამწუხარო ფაქტი რომ ქართულ მედია საშუალებებს არ ეძლევათ ევროსტრუქტურებში საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობა. მაგრამ ეს არის პირველი პარალელობა ქართული ოცნების. თქვენ მაგალითად იმედმა, პოზიტივიმ და რუსთავიორმა მოშალეთ ზღვარი პარტიული ტელევიზიასა და ტელევიზიას შორის.
7: ფალდავას გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში ასაკურნა პოლიტიკურია, როგორც თავისი მედია საშუალებები მთლიანად გააქრეს საინფორმაციო ველიდან, რომელიც მადგენელობას არ შეესაბამება, იგივე დამოკიდებულება ყველა მედია საშუალების მიმართ.
0: თუ კობახიძეს თვითონ ექნება პატიმრობის გამოცდილება გაითვალისწინოს თავისი პოზიცია მაშინ. ასე პასუხობს კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერი ნიკა გვარამია ქართული ოცნების ლიდერის განცხადებას. პოლიტიკოსის თქმით, სინდისის პატიმრებმა უკეთ იციან რა არის საჭირო იმისთვის, რომ თავისუფლებაზე იყვნენ. რაც შეეხება პერსონალურად კობახიძის დამოკიდებულებებს, რა შემთხვევაში უნდა თავისუფლდებოდეს პატიმარი, ეს მონანიებაა თუ რაც არის, თუ თვითონ ექნება პატიმრობის გამოცდილება გაითვალისწინოს თავისი პოზიცია მაშინ. ჩვენ პატიმრებს, რომლებიც პოლიტიკ ორი პატიმრები არიან და დაპატიმრებული არიან საკუთარი ქვეყნის სიყვარულის და პატრიოტიზმის გამო ძალიან კარგად ესმით რა არის საჭირო პატიმრობიდან გასათავისუფლებლად ამბობს ნიკა გვარამია
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ფინეთის პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსს არ დატოვებს. ამის შესახებ ალექსანდრ სტუბმა ფინეთ-ლიეტუვის ბიზნეს ფორუმზე განაცხადა. ამერიკის შეერთებული შტატები გააგრძელებს მუშაობას ნატოს ფორმატში, რატომ? რადგან ეს მის ფუნდამენტურ ინტერესებში შედის. ამიტომ მოდით შევწყვიტოთ ამ თემაზე ფუჭის საუბარი, განაცხადა სტუბმა. ფინეთის პრეზიდენტმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ევროპას შეარსებული ამერიკული სამხედრო ბაზები ვაშინგტონისთვის აუცილებელია. ებელია საკუთარი ძალაუფლების გლობალურად წარმოსაჩენად. ამერიკას ევროპას ჭირდება ამერიკული ბაზები ევროპაში, იქნება ეს რამშტაინში თუ სხვაგან, აუცილებელი პირობაა, რათა შეერთებულმა შტატებმა შეძლოს თავისი სამხედრო ძალის გლობალურად პროექცირება, განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთში, აზიასა და აფრიკაში, აღნიშნა მან. სომხეთი ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში ყველა პრივილეგიის დაკარგვის რისკის ქვეშა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმითვე, მოსკოვს და ერევანს შორის ურთიერთობები მჭიდრო და მოკავშირეობრივია, თუმცა ამავდროულად ადვილი არ არის. დასავლეთი ცდილობს ესეთი ზოგიერთი სხვა წევრის მაგალითის მსგავსად დაიმორჩილოს და გაწყვიტოს სომხეთის ორმხრივად სასარგებლო ეკონომიკური, სავაჭრო და საინვესტიციო კავშირები ესეთესა და ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის პარტნიორებთან, აღნიშნა ლავროვმა. მე შეგახსენებთ, რომ პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა არაერთხელ განაცხადა, რომ სომხეთს სურს ევროკავშირი ში გაწევრიანება, მაგრამ ამისთვის მან უნდა დააკმაყოფილოს ორგანიზაციის სტანდარტები. რუსეთმა და უკრაინამ სამხედრო ტყვეები გაცვალეს, თითოეულმა მხარემ 205 ადამიანი გაათავისუფლა. ამის შესახებ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში განაცხადეს. ტყვეების გათავისუფლებას ასევე ადასტურებს უკრაინული მხარეც. ბოლოს მოსკოვმა და კიევმა სამხედრო ტყვეების 24 აპრილს გაცვალეს, მაშინ მხარეებმა 193 ადამიანი გაათავისუფლეს. შეგახსენებთ, რომ 9 მაისის აღლუმთან დაკავშირებით გამოცხადებული სამდღიანი ზავის შემდეგ დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ცეცხლის შეწყვეტა ტყვეების გაცვლასაც მოიცავდა. ფიქრობ, ტრამპმა დიდი შეცდომა დაუშვა, როდესაც ომამდე ნატოს ევროპელ მოკავშირეებთან კონსულტაცია არ გაიარა. თუმცა ევროპის პასუხმა სიტუაცია უარესი გახადა. ეს ევროპის ომიცაა. ამის შესახებ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში დონალდ ტრამპის ყოფილმა მრჩეველმა ჯონ ბოლტონმა განაცხადა. მისივე თქმით, ტრამპს ეთანხმება, რომ ევროპა ირანის საკითხში უნდა ჩაერთოს. ბოლტონის განცხადებით, ევროპული სახელმწიფოები შეცდნენ, როდესაც ომს გაემიჯნენ. არასწორია იმის თქმა, რომ ეს არ არის ევროპის ომი. ეს არის ევროპის ომი, განაცხადა ბოლტონმა. მისივე თქმით, ტრამპსა და ევროპას შორის დაპირისპირება ცუდად აისახება ტრანსატლანტიკურ ალიანსზე, რომელიც უკრაინის მხარდაჭერის საკითხზე უთანხმოების გამო ისედაც სუსტდება. ესპანეთის პრემიერ-მინისტრი პედრო სანჩესი საფეხბურთო კლუბ ბარსელონას მოთამაშეს ლამინ იამალს ისრაელის მხრიდან კრიტიკის გამო მხარდაჭერას უცხადებს. ინფორმაცია სამის შესახებ პოლიტიკო ავრცელებს. როგორც სანჩესმა აღნიშნა, მათ ვინც სახელმწიფოს დროშის აფრიალება სიძულვილის გაღვივებად მიჩნევენ, ან გონება დაკარგეს, ან საკუთარი სირცხვილით დაბრმავდნენ. პოლიტიკოს ცნობით, ეროვნული ლიგის მოგების შემდეგ პალესტინის დროშის აფრიალების გამო ლამინ იამალი ისრაელის თავდაცვის მინისტრის მხრიდან კრიტიკის ობიექტი გახდა. მე მოველი, რომ ისეთი დიდი და პატივსაცემი კლუბი, როგორიც ბარსელონა, ამ განცხადებებისგან დისტანცირდება და ცალსახად ნათლად განაცხადებს, რომ ტერორიზმის წაქაზებას ან მხარდაჭერას ადგილი არ აქვს, განაცხადა ისრაელ კაცმა. საპასუხოდ კი სანჩესმა აღნიშნა, იამალმა პალესტინის მიმართ გამოხატა მხოლოდ სოლიდარობა, რომელსაც მილიონობით ესპანელი გრძნობს. კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც მისით უნდა ვიამაყოთ, თქვა სანჩესმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. ბუძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

Sven Usment, Radio Citrus. FM 97.3.

walking on marshmallows.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

Batumi, usmen citrus. FM 97.3. Citrusy.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.